Det är så roligt för mig att få sitta med den här boken i min hand, Kristen på goda grunder 2.0. Det är en bok som är skriven både för den som är kristen och den som inte är kristen. Och som går igenom både de grundläggande argumenten för den kristna tron, varför vi tror att det finns en Gud och varför vi har anledning att tro på Jesus från Nazaret. Och som svarar på de grundläggande vanligaste invändningarna mot den kristna tron, Gud och det onda, vetenskap och tro. Ja, men hur ska man se på alla andra religioner då? Är du det minsta intresserad av frågan om den kristna trons sanning? Då är det Kristen på goda grunder 2.0 som du ska köpa. Du kan

0: beställa den här på Himlen TV7 på deras hemsida.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

0: Shalom och välkomna till detta avsnitt i serien Kungen kommer. Det faktum att Gud ska döma världen vid tidens slut är det få som ifrågasätter. Att det sker en dom redan vid Messias återkomst är känt av många. Men hur är det i församlingen idag? Pågår det en dom redan nu? Om vi ska döma världen tillsammans med Messias vid hans rikes ankomst, vad innebär det för oss idag? För att diskutera dessa frågor har jag med mig två gäster i studion idag. Och det är Christer Borg, välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Du är präst i Svenska kyrkan, församlingsplanterare och medgrundare av Sänd oss, ett lutherskt missionsinitiativ. Och Samuel Liljeboom, välkommen tillbaka.
2: Tack.
0: Du är pastor i Korskyrkan i Gävle. Och predikant och medverkare här i flera program på Himlen TV 7. Välkomna bägge två.
2: Tack så mycket.
0: Och jag heter Martin Persin. Nu ska vi alltså titta på vad det innebär att döma. Vad som kommer ske vid den här tidsålderns slut när Gud dömer världen. Och hur detta påverkar oss redan idag. Bibelställena som vi ska utgå ifrån är hämtade från Jesaja kapitel 33. Och sen så första Korinthierbrevet 6, verserna 1-3. Varsågod, Christer, och börja med Jesaja.
3: För Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Herren är vår kung. Han är den som frälser oss. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar?
0: Vi ska alltså döma änglarna. Vad får du ut av detta, Samuel? Vad är det Paulus säger här? Vad är det han ser in i framtiden för här?
2: Ja, exakt. Och det är det vi kommer försöka lägga ut lite här nu om domarna som finns. Både kommande domar och domar som har varit och så vidare. Mm. Det första som vi måste tänka på är när det kommer till domare. Att det måste få bort sin negativa konnotation. Alltså, tänk på ett samhälle utan domare. Vilken kaos det hade varit. Och sen måste vi också tänka att en domare kan döma dig skyldig men också döma dig fri. Så om vårt liv ställs inför domaren, den högste domaren, och det dömer oss fria, så är det också något positivt. Tänk att jag kunde följa Jesus så som han hade tänkt att jag skulle göra genom hans stora nåd. Och jag tänkte bara läsa ett bibelställe här i Hebreerbrevet 4:12. Så står det så här: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvekat svärd och genomtränger tills det skiljer själ, ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Mm-hmm. Så Guds ord är också en domare. Mm-hmm. Guds ord är det som dömer mellan rätt och fel. Det är Gud som dömer mellan det som är rätt och fel. Vi har med andra ord inte rätt att bara förändra vad som är sant och falskt utefter hur vi känner och upplever eller vad tidsandan säger, utan vi måste gå utefter vad Guds ord säger. Vi har faktiskt fått det ansvaret, och det är positivt att Guds ord

0: ord är som detta svärd som borrar sig in, som skär in förbi ande, själ, led och märg och sitter nästan som i vår själs biograf och ser allting, varenda tanke, varenda känsla, varenda uppsåt, ser Guds ord i våra liv. Du kan lura människor till höger och vänster, du kan liksom säga att jag gjorde det här på grund av A och B, men Guds ord går inte att lura, utan det finns där som en domare och det ser exakt allting, så det är lika bra att bara vara ärlig i din gudsrelation istället inför honom. Och jag vill nämna ett till bibelställe i första Timoteusbrevet 3:15. Och där står det så här att men om jag dröjer så vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och det här är varför det är viktigt att vi dömer mellan det som är rätt och det som är fel. Vi kan med andra ord inte bara bete oss hur som helst i Guds församling. För att det är inte bara en organisation, det är inte bara en liksom liten grupp, utan det är den levande Gudens församling. Det är sanningens pelare och grundval. Om man tänker en gammal grekisk eller romersk pelare och du reser i platserna för antiken, så kommer du se att den står där. Den står där tusentals eller hundratals år senare. Den bara står där fast. På samma sätt när Jesus kommer tillbaka till sin församling så ska sanningen stå där. Den ska du inte flytta på. Du går inte och flyttar pelare i ett bygge. Det är det värsta du kan göra. Och när vi inte dömer mellan det som är rätt och fel och inte låter Guds ord döma mellan vad som är rätt och fel, då flyttar vi sanningens pelare någon annanstans. Och då kommer inte Gud känna igen sitt hus när han kommer tillbaka en dag. Så det är otroligt viktigt att vi har ledare som vågar döma vad som är rätt och vad som är fel. Och det är faktiskt bra och jag är tacksam när jag kommer med ett öppet hjärta inför Gud. Och så ber jag, Gud, du vet ju allt om mig. Du känner ju till allt redan. Du vet ju tankarna jag har tänkt, tänker och kommer att tänka. Uppsåten jag har och kommer att ha. Känslor, viljor, allt det här. Gud, döm mig redan nu, för jag vill inte dömas tillsammans med världen en dag. Låt din dom gå över mig idag, denna vardag. Just i denna stund när jag sitter här i min fåtölj och ber. Låt den bara gå fram. Och är det någonting som du behöver döma och någonting som du behöver alltså rensa, så gör det redan nu. Så ser jag på domen i våra personliga liv. Att, vissa säger det, men du ska inte döma. Och man citerar till exempel Romarbrevet 2 där Paulus talar om att inte döma. Men vid det tillfället så talar han om när du ska inte döma någon när du lever själv i samma problem som den. Så jag kan inte ljuga för Martin och sen gå och döma Christer för att han ljög för Martin, utan då ska jag visa på ett exempel att vandra i sanningen och så vidare. Så sen finns det en anknytning till det som vi läste här, som Christer läste, att en dag ska hela världen dömas inför Gud och vi ska alla stå inför Kristi domstol, men det är också en daglig dom genom att Guds ord som är domaren verkar på vår insida, och det är därför det är viktigt att läsa ordet dagligen och be om att det borrar sig in till att verkligen leda till en livsförvandling.
1: Amen. Väldigt bra utläggning där, Samuel. Det är så sant, den här dagliga domen där som vi står inför. Jag tänkte jag skulle ta och läsa ifrån Daniel kapitel 7. Det finns några verser där som beskriver en framtid som inte är allt för långt borta, som målar upp det här med domen på ett väldigt tydligt sätt. Det står, medan jag såg på djuret sattes troner fram. Och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma och böcker öppnades. Och så vers 11. Medan jag såg blev djuret, det här vilddjuret som har rest sig upp mot Gud i ändens tid, det djuret blev dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Det här är en scen som kommer ifrån Messias återkomst. Det är en oerhörd mäktig scen där han dömer det här vilddjuret, den som förledde hela världen avgudet till bedjan, och kastar det då ner i eldsjön, vilket vi även ser i Uppenbarelseboken. Men det är en dom. Och nu har ju temat varit här att det som en gång ska ske här i Guds rike sker redan nu. Men i en mindre skala, ibland i en personlig skala, en osynlig variant. Men det sker redan här och nu. Vad är dina tankar här, Christer? På vilket sätt kan vi se en slags dom i våra liv och i församlingens liv här och nu?
2: Mm. Alltså, jag tror att när Samuel pratade så kom tankarna till mig om måttstock. Att Gud verkar tycka om att vi ska mäta, värdera, utvärdera saker och ting i våra liv. Alltifrån helgelsen. I Luthers kontext pratar vi om att dagligen dö och uppstå. Att påminna oss om att vi behöver omvända oss. Och jag tänker att våra liv mäts, tror jag, mer eller mindre ständigt av det som, av den som Jesus är, av det den helige ande gör i våra liv. Vi mäts gentemot sanningen, vi mäts utifrån bibelordet. Ordet kommer att träffa oss, ordet är mig nära och i mitt hjärta, jag kommer att påverkas av vad Guds ord säger till mig, och påverkas jag inte, då är det någonting som är, då kanske jag är ett stenhjärta. Så jag tänker att Guds ord prövar mig hela tiden. Och den heliga ande prövar mig eller manar mig till att förändras. Eller om jag då är en ledare i en kyrka, då är det min uppgift att också vara en del av det här prövandet eller måttstocken. Men inte att värdera och trycka ner, utan värdera för att bygga upp. Mm. Luther pratar ju om, vad jag förstår, att agnarna och vetet får faktiskt växa bredvid varandra. Och att Gud får faktiskt döma i slutet gällande den här frågan. Och det tror jag, den absoluta domen måste vår Herre ha hand om. Men vi som kristna, vi behöver rannsakas då och då. Och tillåta det. Därför att om du och jag upptäcker att någonting är fel i vårt liv och vi vägrar att bedömas av någon som har satts till ansvar för oss, därför att vi vill vara fria individualister, och alltså då kan det bli, vem ska då kunna påverka oss? Och då kan det kan ju upplevas som en, att någon dömer mig, vem är du att tala om för mig vad jag ska göra? Men jag tror att det ingår i församlingen. Mm. Det är en del av församlingen, men då, jag tror ju inte riktigt på den perfekta församlingen, för vi är ju operfekta, sorry, men så är sanningen. Men jag tror att vi måste ändå ta tillbaka lite av det som Bibeln talar om, en församlingsordning, tukt. Men därför att jag som präst måste kunna tala om jag ser att någonting är fel och visa på det i en människas liv, eller om det drar iväg någonting. Det ser jag som mitt ansvar.
1: Ja.
2: Men det är inte en dom i sig, men det är en bedömning som jag vill att människor ska ge respekt eller lyssna på.
1: Ja. Alltså, en av apostlarna som talade mycket om det här var ju Jakob.
2: Mm.
1: Så han skriver på flera ställen i sitt brev, och om vi tar ett av de mest kända, så säger han i Jakob 3:1: mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så här står vi och så lär vi ut här nu.
2: Mm.
1: Och vi vet att vi får en strängare dom.
2: Ja.
1: Och om vi vet att vi kommer få en strängare dom, då måste vi vara öppna och villiga att korrigera varandra, för att slipa varandra som järn skärper järn, och så undvika den här stränga domen. Vi måste vara öppna, både att korrigera och bli korrigerade så som lärare. Det är för oss en oerhört ansvar, eftersom vi på sätt och vis lär ut lite vad som är rätt och fel i olika situationer. Och han fortsätter sen i kapitel 10 i Jakob 2, verserna 3 och 4, så säger han angående de som sitter i ledarskap: om ni då ser till den finklädde och säger, varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där. Eller, sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat ibland er och blivit domare med orena motiv?
2: Mm.
1: Det här är, som du sa, det här är en ofullständiga församlingen. En ledare som faller, diskriminerar och dömer med orena motiv.
2: Mm.
1: Och Samuel, du är ju pastor. Mm. Du ser ju det här. Hur relaterar du till de här verserna om att som i ledarskap döma här och nu? Hur känner du ansvarsmässigt, så att säga? Hur ser du på det?
0: Ja, alltså det första du nämner här, att vi som lärare kommer få en strängare dom. Det ger mig ett sunt mått av Guds fruktan. Att jag tänker efter att jag kan inte bara stå och säga exakt vad som helst. Jag måste tänka över det. Jag måste be inför Gud. Gud, den här förkunnelsen nu för söndag. Är det här det du vill att jag säger? Sen så kommer vi aldrig kunna vara perfekta i varje situation. Men att ha en sunt mått av Guds fruktan. Gud, jag vill inte lära ut någonting som är fel. Det är det första. Det andra är ju det här som Paulus säger. Att jag vill själv inte komma till korta när jag lär andra. Och det är en daglig bön i mitt liv. Gud, låt mig inte stå där i predikstolen och säga A. Men sen själv gå och göra B. Det är det andra. Och då det tredje. Att låt mig ha tillräckligt högt mått av kärlek till människor. Att våga säga sanningen till dem idag. Medan det fortfarande finns möjlighet till omvändelse. Guds nåd är ju ny varje dag. Han förlåter oss våra synder och upprättar oss. Om vi vänder om. Om vi med ett förkrossat hjärta vänder om till honom. Varför skulle jag på ett sätt, om jag inte dömer mellan det som är rätt eller fel. Då på ett sätt vidhåller jag ju Guds nåd. Att flöda över den människan. Och då blir ju den verkligen dömd att leva i synd. Och syndens lön är ju döden. Så vi har ett stort ansvar här som ledare att i kärlek berätta, kära broder eller syster, så här säger faktiskt Guds ord. Det är inte jag som dömer dig, men Guds ord är en domare.
1: Amen. Jag tänkte om vi fortsätter i Jakob här. Christer läser Jakob 4:11, så står det till exempel: förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Så du har gjort dig själv till en domare över lagen, säger Jakob här. Å ena sidan, och sen så fortsätter han då i kapitel 5, vers 9, och säger han: klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Se, hur många gånger Jakob återkom till det här med döm inte. Mm. Alltså, det verkar vara ett centrum för Jakobs brev det här. Vad är det Jakob ser i den här församlingen? På vilket sätt så anknyter han då till det kanske som man sätter den kommande domen? Men han har ju den framför sig. Det kommer en dom. Messias kommer, han kommer att döma oss. Han kommer döma oss för vi har sagt, för vi har gjort, för vi har handlat, om vi har förtalat. Vi måste rannsaka oss själva. Det här är en del av den dagliga domen som går genom församlingen i förberedelse för Messias ankomst och den yttersta domen. Hur ser du på det här församlingslivet? Du är ju präst i Lutherska kyrkan, Christer. Hur ser du på detta?
2: Alltså, det som slår mig i den här texten, det är faktiskt ordet bröder. Det är det här perspektivet, vem är det vi är? Vem är det som har blivit född på nytt? Det är människor, vi är Guds barn, vi är döttrar och söner. Gud, jag tror att Gud har en sån respekt för oss människor att vi har fått bli en del av en helt ny familj. Och i den familjen så beter man sig inte hur som helst. I Guds familj så uppför man sig, det vill säga bemärkelsen att kärleken ska råda. Det är Kristi kärlek som råder i varje del av varje broder, varje syster. Och om inte den kärleken råder, då kommer vi att bete oss illa mot varandra. Vi kommer att tala illa och vi kommer att skvallra. Och det är ju ingen där ute som har skvallrat någon gång om någon annan. Så jag kan väl ana att det är heligt folk där ute. Nej, men seriöst, det är ju så Har man perspektivet om vem är det jag har framför mig? Det här är en Guds dotter, det är en Guds son. Då visar jag respekt. Jag bara förtalar inte en Guds människa, en Guds dotter eller Guds son. Och då tror jag att man och ännu mer om man ser Kristus i en annan människa genom den de är. Då skulle man inte prata, jag ska inte prata illa om Jesus. Och det ska vi inte heller göra om våra syskon. Faller vi det här? Ja, vi faller. Vi förtalar. Vi misslyckas i det här. Och jag tror att det handlar om detta att vi är inte fullkomliga. Vi är inte perfekta. Vi faller i synd. Vi behöver vad budorden säger. Älska Herren och Gud av hela vårt hjärta så att agape-kärleken fyller hjärtat så att vi följer bud 2. Du ska älska din nästa så som sig själv. Och framförallt församlingen. Amen. Framförallt dem. Amen. Det är den korta förklaringen.
1: tack för den. Det finns ytterligare ett ord för döma som man inte ser för blotta ögat. Den finns där i Nya Testamentet. Det är nämligen så att ordet för att be på hebreiska, eller hitpalel, kommer från en rot som betyder att döma. Faktiskt är det, när man ber så dömer man på hebreiska, eller hitpalel. Och då har vi här en passage från Matteus 18 som tar upp det här på ett intressant sätt. Det säger här att Messias säger: jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och ytterligare en pusselbit för att förstå lite vad det här handlar om är att han säger termen två eller tre och han är mitt ibland dem. Därför att i en judisk domstol så var man två eller tre. Så att om man var två så kunde man fortfarande ta ett majoritetsbeslut om man var överens. Så då kunde du ta ett beslut och då sa man att då är Gud en tredje person, för man behövde tre. Okej, Gud är en tredje person, men vi är överens, vi är två, vi är majoritet, vi beslutar så här. Annars var man tvungen att vara tre. Och då i en judisk domstol så kunde man lösa eller binda. Man kunde då antingen tillåta eller förbjuda. Och intressant att han tar upp den här kontexten när han talar om bön. Så när ni ska be, ni ska samlas, precis som i en domstol ska ni samlas. Och sen ska ni komma överens om vad ni ska be om. För när ni ber så dömer ni. Ni dömer faktiskt hur ni ber. Det kan vara svåra situationer. Hur ska vi be i den här situationen? Jättesvåra situationer kan uppstå. Och det är inte alls tydligt om hur man ska be. Men tillsammans här så söker vi Herren och så kommer vi överens om. Vi ska be så här. På detta viset och på detta viset. Vi har bestämt, vi har beslutat, vi ber, vi dömer. Mm. Så faktum är att be är också att döma. Och det finns till och med i det hebreiska ordet. Lehit palel, som så palal, alltså att döma. Och det framkommer i den här texten i Matteus 18. Så jag tar fram den här som en liten koppling som man inte ser omedelbart i Messias undervisning, men han hänvisar till er. Han gör oss till domare. På sätt och vis när han ger oss auktoriteten att be och att begära saker och det ska lösas i himlen och på jorden. Han gör oss till domare. Så det som Jakob pratade om i sitt brev och det som vi upplever här i församlingarna och i våra liv, det är bara olika aspekter av dom. Hela tiden. Vi dömer i den situationen och den situationen. Vi själva är ansvariga. Vi hålls ansvariga inför det vi säger inför andra, hur vi dömer ordet. Det verkar som att våra liv handlar om domar precis hela tiden. Ja. Det är som att all varenda ord som utgår ur vår mun är sånt som vi kommer att hålla ansvariga för in i Herrens dag, vilket Messias också säger. Varenda onyttigt ord ska ni hållas ansvariga för. Så viktigt är det vad vi säger. Vad tänker du här, Samuel?
3: Ja, men det sägs ju det också här att den som är fullkomlig i sitt tal, och det uppmanas ju till det, att vara fullkomlig i våra tal och att leva fullkomliga liv. Och det kan vi ju inte göra utan Guds nåd, utan Guds kraft. Men med hans nåd och med Guds fruktan och med alla de här komponenterna så får vi ju leva utefter Guds plan och tänka just på det här att jag döms just nu. Jag vägs just nu i den här vågskålen. Vi vet ju det när det står där med i Daniels bok och det skrevs på väggen där. Mene tekel sabbataki eller
1: farsi.
3: Precis. Och just det här att du har blivit vägd i vågen och du är funnen för lätt. Yeah. Det vill vi ju aldrig bli. Vi vill ju aldrig stå inför Gud en dag. Och han säger, ni har inte klarat av domen. Ni har inte klarat av det här. Ni väger för lätt i jämförelse med vad ni hade kapacitet till. Ja. Så det är jätteviktiga texter.
1: Ja, det är det. Vad är dina tankar här?
2: Rent spontant så tänker jag på när det här, en annan vinkel är till exempel trons bön ska rädda den sjuke. Att Gud lyssnar på våra ord. Och därför behöver vi vara fullkomliga i vårt tal. Därför att han är intresserad av vad vi säger, vad vi ber. För än vi ber, ska vi ändå be. Och jag tänker på det du där ute som faktiskt ber. Gud hör din bön mer än vad du anar och kan tänka dig. Om två eller tre kommer överens om, han hör det också. Och det märkliga är just att komma överens eller ha en tro på sin bön. Och be i enlighet med Guds vilja. Gud verkar vara kopplat till och säga just det, nu kommer de överens, nu dömer de, eller som du säger. Det där ska vi lyssna på. Och så är det precis som uthålligheten också där, i att vara uthållig i sin dom, det vill säga i sin bedömning i bönen. Och det är det som är trons bön. Det verkar också vara viktigt. Inte så att det är tekniskt. Vi kan be hur vi vill och det behöver vara skrivna böner eller spontana böner. Jag tror inte det handlar om det egentligen, men det handlar om att det vi ber om, att vi tror på vad vi håller på med. Eller så det som man ska säga, som vi också tar upp det här, om någon säger till detta berg, häv dig upp och kasta dig i havet, i Markus 11:22. Jag tror ju på det, men det betyder det att för att det, bergen ska flytta sig, då måste det finnas en auktoritet. Och vem är det som flyttar bergen? Det är ju Gud genom mig. Jag kan inte flytta ett berg egentligen, men det är Gud som gör det genom mig. Och då förutsätter det att Gud hör vad jag säger. Och där är mina ord viktiga. Vad säger jag? Hur säger jag? Eller tror jag på vad jag håller på med?
1: Det är kanske lite kontentan av det här avsnittet, hur oerhört viktigt det är i allting som vi säger, allting som utgår ur vår mun. För Gud kommer sätta oss en dag på ett domarsäte. Och så står Paulus säger, vi kommer döma änglar. Men redan här och nu, i denna tidsålder, börjar domen. Och den börjar i våra liv och i församlingarna och runt omkring oss, i allting som vi säger och gör. Så låt oss vara noggranna med varenda ord som utgår ur våra munnar, för vi är satt att bli domare på gott och ont runt omkring oss. Vill du leda oss i bön för det här, Samuel?
3: Amen, Gud, vi bara ber för detta, att vi ska få gå igenom den här domen i våra personliga liv, i våra församlingar, i våra familjer redan nu, Herre, så att inte våra liv, Herre, kommer upp med att vara allt för lätta i jämförelse med vad du hade förväntat dig ifrån våra liv. Gud, vi vet att det bara går genom din nåd och din kraft, men vi ber Gud om att vi ska verkligen sätta en vakt vid vår mun så att vi kan vara fullkomliga i vårt tal och att vi kan vara fullkomliga i våra gärningar genom din stora nåd. Gud, vi ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Kriste.
2: Ja, Herre, jag ber att våra ord inte sårar andra människor. Sårar dem att se ner på sig själva eller sårar dem att inte förstå hur viktiga de är. Jag ber att du hjälper oss att väga orden och vara kloka. Sent till att tala och snart till att höra mer. Ber om nåd och barmhärtighet för alla de ord vi har talat ut över människor som vi behöver be om förlåtelse för. Men jag tackar dig också för att vi ska få sända ord av uppbyggelse, ord av domar, av upprättelse över människors liv, över Norden. Och att vi får sända, som Bibeln säger, sände ditt ord och botade dem. Att du sänder underbara välsignade ord över människor och välsignar dem. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. Tack så hemskt mycket för din medverkan. Det är en rikedom att få dela de här verserna tillsammans och höra vad ni har att säga här. Och det blir verkligen påtagligt här. Dels från er pastorala erfarenheter här, att domen har redan börjat. Vi förbereder oss nu inför den kommande domen. Välsignad var också du som har lyssnat idag. Tack för att du varit med oss här och hoppas att du har fått något till dig från Guds ord här. Gud välsigna dina kommande studier och frid över dig och frid över ditt hus. Shalom.
2: Himlen TV 7, det är en kanal som verkligen har ett uppdrag att vara en profetisk röst och en resurs för våra församlingar ute i Sverige, Norge och Finland eller var helst du tittar. Jag skulle bara vilja uppmana dig att stödja denna kanalen, för det görs ett bra arbete. Du kan stödja genom att bli månadsgivare eller att stödja genom att swisha in en gåva när som helst och var som helst. Gud välsigne dig i stödet för Himlen TV 7.

Har du blivit välsignad av de här programmen på Kungen kommer och vill se fler program som lär dig att tyda tidens tecken och förbereda dig på det som väntar, då uppmuntrar jag dig från mitt hjärta att vara med och stödja Himlen TV 7. Var med och bli en månadsgivare och swisha nu en gåva från ditt hjärta på det numret som du ser här på skärmen. Tillsammans kan vi vara med och förbereda Kristi kropp för Jesu andra tillkommelse. Gud välsigna dig.

I oktober 2024 så var jag på en pastors- och ledarträff tillsammans med Daniela och Martin Persin och flera andra som var där. Och Gud gav mig ett tydligt profetiskt ord till just den här kanalen och till de som par i det arbete de står i. Och jag såg tydligt hur jag såg att Daniela stod på en väldigt liten scen, 2x3 meter. Det var inte så jättestor. Och medan hon stod där och talade så såg jag hur scenen bara växte och den vidgades åt båda hållen så här, blev jättestor. Typ 20x30 meter till en stor scen. Och sen upplevde hon en helig ande tydligt sa att han utvidgar kanalens inflytande och påverkan och att Gud har rest upp Himlen TV:s hus som en profetisk röst i den här tiden och i nationen bland annat för att väcka människor. Jag tror många av de programmen som sänds på Himlen TV:s hus är ganska unika just för Sverige och vad som kommer ut i den här tiden. Att det är program som inte bara undervisar utan de utrustar, de väcker och de kallar och mobiliserar Guds folk för att vara redo och förberett inför det som ligger framför, inför det, både det som Gud vill göra men också det som kommer att hända nu i ändens tid. Så var med och stöd det här arbetet. Be för kanalen och ge till kanalen och be att den ska fortsätta vara den här profetiska rösten och få det här utökade inflytandet i landet som Gud har kallat den att ha. Gud välsigna dig.

Det som händer där är, enligt texten, att Jesus bad tjänarna att hälla upp vatten i några stora krukor. Och i samband med detta så plötsligt upptäckte de att det var inte vatten längre, det var vin. Vad ska man tänka om detta? Var det så att Jesus var en skicklig illusionist som hade liksom gömt lite vinkoncentrat någonstans där i sammanhanget? Eller är det så att hela berättelsen är uppdiktad överhuvudtaget? Från början till slut. Ja, det är två tänkbarheter. Men det finns också tänkbarheten att det här är någonting som faktiskt inträffade. Att Jesus verkligen hade makt att förvandla vatten till vin. Alltså, som naturvetare när man ser på den här, läser den här texten och sådär, så är det klart, då är det naturligt att man tänker så här att ja, en vinstock skjuter lite skott på våren och sen så blir det blommor och blommorna slår ut. Det kommer bin och pollinerar och befruktar de här blommorna. Det blir frukter, det blir små vindruvor som sen mognar under sommaren. Och sen mot eftersommaren så skördas de och pressas och sen så sker en jäsningsprocedur och sen lagras vinet under ganska många år om det ska bli ett riktigt bra vin som i det här fallet. Och det är klart att en sån lång naturlig process, att den skulle ske bara i ett ögonblick, det är självklart otroligt för en naturvetare. Som så att säga inte har en tro på att Jesus var något mer än en vanlig människa. Men det är precis så som Bibeln beskriver att det hände. Och som jag menar att man som kristen självklart kan lita på att det är så. Men om man gör det, om vi som kristna tror att Jesus verkligen förvandlade vatten till vin genom sin makt. Varför har vi då ibland så svårt att förstå att i början när Gud skapade de levande varelserna efter deras respektive arter eller slag. Ja, varför vill vi då läsa in miljontals och miljarder år i det sammanhanget? Är det en annan Gud som var verksam på den tiden? Självklart inte. Gud har makt att skapa på kort tid såväl som på lång. Och om han skapade på kort tid, ja då hade det ett sken av ålder. Precis som det där vinet i Kana i Galileen också hade ett sken av många, många års lagring och allt detta. Så att vi har all anledning att tro på att Gud är underens Gud och att han har makt att skapa på kort tid såväl som på lång.

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.

Följ med Pekka Sartla på en resa genom Israels historia. Från Abraham till staten Israels bildande 1948. Serien Från Exodus till idag ger en helhetsbild av Guds stora verk genom det judiska folket till räddning för hela världen. Historien talar sitt tydliga språk. Han som bevarar Israel, han slumrar inte. Se serien Från Exodus till idag

0: Välkommen igen till Kaffebibeln. Vi fortsätter våra samtal med Per Evert. Välkommen.
1: Tackar.
0: Per Evert som är direktör för Clapham-institutet som jobbar med de här samhälleliga frågorna ur kristen synvinkel, inte sant?
1: Mm.
0: Bra. Och land

0: Landet som glömde Gud är din bok som vi har samtalat om i flera program, och nu har vi kommit fram till frågan om familjen. För det var ju det här, de här tre områden som Socialdemokraterna la som sin målsättning, att de skulle influera och förändra. Det var kyrkan, skolan och nu är det familjen vi talar om. Vi har redan talat i tidigare program om kyrkan och om skolan, hur de blev förändrade i en sekulär och i en individualistisk riktning. Och nu är ju familjen en väldigt viktig del av vilket samhälle som helst. Jag har varje gång frågan när vi har talat om det här, vad var startskottet? När ser du att man börjar medvetet influera familjen?
1: Ja, för där skulle jag nästan vilja problematisera det introduktionen du gjorde här, att Socialdemokraterna hade som mål att förändra kyrkan och skolan och familjen. Socialdemokraterna hade egentligen ingen större ambition att förändra familjen för en ganska sent i den här processen. Det fanns några få radikala röster som tidigt hade den här ambitionen att nu ska vi kullkasta allt det gamla och bryta loss familjemedlemmarna från varandra. Men det är i huvudsak Alva Myrdal som är rösten bakom det. Och om man ska tala om startskottet, då är det 1934 när hon och Gunnar ger ut Kris i befolkningsfrågan, som ju uppenbart handlar om familjefrågor. Vi ska ha fler barn. Men ändå är det ju rent destruktiva åtgärder de föreslår när det gäller just behovet att skaffa fler barn. Det ska införas fri abort, det ska tvångssteriliseras och så vidare. Sånt här som inte alls gör att vi får fler barn, utan snarare tvärtom. Men för henne så är det individualistiska, det autonoma perspektivet så viktigt. Och det är det som hon har jobbat tidigare med att driva igenom på religionsområdet och på skolområdet. Men hennes ambition långsiktigt är ju att driva igenom det också i familjen. Men här är ju inte alls Socialdemokraterna och inget annat parti heller, och inte folket med på den linjen. Så det dröjer ju lång tid innan det faktiskt blir verklighet.
0: Det är en person i den här frågan hade mer inflytande. Och till och med inom Socialdemokraterna fanns det de som inte ville det här.
1: Nej. Socialdemokraterna har ett ganska traditionellt familjepolitiskt program under lång tid. Jag har ju haft förmånen att sitta i arkiv och leta bilder, och då hittade jag en som jag tyckte var så talande. Jag tror den är från 1957, där Socialdemokraterna, Kvinnoförbundet och SSU, alltså ungdomsförbundet, har en gemensam konferens. Jag tror det är 1957. Tage Erlander håller högtidsanförandet. Den heter Familjen i centrum. Socialdemokraterna är ett familjeorienterat parti därför att folket är familjeorienterat. De tycker det är viktigt med familjen. De andra partierna har program som väldigt tydligt slår fast. Vi behöver värna familjevärdena. Vi ser att det börjar bli en sån här nya kulturströmningar. Men det vill vi inte, för vi tror inte att det är bra för ungdomarna. Vi tror inte att det är bra för samhället. Så att det dröjer till slutet på 70-talet innan den här vändningen kommer. Och när den väl kommer, då kommer det ju med besked.
0: Så tanken på gemenskap av de här tre, gemenskap, auktoritet, det heliga, gemenskap, det var länge liksom någonting man inte motsatte sig.
1: Exakt, och det är så jag beskriver när jag beskriver två tydliga perioder i Sveriges politiska historia. Så är det perioden fram till 1960 där man visserligen driver sekulära ideal väldigt starkt, man är anti-auktoritär väldigt starkt, men man är fortfarande gemenskapsorienterad. Per Albin Hansson håller ju ett tal 1928 som vi kallar för folkhemstalet, som är liksom den ideologiska grunden för både Socialdemokraterna och faktiskt andra partier också fram till idag, som säger ja, vi ska bygga folkhemmet, det är fint och bra. Men det är ju ganska traditionellt, det är nation och det är familj. Utan det är först ungefär 1960, eller det är exakt 1960 som Socialdemokraterna antar ett nytt partiprogram. Och då har följt processen som man har tagit fram det här partiprogrammet, för de handlingarna finns kvar i arbetarrörelsens arkiv. Och då ser man på det första mötet, då lägger ju Tage Erlander som är statsminister ut riktlinjerna och säger vi ska ha så här traditionella socialistiska ideal, det är så vi ska förnya samhället. Även gamle finansminister Ernst Wigforss är med i gruppen och han kommer med lite inspel och säger vi måste behålla den marxistiska samhällsanalysen, det är liksom klass och så här. Men under resans gång då kommer det nya röster in. Det är Olof Palme, det är Nancy Eriksson som är aktiv i Kvinnoförbundet och några till som drar över det i den här radikal individualistiska linjen. Så när programmet väl antas 1960, då är det ett mycket tydligt individualistiskt program. Och sen är det den utvecklingen som

0: rullar på under 60-talet och sen får helt genombrott i slutet på 60-talet och sen 70-talet.
1: Om det var så här då, att Alva Myrdal var den nyckelpersonen och hon ensam hade ett stort ansvar för det där och det fanns andra som var mot det. Vad gjorde hon för att hon fick med sig sen 1960 liksom de andra? Vad hade hänt däremellan?
0: Ja, just omkring 1960 då var Alva Myrdal, hon var diplomat och jobbade i andra länder så hon var inte direkt inblandad i Sverige just då, men hon hade sått det här budskapet i andra. Och nästan allt jag har studerat till avhandlingen är offentliga dokument, men det är några undantag. Dels bakgrundsdokumenten till när man tar fram partiprogram och så är det också en intern grupp som kallas för grupp 222 som samlades just på Alviksvägen 222 och där samlades då de mest radikala av socialdemokraterna. Olof Palme är på det första mötet tillsammans med sin fru Lisbeth, sen försvinner han iväg, men Lisbeth är fortfarande aktiv. Några av de mest radikala folkpartisterna som är ett liberalt parti och några radikala röster i andra delar av samhället. Och de samtalar tillsammans att de har läst Alva Myrdals skrifter och lite andra skrifter. Och då lägger de fram en plan för hur ska vi genomföra det här projektet i det svenska samhället. Okay. Och då började hända saker, för då började det pratas om det här i media, det började läggas fram politiska förslag, men det är en långsam kvarnpolitiken och folket är emot, folket vill inte ha det här nya individualiserade synen på familjen.
1: Och vad var planen?
0: Planen är framför allt skattelagstiftningen. Att tidigare så, och så är det ju fortfarande i många länder, att hem, familjer beskattas som en enhet. Man betraktar familjen och äktenskapet som en gemenskap. Men det som var planen var att riva upp den lagstiftningen och ersätta det med en individualiserad beskattning. Och alla förstod att det här är knäckfrågan. Och den beslutar man att har vi väl lyckats driva igenom den, då kommer de andra radikala förslagen att bara fortsätta. Och det var precis så det blev när man väl lyckades med det 1969.
1: Nu är ju en stor fråga, alltid när man talar om familjen så är förhållande föräldrar och barnen. Hur tänkte Alva och de andra om det, om den? Hur tänkte de liksom, hur ska man ta hand om barnen om man kör en så individualistisk linje när det gäller föräldrarna?
0: Återigen, de flesta socialdemokrater var som vanligt folk och tyckte att föräldrar och barn har ansvar för varandra och vi har ansvar för att fostra det uppväxande släktet. Men Alva Myrdal framför allt, hon drev den mycket mer radikal individualistiska linjen att barn och föräldrar behöver säras på varandra så att barnen får vara fria. Och det var det perspektivet som också blev dominerande i, nu är vi återigen 1969, det hände så mycket det året, både på skolans område och på familjepolitiken. För på partikongressen 1969, då läggs fram en ny jämlikhetsrapport som leds av Alva Myrdal. Nu är hon tillbaka till Sverige, nu har hon fullt genomslag för sina politiska idéer. Det är nu hon kan genomföra dem, 35 år efter att hon har skrivit boken. Och i den här utredningen för ökad jämlikhet, då driver hon väldigt starkt ett helt otroligt radikalt program för individens frigörelse från allt. Och då handlar det just om religionen, för det är redan genomfört, bort med det. Det är i skolan, det slutliga, allt ska rivas ner. Och i familjen. Och det är då hon får klartecken att driva igenom det här projektet på olika områden i familjepolitiken. Samtidigt som man håller på att genomföra den viktiga förändringen i skattelagstiftningen.
1: Och oppositionen, fanns den?
0: Absolut. Men då har man ju lärt sig av de tidigare grynnorna och kamperna. Man vill inte ha politisk konflikt. När det gällde ämbetsfrågan och politiseringen av kyrkan så blev det ju stor konflikt. Ville man inte ha. I skolan så blev det 2,1 miljoner som undertecknade namninsamlingen. Man vill inte ha så stark opinionsyttring. Så då gjorde man så helt enkelt. Att normalt sett så föregås ju all lagstiftning av man gör en offentlig utredning, sen tillsätter man kommittéer och man skriver remisser och så vidare. I det här fallet så gjorde man inte så, utan den här helt avgörande frågan om definitionen av familjen som gemenskap eller självständiga individer i beskattningen, den gjorde man som en intern utredning på Finansdepartementet. Så den kom aldrig ut i den offentliga debatten, utan när det vägvalet väl var gjort där, ja det var bara att rulla på med de andra sakerna.
1: Kommer jag ihåg rätt så var det någon också där som menar först att nej, det här går inte att genomföra. Det här med skatte... förändring?
0: Alltså de flesta som gjorde de tidigare statliga utredningarna, ja, de sa att men det finns problem med det här.
1: Okay.
0: Men då valde man ju

0: ut kommittéledamöter, och då valde man inte bara de mest radikala socialdemokraterna utan också de mest radikala folkpartisterna. Mm. Så att återigen den här kopplingen av inte bara socialistiska idéer utan också radikalt liberala idéer. Och sen drev man igenom det med finansminister Gunnar Strängs gillande och statsminister Olof Palmes uppskattning.
1: Nu vet vi ju att idag så är det ett stort problem i nästan alla västerländer och också till exempel i Ryssland och så vidare, så är det ett stort problem med massa skilsmässor. Mm. Hur ser du alltså på den här utvecklingen vi här talar om nu och frågan om liksom att hålla ihop familjen, överhuvudtaget liksom bo samman, leva samman?
0: Här är det två värden som står emot varandra. Det är ju återigen det här autonoma sidan för sig och gemenskapsvärden för sig. Och man kan tycka att det finns värden i båda delar, men man ska väga dem emot varandra. Och normalt brukar vi säga att det är bra för ett samhälle och för individer att familjer håller samman. Det är bra för makarna, det är bra för barnen. Mm. Men om man låter det autonoma väga över, då säger man alltid att ja, men det är mycket viktigare att man kan bryta sig loss ur äktenskapet. Och det var lite märkligt. Jag tror det var samma vecka som jag släppte den här studien. Då publicerade Centerkvinnorna i Sverige en debattartikel där de förklarade att vi vill att göra det enklare att skiljas i Sverige. Just därför att man måste kunna bryta sig loss. Äktenskapet kan vara fångande och så vidare. Men är det där med nödvändighet bra för de båda parterna? Är det med nödvändighet bra för barnen? Jag är inte så säker på det.
1: Det låter konstigt idag att säga att göra det enklare. Jag trodde det var så enkelt man...
0: Jo, men ungefär. Det finns betänketid till exempel. Därför ja, att staten vet att bara för att man blir osams en dag och spolar ner vigselringarna i toaletten så ska man inte skilja sig. Utan man vill ha en betänketid, inte minst för barnens skull. För att barnen mår bättre av ett enat hem. Det vet alla egentligen. Mm. Men om man nu drivs av principen att individens oberoende är det högsta goda, då är det bara att köra på det.
1: Hur mycket... Överhuvudtaget debatt var det då om barnens välmående?
0: Ja, det finns ju alltid såna här. Seriösa statliga utredningar har ju alltid barnens perspektiv med. Men återigen, så om man drivs av individens oberoende som det högsta goda, då väger det alltid högre. Så gällde det ju när vi hade utredning i Sverige om ska enkönade barn adoptera barn, enkönade par adoptera barn. Och då sa ju de flesta barnrättsorganisationer nej, det är inte bra för barnets bästa. Det sätter inte barnets intresse i centrum. Men det var inte det som vägde tyngst, utan det var just den här rättigheten för vuxna att själva göra enligt sin övertygelse och önskan. Och då fick det väga tyngre.
1: En intressant detalj när vi talar om det här är det att du nämner här i boken om att flera, inte alla, men flera av de nyckelpersonerna i den här utvecklingen själv levde ett ganska söndrigt, trasigt liv när det gäller trohet till sin make. Till exempel Myrdals och andra, så det var mycket otrohet.
0: Ja, och det var ju alldeles öppet. Han skrev ju, de finns bevarade i arkiven. Gunnar skrev en massa brev till Alva om att nu har jag varit otrogen med den, nu har jag varit otrogen med den. Så att han såg det som sin självklara rättighet att ha det i sin livsstil. Och jag har också i bildmaterialet så har jag med bilder på Per Albin Hansson och hans två familjer. Han hade ju två familjer. Det var känt, men pressen skrev inte om det. Mm. Och dessutom hade han ju sekreteraren på jobbet. Skriver han också om i sina dagböcker. Någon julafton skriver han i sin dagbok att han firar jul med alla tre familjerna en i taget. Och flera andra. Stellan Arvidsson lämnar sin fru tidigt och lever ihop med Britta Stenholm och kämpar tillsammans för DDR och den friheten och den nya världsordningen. Så att, ja, det är speciellt.
1: Nu när det gäller skolan och när det gäller kyrkan så kan man säga att det kommer en viss dag, så att säga, ett datum när man kan säga att nu har det lyckats den här processen. Mm. När det gäller familjen, finns det någon sånt datum du skulle säga att nu i och med det här så har det körts igenom att en ny syn på familjen råder?
0: Ja, det är ju dels när man tar den här utredningen på Finansdepartementet. Om att, för då skriver man uttryckligen att det finns en gammal familjesyn när man betraktar familjen som en gemenskap ekonomiskt och relationsmässigt. Nu går vi över i en ny syn som består av oberoende individer. Sen får den där sin formella välsignelse av Olof Palme på Kvinnoförbundets kongress 1972. Då har de tagit fram en rapport som heter Familjen.

0: familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik. Man är väldigt tydlig, här är det inte liberal familjesyn, fastän det är väldigt individualistiskt, utan det är en socialistisk reform som vi ska genomföra. Och ja, det är extrema förslag när det gäller då befrielsen av familjemedlemmarna från varandra. Arvsrätten ska i princip tas bort, äktenskapet ska i princip tas bort, allt ansvar mellan familjemedlemmar ska tas bort. Och det här genomförs ju inte fullt ut, därför att det, så kan vi inte ha det i ett samhälle. Men själva principen att individen ska vara centrum för allting och inte gemenskapen och familjen, det ger Olof Palme sin välsignelse på deras kongress. Och sen antas det formellt i partiprogrammet 1975. Och när jag började den här undersökningen, då började jag med partiprogrammen. Och då tänkte jag, ja, nu har jag hittat the smoking gun här liksom. Ja, ja. Här är formuleringen som slår fast individen som centrum i 1975 års partiprogram. Men det var ju bara konsekvensen av de här besluten som man hade fattat under åren dessförinnan.
1: Det är lite intressant att tänka historiskt här nu att, franska revolutionen, ryska revolutionen, i båda gjorde man experiment som var otroligt radikala när det gäller, familjen. Mm. Att, som ledde till bland annat i Frankrike till en massa, en ofantlig mängd med gatubarn. För att barnen blev övergivna när föräldrarna skulle tas in i arbetslivet på ett helt annat sätt och så vidare. Och det fanns inte sådana system som vi har idag. Och då liksom, frågar man ju sig liksom att det här experimentet, Sverige, finns det något tecken på, för både i Frankrike och i Ryssland, så drog man tillbaka sen. Man sa, det här fungerar inte. Vi måste tillbaka, vi måste ha en starkare familj, morfar och barn. Mm. Och finns det något tecken på det i Sverige att man...
0: Ja, tecknet är just det att de här mest galna radikala förslagen att ta bort alla band mellan familjemedlemmar, de genomförs ju aldrig.
1: Nej.
0: Dels för att ingen vill det av befolkningen mer än de mest radikala galningarna och inte i de andra partierna och så vidare, och de flesta inte i det egna partiet heller. Så det är väl ett tecken på det. Men sen är det ju noterbart det här att likheterna mellan de här stora väpnade revolutionerna, det här är ju också en revolution, men det är en... Jag kan låna ett uttryck från Ronald Inglehart på World Value Survey som kallar för a silent revolution. Och den här tysta revolutionen genom statliga utredningar, inte med vapen i hand, den blev starkare i Sverige i slutet på 60-talet och början på 70-talet än i andra länder. Och de frukterna äter vi ju idag.
1: Och de andra partierna, vad gjorde de?
0: De överlade nog tyst med sig själva. Jag har inte följt de interna processerna i de andra partierna. Det finns säkert sådana processer också fram till att de antar sina partiprogram. Men jag tänker mig att de funderar på sin kammare. Ska vi stå fast vid våra kristliga värden, våra familjeorienterade värden, därför att vi tror att de är bra? Eller ska vi följa med det här tåget som verkar ha lämnat perrongen? Och de väljer det senare. Så att både högern, Moderaterna och Centerpartiet, Bondeförbundet, de väljer ju att följa med ideologiskt i den riktning som Socialdemokraterna har tagit med landet på.
1: Mm. När vi sen följer politiken därefter, finns det ser du någon sammanhang med det att den här långa hegemonin som Socialdemokraterna hade, den får ju sin slut sen på slutet av 1900-talet. Är det något samband där att man liksom börjar se frukten av det här med kyrka, skola, familj?
0: Kanske lite grann. Framförallt så är det kanske att det börjar gå knackigt i ekonomin i Sverige på 70-talet och så vidare. Och Socialdemokraterna förlorar makten 76 efter 44 år obrutet styre. Men det som är speciellt och det som uttrycker just den här hegemonin är att när man tittar på vad som händer i Sverige under de 6 år som borgarna styr Sverige från 1976 till 82. För då kunde man ju tänka sig, nu ska de verkligen ta tag i saker och ändra om det som de har längtat efter så länge. Så är det ju nästan ingenting som förändras av de här stora mönstren i Sverige. Därför att det är så starkt inbyggt, inte bara i lagstiftningen utan i alla myndighetsföreskrifter, myndighetschefer, sitter inbyggt i väggarna. Så att alla har på något vis fått känslan att men det är så här det ska vara i Sverige och vi kan inte vara på något annat sätt.
1: Nu finns det ju i alla samhällen så finns det ju så kallade experter som har jobbat med de här familjefrågorna som har till exempel själavård och familjerådgivning, allt möjligt. Vad sa de? Sa de någonting?

0: i det här skedet. Vårt ljus brann ut här.
1: Ja, men det är ju intressant. Det är ju lite talande också på något vis. Att man ser att här är det någonting som har blivit annorlunda. Som kanske har slocknat i viss mån. Och man ser konsekvenserna av det. Men när vi tittar på debatten i Sverige så handlar det ju väldigt mycket om symptomen. Okej, det här har inte blivit så bra. Kan vi fixa till det här med någon kommunal åtgärd eller med någon lagstiftning? Och det här har inte blivit så bra. Istället för att titta på själva roten. Är det någonting i det här desperata längtan efter oberoende som har blivit riktigt bra i samhället? Det är därför som jag låter på den här omslagsbilden på boken, så låter jag den äldre mannen och den lilla flickan stå och reflektera inför på något vis Sveriges sekulära altartavla i plenisalen i riksdagen. Blev det här riktigt bra? Eller är det någonting i det här vägvalen som Sverige har gjort som faktiskt blev dåligt för individer och för samhälle och som vi i så fall behöver tänka om? Men den diskussionen är väldigt svår att väcka i Sverige.
0: Den är väldigt svår att väcka säkert i alla länder, för det är samma sak i Finland när vi talar om våra problem nu med skolan, våra problem med ungdomars mentala hälsa, och barnen och så vidare. Så det är väldigt svårt att väcka en mer principiell diskussion om vad vill vi egentligen, och har det här någonting? Det enda svar som man får hela tiden är vi ska ha mer pengar, vi ska ha mer experter, vi ska ha mer rådgivare. Men man går inte liksom till grunden och frågar vad kan det här bero på något sätt på en livssyn. Den frågan väcker man inte.
1: Och det mönstret ser man också i skoldebatten på 60-talet. För då har man börjat med experimentskolor som har börjat med den här nya pedagogiken, progressiva pedagogiken. Och man ser ju att det blir en massa problem i de här skolorna med skolk och med skadegörelse, med dåliga studieresultat.
0: Och det kommer genast, om jag läste
1: det. Ja, de kommer ganska tidigt. Ja. Och då är ju Olof Palme som är utbildningsminister. Han måste ju kommentera det här på något vis. Och då kommenterar han det alltid med att inte att säga att ja, men det kanske är någonting som inte är så bra med den här filosofin. Vi kanske skulle behöva ompröva den. Utan hans svar är alltid att vi springer fortare i samma riktning, så kommer de här problemen säkert att lösa sig av sig själva i framtiden. Och ja, nu står vi där vi står.
0: Så det är det där gamla att vi har inte gått till... När man får problem, man går i en riktning, så vi har inte gått tillräckligt långt än.
1: Ja, och så är det ju. Det här är ju ett utopiskt system. Det är en utopisk vision som säger att det finns fortfarande någon auktoritet eller någon gammal förlegad norm som finns kvar och hämmar det här. Om vi bara kan bryta bort den, då kommer det jordiska himmelriket att bryta in. Vi är inte där idag, men imorgon eller i övermorgon så kommer vi dit.
0: Vi har tid, Per, jag har varit med en fråga till här innan det här programmet tar slut. Så, den världen som följde med Sverige, kom det några reaktioner utifrån som var bekymrade eller som sa att som märkte det här som du har tagit fram i boken Landet som glömde Gud och i din den här avhandlingen. Mm. Alltså fanns det några röster utifrån som såg det här?
1: Då ska man alltid svara som forskare, jag har inte undersökt den dimensionen och det har jag inte gjort heller på ett strukturerat sätt, så då har man mer en allmän känsla av det. Och det är klart att andra länder noterar att det som händer i Sverige är väldigt extremt. Det finns ju det här uttrycket den svenska synden, där man även i kulturbranschen drev på så oerhört frigjort att bryt ner alla band så blir alla lyckliga och fria. Och riktigt så är det väl inte. Det är därför som vi har blivit mycket mer moralistiska, kanske på ett bra sätt idag. Och tänker att det där, att man drev på så mycket med fri pornografi och så vidare på 60-70-talet, det kanske inte var så bra för kvinnan eller för mannen heller för den delen.
0: Precis. Så det var ganska litet kanske.
1: Ja, men det är intressant att se när Olof Palme kommenterar det här i riksdagen, han ska driva igenom den nya skolan, då låtsas han ju som att det är bara positivt om andra länder kommer till oss och undrar hur kan ni vara så framgångsrika? Hur kan ni driva igenom så här mycket? Ja, det är därför att skäl ett och skäl två.
0: Precis. Vi har nu gått i fyra program genom din bok Landet som glömde Gud, och det finns alla, du kan se dem också senare om du har tittat på det här programmet, och vi kommer i följande program, det ska jag berätta redan nu, att tala om hur de kristna ska reagera på det. Vad kan vi göra idag? Och det är ju en väldigt viktig fråga. Och jag tackar dig Per-Evert igen en gång för det här programmet.
1: Tackar.
0: Jag önskar dig allt gott och Clapham institutet också. Och så ses vi igen om en vecka. Om du har fått hjälp och välsignelse av de här tv-programmen, så kunde du tänka dig att stöda Himlen TV 7. All sån här kristen tv-verksamhet har sina utgifter, och om du kan tänka dig att stöda oss så är vi tacksamma. Du ser all information du behöver i rutan. Tack och Gud välsigne dig.

Hallå vänner, Per Åkvist här igen. Jag vill fortsätta de här tankarna som jag har delat tidigare och utifrån det bibelordet där Paulus som skrev mer än halva Nya testamentet ändå med alla dessa

uppenbarelser och undervisning som han har, ändå så har han den här längtan i sitt hjärta som han uttrycker genom att jag vill lära känna Kristus. Jag känner Kristus. Jag vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Den bönen har han när han skriver där i Filipperbrevet. Och jag kan inte annat än att bara hålla med. Och jag bara känner att det finns en sån längtan i mitt hjärta att få känna Kristus och kraften. För att kraften är det som visar, alltså den fysiska manifestationen utav Guds, Jesu Kristi kraft. Det är det som visar vem man är. Och jag vill fortsätta de här tankarna med dig lite idag då. Låt oss gå till Apostlagärningarna, det tredje kapitlet. Och här kommer vi mitt in i en kontext som jag kommer säkert att ta lite mer om vid ett annat tillfälle. Men Petrus och Johannes ber för, eller de säger, de lyfter upp den här lame mannen och han blir då helad. Och så på grund av detta så blir det en väldigt uppståndelse i hela stan. Och de står inför det stora rådet, inför den religiösa ledarna. Och så säger Petrus så här: livets första dödade ni, men honom har Gud uppväckt ifrån det döda. Det är vi vittnen till. Halleluja. Är det inte underbart att få höra förstahands vittnesbörd? En enorm frimodighet ifrån Petrus här när han talar till de religiösa ledarna. Han skriver själv sen i Petrusbrevet att det var inte några fabler i den gamla, även den nya säger väl några historier. Det var inte några uppdiktade historier som vi skriver om, utan det är vårt eget vittnesbörd. Jag tror att det kan vara kanske bland om de starkaste starkaste budskapen vi kan ha, det är när vi har vårt eget vittnesbörd. Det här är någonting som jag har upplevt. Jag har sett det. Jag har fått vara med om det. Amerikanerna säger, you have put the boot on the ground. Du har satt ner stövlarna på marken. Du har tagit i det. Du har sett det. Du har upplevt det. En fysisk verklighet. Ja, så är det med Guds rike. Det finns den andliga atmosfären. Det finns den andliga the spiritual round, alltså den andliga nivån. Men det som händer i det andliga, det manifesteras också i det fysiska. När nu Johannes och Petrus blev ställda inför stora rådet, de fick prygel, de fick stryk, de blev hårt tillsagda och de fick lida där för Kristus. Men så tar de då, blev frisläppta. Och det här är ju, alltså hela den här berättelsen är fantastisk. Jag kommer säkert att gå in i den lite senare, men jag vill lyfta en aspekt. Alltså efter den här förföljelsen så blir de då frisläppta och så är de på väg hem till lärjungarna, de här övriga lärjungarna. Och när de kommer hem, när de möter sina egna, när de kommer, ja, då börjar här nu då ett bönemöte. Och så står det att de kommer dit, berättar vad alla de här religiösa ledarna har sagt och gjort med dem. När de hör detta så ropar de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himlen och jorden och

haven och allt som är nämnt. Och så börjar de, det är så här, de börjar endräktigt. Det betyder att de är liksom tuned in. Deras hjärtan är liksom tonade in tillsammans. De, hela församlingen, hela gruppen av människor liksom börjar nu att be tillsammans. De ropar endräktigt till himmelens Gud. Och då läser jag så här, vers 27. De gaddade sig verkligen samman i denna stad. Detta är Apostlagärningarna 4:27. I denna stad mot din helige tjänare Jesus. Det är inte mot kött och blod, utan motstånd, förföljelse, det kommer inte till dig som en person. Du har inte den, liksom, det är inte du som får kriget på dig, utan det är på grund av att du står upp för sanningen, du står upp för Jesus. Det är där som är liksom kriget som kommer emot församlingen eller emot dig som du kan uppleva, men det är inte personligen, utan det, Bibeln säger, det är inte mot kött och blod, utan det är mot han som bor i dig, Jesus Kristus. Ja, de gaddade sig verkligen samman. Och så för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och så kommer nu det. Och nu Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Halleluja. I förföljelsen, i kriget, så istället för beskydd, istället för att liksom gömma sig undan och liksom dra sig tillbaka, så ber de: gode Gud, himmelens Gud, ge oss frimodighet att predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota, låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de slutat att be skakades platsen där de var samlade. De uppfylldes alla av den heliga ande och predikade frimodigt Guds ord. Halleluja. De säger: hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Ditt ord. Det är ju ordet som kraften finns. Evangelium är Guds kraft. Precis som jag berättade för ett tag sedan. Jag berättade om att Jesus själv kom, ställde sig bredvid mig. När jag kände att jag kan inte, jag har ingenting att ge. Jag är tom på insidan. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jesus kom och ställde sig vid sidan av mig. Tog min hand och talade och sa: evangeliet är Guds kraft. Det har lärjungarna förstått, och de här nu säger de: hjälp oss att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand, Herre. Din hand är inte för kort, utan din hand når varje människa som hör det vi säger, som hör evangelium. Din hand är inte för kort. Ja, så att de ber att Jesus ska räcka ut sin hand. Jesus räcker ut sin hand när ordet predikas. Det är då som Gud, Jesus Kristus, kan faktiskt räcka ut sin hand och fysiskt manifestera ordet. Låt mig läsa i Markus evangeliets 16:e kapitlet. Och här, alltså, jag verkligen, det här är ju evangeliet i ett nötskal, va? Här är ju själva the core of the gospel. Vers 17 kan vi läsa. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala i tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. Så de ska leva i en övernatur.

naturligt beskydd. De ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är ju vad Jesus lovar oss när han sänder ut sina lärjungar ut att predika evangelium. Evangelium är Guds ord. Och lyssna här. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen, satte sig på Guds högra sida. Vers 20. De, lärjungarna, gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem, bekräftade ordet genom tecken som följde. Ser du här vad vi läst? Alltså, jag har hört så många gånger. Jag reser över världen, reser i Europa lite grann. Varje år reser en hel del i Amerika. Reser omkring i Sverige. Från kyrka till kyrka och predikar. Berättar om vårt missionsarbete. Predikar som jag predikar till dig här nu. Överallt, oavsett vart jag kommer någonstans. Till och med på platser i Afrika så säger folk, åh, vi längtar så mycket mer. Vi vill ha så mycket mer av Jesus. Och då, många gånger så undrar jag, vad är det de menar egentligen? För att här har ju faktiskt Jesus bara gett oss en väldigt enkel instruktion på hur vi ska få mer utav honom. Ingen fördömelse, men lyssna här vad ordet säger. Det är ju sanningen som ska sätta oss fria, eller hur? Det är så. De gick ut, lärjungarna, du är lärjunge, jag är lärjunge. Och Jesus är densamma igår, idag, så i all evighet. Så här är det. De gick ut och predikade överallt. Herren verkade tillsammans med dem. Inte istället för. Alltså jag har hört människor som säger att här sitter vi och väntar och vi väntar och längtar och gör inget. Men Jesus säger, nej, du ska gå ut. Du ska gå ut. Gå ut. Om det handlar om att gå ut på nätet och vara på internet och vara en människa som möter, alltså där är ju en mötesplats idag. En mötesplats på den digitala plattformen där social media och Facebook, Instagram, Snapchat och allt det här. Alltså det pågår så mycket skräp på till exempel Snapchat. Unga människor idag får tag på droger och får tag på sex och alla möjliga destruktiva beteende. Men vet du, den plattformen kan också vara en plattform där människor får tag på Jesus. Det kan vara arbetsplatsen, fikarummet, det kan vara i bussen, pendlarna som du möter varje dag. Det kan vara så många olika platser var du än är där du möter människor. Han verkar tillsammans med dem. Jag vill berätta en liten berättelse där jag då, som reser runt och står ofta på kyrkplattformar eller plattformen ute bland onådda eller våra kampanjer, crusades och så. Jag försöker så mycket jag kan i bussen, i flygplanet, på tåget, att bara öppna en kommunikation med människor. Oftast så leder det till att jag får berätta vem jag är och vad jag gör och vad jag tror på. Men jag kommer så noga ihåg en sån riktig glädje jag upplevde för ett tag sedan. Jag var i Malawi. Jag bodde på ett litet gästhus, en väldigt enkel liten plats. Ett samhälle i södra

andra delarna. Vi hade några seminarier och hade undervisning på ett ställe. Men det här bodde, så det var en bit bort. Så jag, ifrån där som pastor, min host, alltså han som min värd. Han satte mig där i det här gästhuset. Och när dagen var över så hade jag kvällen själv. Jag var ganska ensam. Jag gick ut och började att gå på kvällarna och hade en liten motionsrunda. När jag en av kvällarna så går förbi ett litet shoppingcenter där. Så sitter det två grabbar och de börjar att ropa. De kallar mig för Musungu. Och jag stannar och säger, det måste vara mig du menar. Och vi börjar en konversation där. Du, på 2 minuter så bara upplevde hur Guds ande var där. Och jag började tala in i en av de här grabbarnas liv. Och du har lämnat kyrkan. Ja, jag har varit besviken på det ena och det andra. Och han hade en berättelse på det. Och Gud uppenbarade för mig vad som var liksom lite i kärnan i hans problem där. Och jag började då att berätta. Du, på 20-25 minuter så kände jag att hur Herren verkade tillsammans med mig. Efter 20 minuter så var han färdig. Och tillsammans med då hans kompis som bara fick liksom en del av det. Han var kanske då the target. Han var målet för Guds ande just där. Men hans kompis fick vara med. Och där började vi att be en frälsningsbön. Han fick uppleva Guds kärlek och sitter där på verandan till ett litet shoppingcenter och gråter inför Gud och tar emot förlåtelsen, tar emot Jesus. Fantastiskt. Jag bara upplevde att Herren verkade tillsammans. Hade jag inte börjat att prata, hade inte jag stannat och liksom öppnat upp för en kommunikation, så hade inte den helige andes närvaro kunnat ta tag i den här mannens hjärta. Vi hade en underbar stund tillsammans. Min glädje i detta var att jag tyckte det var lika roligt att be med dessa två grabbar som är tiotusentals ute på kampanjfältet. För att Herren var där. Herren verkar tillsammans genom att låta under tecken som då följer inte dig som person utan ordet. Så låt oss, jag vill bara uppmuntra dig att låt oss tillsammans predika Guds ord. Träd upp i tid och i otid. Låt mig få be en bön. Herre Jesus, jag ber för var och en som har hört mig idag. Ber om en ny frimodighet, om en tro på Guds ord, om en glädje i att predika ditt ord. Att använda ditt ord som det verktyg att nå in i människors hjärtan. Gud välsigne dig och så stay tuned. Jag kommer tillbaka med mera budskap. Gud välsigne dig. Om inte du känner Jesus så vill jag önska dig den bästa gåvan och det att lära känna Jesus. Att först bjuda in honom i ditt hjärta och säga, Jesus Kristus, kom in i mitt hjärta, fräls mig. Jag vill ge mitt liv till dig. Med några sådana enkla ord så kan du få möta Jesus och sen lära känna honom stegvis. Vad heter det? Gradually. Du kan lära känna honom i en växande relation. Be tillsammans med mig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jag vill lära känna dig. Kom in i mitt hjärta

0: fräls mig. Med de enkla orden så kan du då få möta Jesus och sen från här och nu börja bygga en närmare och närmare relation. Jag vill också be, om du sitter där hemma och är sjuk någonstans i din kropp, så vill jag förlösa Guds kraft över oss här idag. Fader, i Jesu Kristi namn, jag ber om din hand. Jag vet att din hand är inte för kort, utan din hand ska räckas ut och hela de sjuka. Jag ber om cancertumörer ska gå just nu. Jag ber att ledvärk ska försvinna. Jag ber om den där njuren som har stängt av, den är shut down. Den njuren i Jesu namn ska komma tillbaka i liv. Kom till liv, kom till liv, kom till liv. Fader, i Jesu namn, jag ber varje sjukdom, varje kranka i Jesu namn bli helad. Amen.
1: Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.

Ibland så önskar jag att vi kunde se vad som händer när vi ber. Vad som verkställs i andevärlden när vi faktiskt tar tid med Gud. För det händer saker när vi ber. Vi fick det här brevet skickat till oss på posten och jag ska läsa det för er. Det står så här, en liten vers. Plötsligt Gud, det synliga bönesvaren, utgjuter och sänder. När han i sin tid på våra böneskålar vänder. Bönesvarens skörd är rikare än våra förböners sådd. Det ser vi när den tiden plötsligt är nådd. Bibeln säger så här i Efesierbrevet 3:20. Han förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

Hej, mitt namn är Kenneth Wittig. Jag är pastor i Borgå, Philadelphia. Jag leder också en organisation som heter Karisma Farleden som arbetar med Israelfrågor och hjälper judar att hitta hem. De här fyra tv-sändningarna som vi ska sända så handlar om att hur ska vi bevara körden. Vi tror att Gud kommer att ge en fantastisk skörd, och det är många som har berört hur vi förbereder en skörd. Men det viktiga är också att hur vi bevarar

den här körden. Och det vill jag tala om här vid några tillfällen. Jag vill ta en bakgrund från Billy Grahams kampanj som då var här i Finland 1987. Det var en fantastisk kampanj. Jag var själv med där och också medverkande. Jag fick fungera som utbildare för de som skulle be för de som kom fram och gav sina liv åt Herren. En kampanj som faktiskt berörde väldigt, väldigt mycket människor. Men frågan är då, vad var skörden av en sån här stor satsning? Den pågick i 6 dagar, 25 till 30 augusti 1987. Enligt den statistik som vi har så kom det 183 000 människor som besökte kampanjen. Det är en kampanj som kanske är en av de största kampanjer vi har i Finland gjort som kristna. Och glädjande var faktiskt att vi tillsammans med alla de kyrkor och församlingar som finns i Finland som bara ville arbeta tillsammans kunde tillsammans då utföra en sån här kampanj. Det var också en väldig favör att få träffa Billy Graham själv personligen. Men varför jag lyfter fram den här kampanjen är vad blev då skörden av en sån här mega insats tillsammans som församlingar? Och man kallar det att det är Finlands uppdrag. Den var så pass stor och så omfattande som berörde på ett sätt hela Finland. Den pågick i Olympiastadion och det var en mäktig upplevelse, speciellt i slutet när Billy Graham gav den här inbjudan och människorna bara strömmar fram för att ge sina liv åt Jesus. Personligen när jag satt där på läktaren och såg dessa människor strömma och hur man upplevde hur den heliga ande liksom bara sänkte sig ner över hela stadion. Det var verkligen en otrolig upplevelse. Man fick helt enkelt känna Gud är verklig. Han är här, han är närvarande. Vad blev då skörden? Det är det som jag skulle vilja lyfta fram här. Det var en väldigt stort arrangemang, om jag så uttrycker det. Förberedelsen. Bill Graham hade en person som var ett helt år i förväg i Finland och förberedde den här konferensen. Man förberedde också en stor grupp människor som skulle medverka. Och jag fick då förmånen att vara en av dem som var med och utbilda. De som skulle be personligen för de här som kom då till för att ta emot Jesus som sin Herre. Tillsammans var det 12 500 människor som gick igenom någon form av utbildning. Det var 9 000 människor som kom fram och ville ta emot Jesus som sin Herre. Vilken otrolig seger, om vi så säger. 9 000 människor gav sitt liv på 6 dagar till Jesus Kristus. Och för att det skulle fungera så utbildade man först, om man helst ville att det skulle vara pastorer, som var på en 3 dagars intensiv kurs där man fick väldigt bra undervisning om hur hjälpa helt enkelt människor att be och få den här kontakten tillsammans med de nu frälsta, eller de som söker. Och efter det så höll man då på olika håll i Finland kurser i församlingen för de som ville ställa upp och be för människor helt enkelt. Och allt det här tillsammans visar en otrolig omsorgsfull förberedelse för att så många som möjligt skulle
förbli kristna. Jag måste säga att jag berömde den organisation hur de jobbade. Men vad blev då resultatet? Det är alltså därför som jag lyfter fram Billy Grahams kampanj. Charlie Rigg som tränade oss, han berättade om sin egen frälsningsupplevelse. Hur viktigt det var för honom att han hade någon som så att säga vandrade med honom. De här, först, den första tiden som nyfrälst. En man som var totalt förvandlad av Guds ord. Vi fick en hel del material med från den där kursen för att hjälpa dem som då mötte människorna som kom fram. De skulle samtala med dem. De var där och stödde dem när Billy Graham bad frälsningsbönen. Man tog också upp kontaktuppgifter. Man skrev namn och adress. Också den som bad för den här personen gav sitt namn och sin adress och sin telefonnummer. Och då var tanken det att efter den här konferensen så alla dessa 9000 personer så skulle helt enkelt få en församling dit de kunde komma till för att fortsätta sitt nyvunna kristna liv. Och det är egentligen här som kanske själva problemet uppstår. I de flesta fall. Så av 9000 personer som kom fram. Billy Graham som själv då talade till oss vid några tillfällen. Han sa så här att om det är en bra konferens. Så är det mellan 5-6% som är kvar efter ett år. Det låter nästan, ja, jag vet inte vad jag ska hitta för ord. Jag tycker att det är faktiskt inget bra resultat. Då kan man ju inte säga att alla som då blev borta från församlingsliv förlorar sin frälsning. Men hur man än ser på det så har man på något sätt inte lyckats med det man ville helt enkelt satsa så pass mycket både tid och kraft för att nå till det mål. Kampanjen var fantastisk. Budskapet var helt otroligt bra. Och all den här förberedelsen var också helt underbar. Låt mig berätta någonting från mitt eget liv. Jag hade förmånen att resa runt i svensktalande Finland efter bibelskolan som jag då gick egentligen under 4 år. Vi hade en intensiv studietid där vi studerade Bibeln. Sedan åkte vi ut i team för att i teamen då besöka skolor och helt enkelt dela evangelium. För mig var det här en väldigt, väldigt viktig period personligen, för jag var ganska ny i tron och jag hade ingen egentligen kristen vän så här när jag kom till bibelskolan. Men jag hade just hittat en församling och där började liksom ett helt nytt liv för mig. Och att då få direkt vara med och dela evangeliet med andra när man kommit till tro är, tror jag, en viktig erfarenhet för en ny kristen. Det sista året som jag då också ledde det här teamarbetet som jag då gjorde i 8 år tillsammans med flera andra. Så det sista året så hade vi 800 unga människor som skrev: jag vill bli frälst, jag vill ha kontakt med kristna och så vidare. Men i skolvärlden var det inte möjligt att göra det. Så vi gjorde som också i den här kampanjen med Billy Graham. Vi gav de här adresserna, kontaktuppgifterna till församlingar på orten. Och jag förstår att det är egentligen en ganska svår passage att flytta liksom
den här kontakten från den person som har talat om Jesus. Det föds nämligen en relation när, låt oss säga, om jag delar evangeliet och människor sätter tro till det och är färdiga att ge sitt liv åt Jesus. Det föds en relation mellan den som är med och på ett sätt föder fram en ny kristen bebis. Och att sedan då ge den här kontakten till helt främmande människor som de inte känner, det fungerar inte riktigt bra. Och av dessa 800 ungdomar då under det senaste sista teamåret vi åkte, så var det egentligen ganska få som blev del av en kristen församling. Och det här programmet som vi då kommer att tala om i fyra avsnitt, så handlar alltså om att hur ska vi bevara den skörd som kommer. Vi tror utifrån det vi läser i Bibeln och utifrån vad vi lyssnar till den profetiska anden. Jesus säger att ändens tid är skördens tid. Så vi har alla orsaker att förvänta oss en skörd. Klimatet i vår värld, liksom, vi ser det alla hur det blir tuffare. Det man liksom laddar upp för krig, och vi hoppas att det aldrig ska kunna bli krig. Men det är just då också skörden kommer. Och därför behöver vi vara förberedda i församlingen att ta emot skörd. Så vad gick då fel i kampanjen med Billy Graham? Om det bara är mellan 5-6% som efter ett år är kvar i den kristna församlingen. Jag tror att det lönar sig att sitta ner och tänka, vad blev fel? Inte för att vi vill tala något negativt om den kampanjen eller någon annan kristen kampanj, utan för att lära oss, vad kan vi göra bättre? Och när jag har stannat inför det här, jag har frågat Gud, jag har studerat Bibeln, så är det vissa saker som blir rätt så tydliga. Och vi kommer att beröra dem vid senare tillfällen lite mer. Jesus säger så här i missionsbefallningen i Matteus 28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, in till tidens slut. Jesus sa inte här att vi ska bara predika evangelium, utan han sa, gör alla folk till lärjungar. Och det är långt mer än att vi har en bra predikan, en bra evangelisk förkunnelse och människor är beredda att ge sina liv åt Jesus. Då har vi inte uppfyllt det som Jesus säger, att göra dem till lärjungar. När jag kom till tro 14/10/1974, det är faktiskt rätt så många år sedan. Jag hade inte en enda en kristen kompis. Jag hade ingen församlingsgemenskap. Min äldre bror, Bengt som han heter, som fick leda mig fram till den stund då jag sa till Jesus, kom in i mitt hjärta och bli min Herre. Och den otroliga frid som strömmade in i mitt hjärta, det finns inte ord att riktigt beskriva hur starkt det var. Men jag hade ingen aning om vad det är att vara kristen. Jag hade inget annat än jag hade någonting inom mig som säger
att jag är Guds barn. Det var det enda jag visste. Så utifrån den situationen att då börja vandra med Gud, så det var väldigt stapplande, får jag säga. Och jag tackar faktiskt Jesus för att han bevarar mig. I 4 år hade jag egentligen ingen kristen gemenskap. Och jag hade ingen kristen kompis. Mina kompisar, de övergav mig. Jag blev på ett sätt ganska ensam lämnad. Men jag hade någonting i mitt hjärta som sa, och som det också står i Bibeln, att Guds ande vittnar med min ande att jag är Guds barn. Men jag kan tänka mig att många, många som då på Billy Grahams kampanj kommer fram, ber tillsammans med Billy Graham den här bönen att överlämna sitt liv i Jesu händer. Det hände faktiskt någonting där. Gud rörde vid människors liv. Men man är fortfarande en liten, liten bebis. Och på samma sätt som en liten bebis helt enkelt har väldigt svårt att klara sig om man inte har sådana som hjälper en. För mig personligen kom den stora förändringen in i mitt liv när jag efter 4 år, då jag hade egentligen ganska svåra saker i mitt liv att kämpa med, och jag bad mycket den tiden och jag fick ibland bönesvar, men jag var väldigt okunnig om vad Bibeln säger. När jag läste Bibeln så förstod jag det inte. Det är precis som den etiopiska hovmannen som Gud sände Filippus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 8. Gud sände Filippus för att hjälpa honom med de frågor som blev aktuella i hans liv. Han säger så här: hur skulle jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Och exakt så här var det för mig. Därför var mitt kristna liv staplande i 4 år. Men vändningen kom. Inte i första hand att jag fick en kristen vän, utan det att jag fick uppleva det som Bibeln kallar om den helige andes dop. Jag blev fylld av den helige ande. Jag fick en sån längtan. Jag fick gråta mina synder. Jag fick liksom lämna någonting där. En process som varade i månader. Och det ledde till att jag väldigt konkret hörde den helige ande säga att gå med i en församling som fanns och som fortfarande finns på Albertsgatan 31 i Helsingfors. Den tiden hette det Philadelphia-församlingen i Helsingfors. När jag kom med där så kände jag, det här är mitt hem. Det blev som ett andligt hem, en andlig familj. Och utifrån det jag upplevde, när jag kände hur den heliga ande liksom fyllde mig, och jag kände hur Gud kallar mig, så förstod jag att jag skulle behöva ge tid att gå på en bibelskola. Så jag gick på en bibelskola som man just det året hade startat i Philadelphia-församlingen i Helsingfors, ute på en holme i Sibbo skärgård. Pågick den här bibelskolan. Och den här relationen, varför jag lyfter fram det här är det. Det är inte bara de här personliga upplevelser du har i ensamhet. De är viktiga. Och utan dem så har jag väldigt svårt också att orientera mig. Men jag behöver vänner. Jag behöver en kristen gemenskap där jag känner människor som hjälper mig, som jag kan samtala med. Det är klart jag fick många bönesvar, men jag behöver människor som jag väldigt konkret kan samtala med om frågor som kommer upp. Den här bibelskolan, den gjorde
vissa saker för mig. Och som jag tror att varenda en ny kristen skulle behöva få strax i början komma med. Nämligen att få sitta ner, läsa Bibeln tillsammans med människor som kan förklara bibeltexten. Och som har erfarenhet av ett kristet liv. Alltså med andra ord andliga föräldrar. Som också inte bara är föräldrar utan de ger sin tid. De ger sin energi. De ger, liksom, de tar en till sig. Det var det här som skedde för mig. Och det var med att processa mitt liv. Så att jag visste nu förvandlas. Jag till en helt annan människa än vad jag var när jag kom till bibelskolan. Så det här är det man helt enkelt missar eller som fattas i en evangelisk kampanj. Där 9000 människor kommer fram och har upplevt någonting med Gud. När inte de kan koppla till en församling. Så blir den här tillväxten inte rätt och många faller av. Jesus säger att evangeliet är som när en man går ut och sår. Somt faller på vägen och fåglarna kommer och äter upp fröet. Somt faller på en jordmån där det fanns bara lite jord. Och när prövningen besvärligheterna kommer så dör det här fröet. Det torkar upp för att det finns inte tillräckligt med jordmån. Det tredje som Jesus säger om det här fröet är att det är rikedomens lockelser och bekymmer som kväver så att det inte bär någon frukt. Det här skulle varenda en ny kristen behöva vara med om att den får andliga föräldrar och som hjälper en att växa. Som hjälper helt enkelt att få tag i det liv som Gud säger. Redan innan världens grund var lagd så hade han utvalt just dig. Och han har en plan för ditt liv. Och den planen kan jag inte få tag i om inte jag ger tid att sitta ner. Och lyssna till vad Guds ord säger. Och när jag läser Bibeln tillsammans med andra troende. Människor som vill be tillsammans med mig. Som har mig liksom i sitt hjärta och som känner med mig. När man är med i en sån atmosfär så då börjar jag plötsligt förstå vad Gud vill med mitt liv. Och för mig, det första året på bibelskolan. Då hade jag studerat inom tekniken i 7 år. Och jag tänkte att det var min framtid. Men när jag satt där så förstod jag, nej, det är en helt annan plan som Gud har för mig. Så vad var det man helt enkelt missade i kampanjen med Billy Graham? Där det då, om vi tar den statistiken, så är det av 9000 var det 450 personer som stannade i församlingsliv. Vi kan inte säga att det var en bra körd. Och med den otroliga insats, det otroliga engagemanget och hur man fick, tänkte säga, nästan hela Finland i rörelse så att 183 000 människor kom till stadion för att lyssna till ett tydligt och klart evangelium där Jesus Kristus är den som frälsar en människa. Och gensvaret var helt fantastiskt. 9000 var villiga att ge sitt liv åt Jesus. Men sedan skedde någonting som vi behöver göra bättring. Och inför den kör som kommer så vill jag verkligen genom de här fyra undervisningspassen som vi har så vill jag faktiskt påvisa att Guds församling kanske är annorlunda än den som vi har byggt upp här i västvärlden.
Så kära lyssnare, be för det här. Fråga också Gud, vad är din uppgift i Kristi kropp? För varenda en kristen behövs för att skörden ska komma in. När jag var liten så hade vi jordbruk med min pappa. Och när det var skördetid, då skulle alla ut på skördefältet. Ingen fick bli hemma. Hade du lite hosta oss nu, och det var ingen orsak till att bli hemma. Och så här förstår jag det också nu inför den stora skörd som ska bärgas in. Som jag sa här i början. Jesus säger, tidens slut är skördetid. Då ska skörden in. Och vi står just i början av den perioden. Så kära vän, låt oss be tillsammans. Jag tackar dig himmelska Fader. Att du älskar så varje människa. Att du utgav din enfödde son. Både att var och en som tror på Jesus inte ska förgås utan ha evigt liv. Tack Herre att du hör var och en, var och ens bön. Och du välsignar oss med den helige Andes närvaro och hjälp. Amen.

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: "Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."

Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elias stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. När de gick ner från berget sa Jesus åt dem: berätta inte för någon om det ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma? Han svarade: visst ska Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit, och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosonen lida. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar och de kunde inte bota honom. Jesus svarade: detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig. Jesus talade strängt till pojken och demonen for ut ur honom. Och från den stunden var han botad. När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: varför kunde inte vi driva ut demonen? Han svarade: därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er.
När de samlades igen i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare någon tempelskatt? Jo, svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: Vad tror du, Simon? Av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt? Av sina söner eller av andra? Då Petrus svarade: Av andra, sa Jesus. Sönerna går alltså fria. Men för att ingen ska stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig.

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.

Ja, då är du välkommen till program 12 här i den här serien Homes of Hope, där vi har 15 avsnitt, ungefär 15 minuter per gång. Och idag ska vi prata om att höra Guds röst och bli ledd av den helige ande. Ja, det handlar om att bygga Guds rike i hemmet och i vardagen. Och Jesus, han, när han åkte upp till sin fader på Kristi himmelsfärdsdag, som vi också firar i

0: Sverige, så sände han den helige ande, hjälparen. Det är bättre att jag lämnar er så att ni får den helige ande, samma ande som jag hade. Så den helige ande, hjälparen, är med dig som troende. Och tittar vi på vad Bibeln pratar om när det gäller anden, höra Guds röst, så Gud, han talar, men lyssnar vi? Det är frågan. Har du någonsin funderat, hur talar Gud? Eller hur kan jag veta att det är han som talar till mig? Vi lever i en värld full av röster, nyheter, sociala medier, våra egna tankar. Men mitt i allt det här så talar Gud. Han talar genom sitt ord. Han talar genom sin ande. Han talar genom människor omkring oss. Jesus sa, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10 och 27. Så mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. När jag läser Bibeln så står det mycket om herden och fåren och höra Guds röst och så vidare. Jag sa till Gud vid något tillfälle när jag satt i mitt hem och hade tid med Gud. Men Gud, jag har inte sett så mycket herdar och sådana här saker. Kan du bara visa mig vid något tillfälle hur herde och får funkar på riktigt? Och då var vi i Spanien faktiskt, jag och min familj, och på semester. Och så fick jag se vi var ute på landsbygden där lite, och så såg jag en fåraherde med kanske 200 får som skulle över en stor väg. Och jag tänkte, nu, det här är kanske mitt tillfälle. Och så såg man herden bara gick, tittade framåt med sin herdestav. Och sen ropade han bara, åh! Och så bara gick fåren över vägen så här. Och så var det ju några eftersläntrare självklart på slutet där. Och jag tänkte, det här kommer han missa nu, herden. Nej, men han vände sig inte om en enda gång. Han bara gick rakt fram. Och så var som han hade ögon i nacken, så han såg de här fåren på något vis. Och så ropade han igen, hej, sa han. Och så bara, så kom de tillbaka, de här sista. Och så gick de här 200 fåren över den här vägen som var lite upphöjd så här. Och så fåren hörde verkligen herdens röst. Och han var på väg framåt. Gud vill att vi ska höra hans röst, följa hans ledning. Men det kräver att vi har lärt oss att lyssna. Så den första punkten jag har här idag. Hur talar Gud till oss? Och Gud talar till oss på många olika sätt. Men de tre vanligaste sätten han talar till oss är genom Bibeln, hans skrivna ord. Bibeln är som ett brev från Gud direkt till oss. Och när vi läser det med ett öppet hjärta så talar han direkt in i vår situation. Psalm 119 och 105 säger, ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Så ljus kommer i din situation. Och vill vi höra Guds röst dagligen så behöver vi äta hans ord. Precis som fåren förs på bete så behöver vi också aktivt äta hans ord. Och tittar vi vidare så ser vi också att Gud leder oss genom den helige ande. Hans viskningar i vårt hjärta. Och när vi tar emot Jesus så får vi också den helige ande som vår hjälpare. Är du glad för det? Att du har fått den helige ande. Han är våran vägledare. Han talar i vårt inre. Ger oss frid om vi är på rätt väg. Och han ger oss också varningar när vi är på väg att gå fel. Så Gud talar också i Johannes 14 och 26. Det står så här. Jesus sa, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Så ibland är hans röst en mild viskning, ibland är det som för Elias upplevelse i första kungaboken 19 och 12. Gud var inte i stormen, han var inte i jordbävningen, utan i den stilla susningen, där var Gud. Så Gud, han vill att vi ska tona in på hans kanal. Ett tredje sättet som Gud talar till oss är genom andra människor och omständigheter. Gud kan också tala genom andra människor. Genom en predikan, genom en vän eller genom en situation vi möter på olika sätt. I Apostlagärningarna ser vi hur Gud ledde sina lärjungar genom profeter och andens tilltal. Och det här är väldigt spännande. Så de här tre sätten talar Gud till oss. Vi kan också, som andra punkten jag har här idag, det är att känna igen Guds röst i liknelsen om radion. Låt mig ge dig en liknelse. Tänk dig en gammal radio med en sån här ratt som man hade förr i tiden. Om den inte är rätt inställd på rätt frekvens, då hör man bara brus. Jag har köpt en sån här gammal 60-talsradio som jag har i min stuga i Edsbyn. Man behöver ställa in den så här med den här ratten. Men om du finjusterar den här så hittar du den här tydliga signalen. Och att känna igen Guds röst på det här sättet. Och när det gäller att höra Guds röst så har vi samma sätt också. Vi måste stänga av bruset. Dra oss undan för att be, söka honom. Vi behöver finjustera våran mottagning. Läsa Bibeln, be i den heliga ande. Och vi behöver också för det tredje lyssna noggrant. Vara känsliga för hans tilltal. Och om vi tar oss tid att lyssna kommer vi också börja höra hans röst tydligare. Och när vi söker honom i sökande bön. Och nu vill jag att du ska få lyssna på en videohälsning här från Kristoffer Albeck som är präst. Och han talar om det här med att be.
1: Jag tror att bön i Jesu namn påverkar. Bön i Jesu namn har kraft. Av allting som vi prioriterar våra liv till varenda dag. Vad kan vara viktigare än att samtala, ha rådslag med honom som håller hela världen i sin hand. Tänk ifall Sverige kunde bli på riktigt ett bedjande land. Det skulle förändra allting.
0: Ja, för det tredje, när det gäller att söka Gud och lyssna till den helige andes ledning, så ser vi att den helige ande leder oss till handling. Koppling också till det här med Homes of Hope, att Gud vill att vi ska göra saker, ta steg, därför att han älskar inte bara med ord, utan han vill agera till människor där vi är. När vi hör Guds röst, när han kallar på oss, inte bara ta emot, utan också kunna ge vidare till andra. Ska du säga ordet andra? Säg det högt, andra. På engelska, others. Frälsningsarméns grundare William Booth. Han skulle ha ett tal i en stor konferens i Frälsningsarmén i England. Och det var en av de största konferenserna. Han skulle tala där, så sa Gud, du ska inte åka dit. Du ska skicka bara ett brev. Och när klockan var slagen och han skulle börja tala, så var han inte där, utan man läste upp ett brev från William Booth, Frälsningsarméns grundare. Och i den här brevet som nu öppnade så stod det others. Andra. Det är inte bara jag som ledare, utan ni alla ska agera ut. Och där blev en vändning för Frälsningsarmén, där man växte kraftigt när man också började ta steg. Och Bibeln säger i Jakob 1:22, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och i Homes of Hope också så kan vi ta steg och bjuda in till våra hem. Vi är inte perfekta, men vi kan bjuda in och bjuda hem och umgås med människor, dela det här hoppet som vi har. Ja, låt mig ge dig en liknelse om fyrverkeriet och ljuslågan. Tänk dig en raket på nyårsafton. Den lyser upp hela himlen några sekunder och sen försvinner den bort. Så kan en stark andlig upplevelse vara. Men Gud vill att vi ska ha liksom som en ständig låga som värmer

och lyser varje dag. Och därför så vill den helige ande leda oss i en långsiktig kärlek och tjänande. Inte bara i ett ögonblick av inspiration. Och när vi lyssnar på hans röst och följer hans ledning förvandlas vi och förvandlar också världen omkring oss. Det fjärde jag vill ta upp här, hur kan vi höra Guds röst bättre? Stilla oss inför Gud, ta tid i tillbedjan, läsa Bibeln regelbundet. Guds ord är vår andliga kompass. Wow, tänk, en kompass bara öppnas upp på det här sättet. Vi kan be om den helige andes ledning. Han hjälper oss att förstå vad Gud vill. Och vad villig och lyd. När Gud talar behöver vi svara i tro. Jesaja 30 och 21 säger: om du viker av till höger eller om du viker av till vänster ska dina öron höra en röst bakom dig som säger: här är vägen, gå på den. Låt mig avsluta med ett utmanande val. Vi har två olika val just nu. Och jag tänker på att avsluta med den här utmaningen för dig. Två olika val. Och jag kan liksom höra Guds hjärta slår för dina grannar, för dina arbetskamrater som sitter där med sin ensamhet, som sitter där med sina frågor. Rädslans kultur, vi lägger den åt sidan, vi tar emot från den helige ande, vi ber i tungotal, vi ber i anden och låter fullkomliga kärleken driva ut all fruktan. Och när vi söker honom blir vi modiga och förälskade i honom och vi ser andra människor på ett helt annat sätt. Så två val. Fortsätt som vi alltid har gjort och missa Guds viskningar. Det är det ena. Vi kan också öppna våra hjärtan och börja lyssna och låta Gud använda oss för hans rike. Så fråga dig själv: är mitt hjärta öppet för att höra Guds röst? Lyssnar jag på den helige ande i min vardag? Är jag redo att bli en del av hans verk genom kärlek och tjänande? Och hur samarbetar du idag med den helige ande? I vardagen, i hemmet, på jobbet? Och låt oss ta en stund och be och låta Gud tala till oss. Låt oss be. Helige ande, vi längtar efter att höra din röst. Tala till oss där vi är just nu. Tala till den som lyssnar på det här. Led oss och gör oss villiga att följa. Låt oss vara ljus i världen och bära ditt hopp i Jesu Kristi namn. Då tackar jag dig att du har varit med i det här programmet och jag vill också uppmuntra dig att vara med i nästa program som handlar om att prisa Gud i stormen, tillbedjan, där jag kommer undervisa nästa gång. Välkommen och vara med. Vi möter Bibelns Gud som är en generös Gud och sänder Jesus Kristus, och vi har i våra flaggor i Norden så har vi korset som handlar om upprättelse. Och jag vill uppmuntra dig att också ge offer, ge ett offer, ge en gåva till Himlen TV7s arbete här i Sverige som fortfarande är pionjärt. Din gåva är viktigt och du ser på skärmen här hur du kan vara med och ge. Varmt välkommen.

Hej, jag heter Charles Xeliotis och är författaren till boken Guds rike, lärjungskap och enkla församlingar. Efter många år i tjänst, det är en vän till mig som kom till mig och sa: Charles, du ska skriva en bok som speglar apostelgärningarna i vår tid. Så boken beskriver hur Guds rike och evangeliet om Jesus får tag i människors liv och gör dem till lärjungar. Och hur rörelse av vardagsnära, kristuscentrerade, missionella församlingar växer fram i vår tid. Det är en enkel, lättfattlig,

0: därför kristen, för att den kristna tron är trinitarisk. Ja, vad betyder det? Ja, det betyder så mycket därför att det rymmer hela vår verklighet. Det innebär att jag får bejaka allt det sköna och vackra som finns i tillvaron. Men det innebär också att jag får bejaka smärtan, söndringen. Jag behöver inte bortförklara den, ignorera den, utan jag får räkna med att den finns och kämpa mot den. Men det innebär också att jag får bejaka hoppet. Det här kommer till uttryck bland annat vid jordfästningsakten ibland, när vi säger så här, att av jorden du kommer, jord ska du åter bli, och Jesus Kristus ska uppväcka dig på yttersta dagen. Där bejakar vi för det första skapelsens skönhet, livet som människan har fått leva, det goda som har funnits. Men där bejakar vi sen också förgängelsens hälsning i form av sjukdom, svårigheter i livet och förstås också dödens existens. Och så får du också prästen förkunna hoppet, bejaka hoppet. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Så detta att den kristna tron är trinitarisk, det är någonting som verkligen är förankrat i vår verklighet, varje dag. Den kristna tron är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak. Alltså, det är någonting mycket personligt, det gäller hela vårt liv. Men det är också en huvudsak, i två bemärkelser. Det är ingen bisak, men också en huvudsak i den bemärkelsen att det gäller vårt förstånd. Den kristna tron är baserad på fakta. Och det har jag försökt samla i den här lilla pamfletten som jag hoppas att många skulle få del av. 50 teser om kristen tro. Man kunde säga 50 argument för kristen tro. Både för den som har funnit och för den som söker.
1: Beställ boken Från himlen till V7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har kristna föräldrar och den kristna tron har varit naturlig i, ja, men genom hela mitt liv hemma och min uppväxt. Söndagsskola till kyrka, till läger, konfirmation och ungdomskvällar i kyrkan och sådär. Och så, ja, men kyrkan har, den kristna tron har verkligen varit central. Ja. Och sen så, ja, men den har varit med mig och ända fram till att jag liksom, ja, men från att jag började gymnasiet och kanske flyttade från min hemstad och började hamna i ett annat sammanhang på högskolan, så började jag väl kanske mer och mer undra och fundera kring, ja, men omständigheter som gjorde att jag ifrågasatte vad man har liksom varit med om och lärt sig. Och då kanske inte någonstans var det liksom som att den kristna, eller sin tro på Gud var inte så stark. Och det blev liksom mer naturligt att vara utanför kyrkan med vänner som inte tillhörde kyrkan än kanske med kyrkan. Och så var det som två olika världar där. Så tog ett par år innan jag liksom kände en enorm längtan tillbaka till kyrkan igen. Och i olika sammanhang så hamnade jag, när jag kom tillbaka hit till Stockholm. Och klev in i en kyrka och kände bara att, ah, wow, det är så här det ska vara, det är så här det känns. Det är det här jag har saknat. Och därifrån

0: från att få bygga upp den här relationen med Gud som jag kanske inte har haft tidigare. Eller som jag har haft men som inte har varit så verklig och så på det sättet som den blev då. Och som jag börjar inse hur, liksom, det verkliga och riktiga i sin relation med Gud. När det gäller liksom relationen med Gud och att det liksom är en någonting som är verkligt och någonting som är äkta. Och att man därifrån får, alltså just när det gäller den här äktheten och ärligheten, så handlar ju den om både liksom ärligheten till Gud och ärligheten till mig själv och till andra människor. Och inte för allt för länge sedan utan ganska så nyligen så har jag varit med om en ganska tuff period. Där man verkligen känner att saker och ting ställer sig på sin spets lite grann. Och där gäller det ju att, för mig var det väldigt mycket så just när det gällde relationen både till mig själv, till andra och till Gud. Att helt plötsligt så ruckades lite i den här, vad man tror om sig själv i form av att jag såg att jag var ganska så duktig på att klara väldigt mycket med prestige och prestation. Med att helt plötsligt få liksom börja erkänna för sig själv att jag behöver hjälp. Det här är saker och ting som är svårt för mig. Så här känner jag verkligen. Och både det att göra det till när man får en fråga i att hur mår du egentligen? Att inte bara svara, ja men det är som vanligt eller jag mår bra eller sådär. Utan att kunna säga att nej, idag är det inte så bra. Eller jag har det ganska tufft. Eller jag går igenom en ganska tuff period och en jobbig period. Och alltså det var revolutionerande. Att dels kunna vara ärlig mot sig själv och säga att så här är det. Kontra den respons jag fick ifrån andra. Där många var liksom, kanske hade börjat inleda frågan med att de mådde bra. Och sen om jag svarade då att jag inte gjorde det, så öppnade det upp att nej, men jag känner igen mig i det här. Och sen så börjar man få ett samtal kring kanske liksom en viss situation eller hur man känner eller hur någonting är. Och så blir det som en helt fördjupat samtal och ett helt liksom, man får någonting som är äkta helt enkelt. Och det var jättestort. Lika mycket som jag kände att jag var ärlig på ett helt annat sätt mot Gud. Och fick lära mig att han tål och brottas med. Att kunna säga att idag är det inte roligt att lovsjunga dig. Eller idag tycker jag att det känns tufft. Jag är ledsen, jag är arg, jag är förtvivlad. Och hur det kändes som att det lättade så mycket att det var okej att få vara ärlig mot Gud och få känna att han tar det och han formar det ändå och gör det liksom till någonting bra. Och då fördjupas ju även den relationen. Han är ju äkta rakt igenom och han vill ju att vi ska vara äkta mot honom. Och äkta för mig är ju ärlighet, att vara sann. Och kommer jag inför honom och känner att jag är ledsen eller någonting, då är det ju så lätt att bara kunna säga det, att Gud, jag är ledsen, jag tycker det här är jättejobbigt, hjälp mig. Och få känna att den relationen finns där, att det är någon som lyssnar liksom. Eller bara i vardagen, att kunna känna att jag ska på ett tufft möte eller jag ska vara med om någonting som känns tufft eller som jag är orolig för. Att kunna viska det, att Gud, nu är vi två, liksom. Hjälp mig nu, nu kör vi. Eller var med mig. Jag har till och med varit med om att jag har skrivit tentor och prov där jag har liksom dragit ut stolen bredvid mig. Där det har varit tomma rader. Och så liksom, där sitter du Gud och du kommer att hjälpa mig igenom den här tentan. Och verkligen känna att den här liksom, jag är orolig, jag är lite nervös, men du är med mig. Liksom. Att kunna vara ärlig och äkta i en liksom barnslig, men nästan som en barnslig relation i att man verkligen bara känner att du och jag Gud. Och att få ha den relationen eller att liksom Jesus hjälp mig nu. Och även den här ärligheten kring andra och till sig själv. Jag tror att det är den har hjälpt mig jättemycket i att inte behöva ha några att man målar upp bilder som inte finns eller att man är oärlig mot sig själv. Och att Gud vill ju ha det sanna hjärtat. Och då tror jag det har hjälpt mig otroligt mycket. Att bara kunna, jag lovsjunger fast jag är ledsen, men du hjälper mig liksom.
1: Hej och så varmt välkomna till den här lilla programserien Dina relationer. Där jag vill lägga fokus på hur du kan få bättre relationer. Och på det sättet närma dig meningen med livet. Och bättre relation med Gud, andra människor och dig själv. Livets allra största fråga kretsar ju mycket kring våra relationer. Vad meningen med livet är, om nu det är den allra största frågan, bottnar ju så mycket i din relation till Gud, till dina medmänniskor och till dig själv. Har du till exempel tänkt på att du har en relation till dig själv? Varje dag, hela tiden, ja till och med ja, vart du än går. I den här serien så har vi tänkt göra så här, att vi för varje avsnitt så har vi liksom en riktning som vi tittar på. Vi tittar på din relation till Gud, en tredjedel av avsnitten. Din relation till din medmänniska, en tredjedel. Och till dig själv, den sista tredjedelen. Och så fyller vi på med ett ledord för varje avsnitt. Och på det här första avsnittet så är ledordet äkthet. För det är någonstans där allting börjar. Om du vill lägga alla korten på bordet och säga som det verkligen är. Du ser ju på min prästkrage att jag är präst. Och det är någonting som vi ofta brukar säga i Klara kyrka där jag är präst i Stockholm City. Att vi lär känna människor som de är och vill lära känna människor precis som de verkligen är. Alltså att man inte vill ge så här en halvbild av sig själv eller försöka förfina sig lite i kanten och ödsla massa tid på att hitta på halvtaskiga, jättefina saker om sig själv. Nej, det är en glädje och en äkthet att lära känna varandra så som vi verkligen är. Och då också blicka framåt att lära känna Herren som han verkligen är. Så vi tar en rivstart. Och gå på livets största fråga, nämligen vad som är meningen med det hela. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa, samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom. Du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Ja, så här gick det till. När Jesus fick frågan om vad som är meningen med livet. Eller ja, som det egentligen var, han fick ju frågan vad som är det största budet i lagen. Men lagen kan nog översättas med livet för den rättrogne juden. Och han svarar ju så härligt och pricksäkert. Jag tycker det är svårt att inte hålla med. Men det här kungsbudet, att älska Herren först och sin nästa, alltså sin medmänniska, som sig själv, är inte det enda budet. Utan det är det första budet vi får. Det vi ska förstå och får förstå alla andra goda ting och alla andra bud igenom.

För visst är det svårt att svara på frågan vad som är livets mening. Det är lätt att säga olika saker som ger det mening. Glädje, förlåtelse, äkthet, barmhärtighet. Men vad ger verkligen livet sin huvudsakliga mening? Jag tycker att Westminster Shorter Catechism i varje fall gör ett hejdlöst bra försök när de skriver: "Man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever." Människans huvudmål är att ära Gud och att njuta av honom i evighet. Så om vi börjar närma oss det och tittar på vägen äkthet som vägen dit. Så tittade jag, ja, förhoppningsvis mer i Bibeln än i uppslagsböcker och Wikipedia. Men jag tittade också i ett uppslagsverk och hittade synonymerna till äkthet. Till exempel pålitlighet, autenticitet, att ord och handling hör ihop. Kort sagt, att något är vad det utger sig för att vara. Så jag tänkte ge dig mina 5 fingrar. Förhoppningsvis de bästa fingrar jag har på vägen till äkthet. 5 förslag på hur vi kan komma dit. Ska vi börja med tummen? Så kan tummen stå för ett fördolt liv med Gud. Det är ju så att vår insida formar mycket av vår utsida och våra uttryck och vår kommunikation med andra. Vad vi gör när vi är själva påverkar i jättestor utsträckning hur vi sen är med andra. Det som sås som ett litet frö i dig blommar sen ut i mycket större omfattning. Ja, mitt första tips för att nå äktheten, det är att du villigt, ännu bättre, eller som jag gjorde, kanske lite motvilligt till en början, väljer att sätta ditt liv i relation till din skapare. När du ett fördolt liv med Gud, alltså en relation och ett liv som är först och främst mellan dig och Gud, men som smittar av sig med allt tänkbart gott du kan tänka åt höger och vänster, åt alla håll, till din medmänniska och dig själv. Ett fördolt liv med Gud är inget sol- och vårarliv där man fuskar och håller på med sådana saker. Utan en relation som bevaras mellan dig och Gud. Det är ju faktiskt så att ingen av oss har valt att börja leva. Du har ju inte tänkt så här att ja, det verkar lite tufft det där med bondesamhället. Jag kanske dimper ner någonstans i mobil- och iPad-åldern efter industrialismens tidevarv. Nej, vi har ju inte ens planerat att bli till. Livet är en gåva för var och en av oss. En gåva från Gud via 2 andra människor. Så gör han ju nästan alltid. En gåva från honom via 2 andra. Och när du börjar odla en relation till Gud i det tysta, då kommer ditt hjärta att värmas upp. Dina tankar att förnyas. Och din längtan, stor eller liten, efter äkthet, den kommer att vinna. Eftersom Gud är äkta. Mer äkta vara hittar du inte. Han är hel, helig, fullkomlig. Inte som fariseerna, den religiösa grupp av ledare som levde på Jesu tid. Och som hade så svårt att få ord och handling att hänga ihop. De hade egentligen 3 stora ledare.

bördor. De gjorde saker och ting för att synas. Om du provat det någon gång så vet du att det är riktigt jobbigt. Att göra saker för att synas, det håller en kvart. Och sen är det bara en börda. Vem orkar med ett sånt liv? Med ständig osäkerhet, beräkningar och ett osunt beroende av andra människors gillanden. Det är en stor börda att leva för att synas. När ord och handlingar heller inte går ihop, som det var för den religiösa gruppen, så blir det också jobbigt. Vi ska inte göra söndagsskolemisstaget där man kanske ibland har lärt att fariseerna sa fel och gjorde fel. Nej, vi ser i texten att det är så i Matteus evangelium kapitel 23 att Jesus säger: gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett men gör ett annat. Fariseerna hade också ett tredje problem. Och det var att de la tunga bördor på människors axlar. Och det kluriga i det sammanhanget är att både Gud i sin godhet, vi människor i våra delade motiv och fienden med sina onda motiv. Alla tre grupper kan peka på fel i våra liv som behöver korrigeras. Men när Gud gör det så gör han det av kärlek för att du ska bli av med problemet. Den rösten är värd att lyssna till. Om det var tummen, det fördolda livet med Gud, så har du också pekfingret som pekar ut riktningen. Och pekfingret, det benämner jag som att odla goda vanor. För oj, oj, oj, vad avgörande det är att ha goda vanor. Det som man gjorde för ett tag sedan gör man ofta igen. Det som man har lärt sig att göra blir en vana, ibland utan att man ens tänker på det. Jag tycker synd om alla människor som säger att man bara lever för helgerna. Om du gör det så tycker jag lite synd om dig. Då kommer ju 5/7 av livet på jorden bort om man bara lever för helgerna. Tänk att ha goda vanor till vardags. Som en av mina förebilder har sagt, att vi behöver både förebilder, mentorer, ett lag och vänner för att få goda vanor och komma rätt i livet. Förebilder som visar oss vart vi är på väg, som avslöjar rätt så mycket om oss. Vi behöver mentorer som hjälper oss att komma dit. Ett lag som vi kan, tillsammans kan göra jobbet med. Alltså en familj eller en förening eller ett arbetslag. Och vi behöver vänner som stärker oss, gläds med oss och som drar oss upp när vi har ramlat. Jag tycker det är så härligt med rörelsen UMU, Ungdom med uppgift, som ägnar 2 månader bara åt att ge sina elever goda vanor och rutiner. Jesus talar också om goda vanor och rutiner när han säger så här: kom till mig, kom ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Födelsedagen i all ära. Kanske lite namnsdagen. Bröllopsdagen ska man inte glömma, grabbar. Det är fel dag att glömma. Men den viktigaste och mest avgörande dagen i ditt liv är ju vardagen. Den spelar störst roll. Och det är ju i den du får leva i såna här gärningar som vi läste om. I goda vanor. Det är ju inte så att våra gärningar
för oss som en biljett till himlen. Det har Kristus gjort på sitt kors. Men våra gärningar avslöjar våra hjärtan. Vilka vi är och vart vi är på väg. Det tredje fingret, långfingret, vill jag benämna som att kasta dina masker. Alltså sluta låtsas med saker och ting. För när vi fått vårt liv i relation till Gud, i det fördolda livet, när vi får goda vanor, den tryggheten, då börjar vi vara redo att ta bort det som inte stämmer. Jesus säger, varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. För att nå äktheten behöver vi ta bort det som skymmer sikten för vårt eget öga och sluta låtsas som att alla fel primärt ligger hos andra människor. Då lurar vi verkligen oss själva. Vilka masker ska du lägga bort? Är det att du ska ta bort den där att du låtsas att allt är bra, fast det egentligen inte är det? Eller ska du ta bort masken som säger att du är rik fast du är fattig? Eller att du har hittat rätt i livet trots att du egentligen gråter och är rätt så tom inombords? När du slutar låtsas är det en säker väg till äkthet. Det fjärde fingret jag vill ge är en rensning av garderoben. Jag vet inte hur din garderob ser ut hemma, om den är gammal och antik, vit och vacker. Men om du har en garderob och bara slänger in smutstvätt på smutstvätt och sen en dag ska öppna, så anar du vad som väntar dig. Alltså, rensa i din garderob. Det är ju så att vår historia styr oss människor till en rätt så stor del. Men tack vare Guds hjälp ska inte din historia få stjäla din framtid. Din smutstvätt kan bli tvättad ren. Du kan genom själavård, genom bön, genom god gemenskap och vänskap, och på så många sätt få rensa det som behöver rensas. Börja också där, på Jesu råd, med dig själv. Jesus säger ju, döm inte så blir ni inte dömda. Inte att vi inte ska ha åsikter om någonting, men att vi inte ska förvänta oss på ett osunt sätt att till exempel människor ska ha nåd med oss, men vi ska kräva rättvisa av dem. Nej, rensa istället i början av den här kursen i din garderob och hitta glädjen i att ge andra nåd och själv snarare eftersträva rättvisa. När dina ord stämmer överens med dina handlingar efter ett tag, ska du se vad roligt det är. Inte för att jag alltid lyckas med det, men när man får smaka det är det så kul. Och lillfingret, om jag skulle ge det sista fingret av fem, så skulle det kunna få vara att våga leva berörd. Att inte skärma av sig från verkligheten och människor i din närhet. Individualismen har sällan gjort någon salig. Jesus lyfter fram en kvinna som vågade leva berörd på det här vackra sättet. Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade i två små kopparmynt. Då sa han, jag säger er sanningen, den här fattiga änkan gav mer än alla.

0: alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan. Men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Alltså, jag vet inte om jag hade gett det rådet till änkan. Ge bort dina sista pengar. Men Jesus, han tyckte att hon gjorde rätt. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att hon hade bara en Gud. Livet hade berövat henne både man och pengar. Men hon valde att leva berörd i sitt liv. Hon valde att ge till de fattiga. Och hon levde nog så nära äktheten som man bara kan komma.
1: Tyckte du om det här programmet och vill hjälpa oss att göra fler? Ge gärna ett ekonomiskt bidrag eller bli månadsgivare. Och kom också ihåg oss i dina förbönen. Tack för din gåva och din hjälp.

Temasök psykisk hälsa på Himlen TV7. Du har väl upptäckt Playarkivet? Här hittar du tusentals program när och var du vill. I Temasök har vi samlat det bästa ur arkivet om olika ämnen. I Temasök psykisk hälsa kan du utforska svenska och utländska serier med fokus på själavård, förbön, befrielse och relationer. Och vara trygg med att all undervisning är stadigt grundad i Guds ord. Här delar erfarna förkunnare, själavårdare och terapeuter med sig av sina erfarenheter utifrån en biblisk förståelse av människans natur, den troendes identitet i Kristus och den pågående andliga striden. Upptäck verktygen som kan hjälpa dig och andra på vägen till psykisk hälsa. Alla program är bara ett klick ifrån dig på himlentv7.se/psykisk hälsa.

Himlen TV 7 är en del av mediehus. Det finns idag i 4 länder, inklusive en studio i Jerusalem, och sänder program på 4 olika språk: svenska, engelska, finska och estniska. Himlen TV 7:s grundpelare är evangeliet, Jesus är enda vägen till Fadern, Bibeln, undervisning från hela Guds ord, och Israel, dagsnyheter och profetiska program från Jerusalem. Himlen TV 7 är ett redskap för att uppfylla missionsbefallningen och nå särskilt Sverige, Svenskfinland och Åland. Vi vill se människor bli frälsta genom att presentera Jesus på ett sätt som är tydligt, personligt och bibeltroget. Kanalen vill också ge undervisning, tröst och utmaning och vara en klar profetisk röst som förbereder församlingen för Jesu återkomst. Vi producerar egna program i vår studio i Uppsala och vi har nära samarbeten med många förkunnare, församlingar och kristna organisationer. Dessutom samproducerar och visar vi program från andra sammanhang i Norden och världen. Vi vill erbjuda ett brett utbud av både tidlösa och aktuella program med svenskt tal eller text. TV-kanalen sänder dygnet runt och i Play-arkivet finns tusentals program när och var du vill. Se oss utan kostnad eller registrering på smart TV, mobil eller platta via vår app och på alla skärmar via himlentv7.se. Beställ kanalnytt och följ våra sociala medier så missar du inga nya program. Så kom med och sprid evangeliet om Jesus och kunskap om Bibeln och Israel. Bli månadsgivare du också. Varje gåva gör skillnad och tillsammans når vi ännu längre för Guds rike. Himlen TV 7, när innehållet avgör.

Växande kyrkor sätter gudstjänsten i fokus. Där finns navet att bygga utifrån. Församlingen är nämligen inte bara en förening med 1000 verksamhetsgrenar. Den är en gudstjänstfirande enhet. Allt byggs utifrån den stora gemensamma gudstjänsten. Alla som kan gå och stå ser det som en självklarhet att avskilja ett par timmar i veckan på Herrens dag för att tillsammans möta Gud. Vi ses på söndag, ropar man glatt till varandra då man möts under veckan. Utan den gemensamma samlingspunkten spretar det lätt åt alla möjliga håll. Kyrkan blir en förening med mängder av aktiviteter som ibland allt för mycket lever sitt eget liv. Och det mesta är säkert bra, men det blir inte någon riktig växtkraft. Barn och ungdomar deltar i fina aktiviteter, men ytterst få kommer fram till en verkligt personlig överlåtelse till både Gud och församlingen. Jag tror att hemlighet nummer ett, om vi ska få se församlingar växa, är att vi vårdar gudstjänstlivet. Men hur gör man det? Vi behöver kallelsemedvetna och andefyllda förkunnare i våra talarstolar. Det är hemlighet nummer ett. Visionär, inspirerande predikan som berör, väcker tron till liv,

sätter oss i rörelse. Pastorer med passion och helig lidelse, drivna av kärlek och visionen Gud lagt ner i deras hjärtan, med gåva att nå fram till både unga och gamla. Jag har aldrig sett en församling växa där gudstjänsterna går på sparlåga och de flesta verkar prioritera andra saker. Varje söndag ska vi mötas i Herrens hus. Och inte komma insläntrande 5 minuter för sent och leta efter en plats på sista bänk. Nej, nej. Växande kyrkor, de fylls nästan alltid framifrån. Det har med atmosfären att göra. Den heliga förväntan. Glädjen att åter få lovsjunga Gud tillsammans med mina älskade bröder och systrar. Snabbt växande invandrarförsamlingar är ofta ett strålande exempel på det jag försöker förmedla. Hela familjen tillsammans i glädje och fest. Inga passiva åskådare. Alla engagerade deltagare. Jag vill inte bara vara en passiv bänknötare, sa någon som ifrågasatte vikten av den stora samlande gudstjänsten. Bänknötare. Nu talar vi om en liten stund, 1 till 2 timmar varje söndag. Hur många övriga dagar och timmar innehåller inte veckan? En stund varje söndag i stillhet inför Guds ord, i bön och tillbedjan. En stund av närhet och gemenskap som smälter oss samman. Och vad viktigt att vi tillsammans får lyssna in vad Gud vill. Det är ju en hopplös uppgift att vara föreståndare, herde, för en jord som inte går i takt. Vad är det för mening med en predikoserie där många bara dyker upp sporadiskt eftersom de råkar vara med i serveringsgrupp eller något liknande? Vi behöver de små gemenskapsgrupperna. Vi behöver samlingar som vänder sig mot olika målgrupper. Men utan den gemensamma, tilldragande, stora gudstjänsten får vi inte se någon verklig tillväxt. Därför frågar jag, är det en doft av helighet över ett gudstjänstliv? Känner ni glädje inombords då man säger, vi ska gå till Herrens hus? Den gemensamma sången kan verkligen lägga hjärta till hjärta. Blanda respektfullt och varsamt, gammalt och nytt. Låt de små barnen sjunga och spela. Lås på forma lovsångsteam med 15-åringar och 75-åringar sida vid sida. Ta tid för stilla instrumental musik. Vi behöver jublet och glädjen. Vi behöver också stillheten. Upplevelsen av ro och frid och inre läkedom. Och låt sången och musiken inbjuda nya människor till Gud. Samtidigt som gudstjänsten betjänar de redan troende och ger andlig föda till dem, måste den alltid sträcka sig utåt till de som ännu inte kommit till tro. I många församlingar behövs ett verkligt genombrott för att återlyfta gudstjänstlivet till rätt nivå. Börja samtal om det här. Men framförallt, mina vänner, bed tills slöjan dras undan som döljer Guds ansikte. Vad roligt att du tittar på Himlen TV7. Jag själv känner stor respekt för det här arbetet. Det är präglat av en djup kärlek till och trohet mot bibelordet och en uppriktig längtan att föra ut evangeliet i en tid som vår. Himlen TV7 är värd dina varma förböner. Himlen TV7 är värd att du berättar om deras program för alla andra runt omkring dig så att gruppen bara växer hela tiden. Och Himlen TV7 behöver också din gåva ekonomiskt.

Vad betyder det att höra Guds röst? Är det en gåva som bara några får? Eller kan vem som helst lära sig att höra, bara man lyssnar? Och hur kan man ens vara säker på att det är Gud som talar och inte ens egna önskan? I den här serien ska vi fundera kring just de här frågorna. Och till vår hjälp har vi ett flertal olika personer som hjälper oss reda ut hur, när och varför Gud talar. Och framförallt, till vem?

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.

0: priest forever. What does that mean? A kingdom priest. Well, I'm out of time until next week when we press on into chapter 7.
1: Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.

0: Det är så roligt för mig att få sitta med den här boken i min hand, Kristen på goda grunder 2.0. Det är en bok som är skriven både för den som är kristen och den som inte är kristen. Och som går igenom både de grundläggande argumenten för den kristna tron, varför vi tror att det finns en Gud och varför vi har anledning att tro på Jesus från Nasaret. Och som svarar på de grundläggande vanligaste invändningarna mot den kristna tron, Gud och det onda, vetenskap och tro. Ja, men hur ska man se på alla andra religioner då? Är du det minsta intresserad av frågan om den kristna trons sanning? Då är det Kristen på goda grunder 2.0 som du ska köpa. Du kan beställa den här på Himlen TV7 på deras hemsida.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

0: Shalom och välkomna till detta avsnitt i serien Kungen kommer. Det faktum att Gud ska döma världen vid tidens slut är det få som ifrågasätter. Att det sker en dom redan vid Messias återkomst är känt av många. Men hur är det i församlingen idag? Pågår det en dom redan nu? Om vi ska döma världen tillsammans med Messias vid hans rikes ankomst, vad innebär det för oss idag? För att diskutera dessa frågor har jag med mig två gäster i studion idag. Och det är Christer Borg, välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Du är präst i Svenska kyrkan, församlingsplanterare och medgrundare av Sänd oss, ett lutherskt missionsinitiativ. Och Samuel Liljeboom, välkommen tillbaka.
2: Tack.
0: Du är pastor i Korskyrkan i Gävle. Och predikant och medverkare här i flera program på Himlen TV 7. Välkomna bägge två.
2: Tack så mycket.
0: Och jag heter Martin Persin. Nu ska vi alltså titta på vad det innebär att döma. Vad som kommer ske vid den här tidsålderns slut när Gud dömer världen. Och hur detta påverkar oss redan idag. Bibelställena som vi ska utgå ifrån är hämtade från Jesaja kapitel 33. Och sen så första Korinthierbrevet 6, verserna 1-3. Varsågod, Christer, och börja med Jesaja.
3: För Herren är vår domare, Herren är vår lagstiftare. Herren är vår kung, han är den som frälser oss. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol

0: inför de orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar?
1: Vi ska alltså döma änglarna. Vad får du ut av detta, Samuel? Vad är det Paulus säger här? Vad är det han ser in i framtiden för här?
2: Ja, exakt. Och det är det vi kommer försöka lägga ut lite här nu då, om domarna som finns, både kommande domar och domar som har varit och så vidare. Det första som vi måste tänka på är när det kommer till domare, att det måste få bort sin negativa konnotation. Alltså, tänk på ett samhälle utan domare. Vilken kaos det hade varit. Och sen måste vi också tänka att en domare kan döma dig skyldig men också döma dig fri. Så om vårt liv ställs inför domaren, den högste domaren, och det dömer oss fria, så är det också något positivt. Tänk att jag kunde följa Jesus så som han hade tänkt att jag skulle göra genom hans stora nåd. Och jag tänkte bara läsa ett bibelställe här i Hebreerbrevet 4:12. Så står det så här: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvekat svärd och genomtränger tills det skiljer själ, ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Så Guds ord är också en domare. Guds ord är det som dömer mellan rätt och fel. Det är Gud som dömer mellan det som är rätt och fel. Vi har med andra ord inte rätt att bara förändra vad som är sant och falskt utefter hur vi känner och upplever eller vad tidsandan säger, utan vi måste gå ut efter vad Guds ord säger. Vi har faktiskt fått det ansvaret, och det är positivt att Guds ord är som detta svärd som borrar sig in, som skär in förbi ande, själ, led och märg och sitter nästan som i vår själs biograf och ser allting, varenda tanke, varenda känsla, varenda uppsåt, ser Guds ord i våra liv. Du kan lura människor till höger och vänster, du kan liksom säga att jag gjorde det här på grund av A och B, men Guds ord går inte att lura, utan det finns där som en domare och det ser exakt allting, så det är lika bra att bara vara ärlig i din gudsrelation istället inför honom. Och jag vill nämna ett till bibelställe i 1 Timoteusbrevet 3:15. Och där står det så här att men om jag dröjer så vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och det här är varför det är viktigt att vi dömer mellan det som är rätt och det som är fel. Vi kan med andra ord inte bara bete oss hur som helst i Guds församling. För att det är inte bara en organisation, det är inte bara en liksom liten grupp, utan det är den levande Gudens församling. Det är sanningens pelare och grundval. Om man tänker en gammal grekisk eller romersk pelare och du reser i platserna för antiken, så kommer du se att den står där. Den står där tusentals eller hundratals år senare. Den bara står där fast. På samma sätt när Jesus kommer tillbaka till sin församling, så ska sanningen stå där. Den ska du inte flytta på. Du går inte och flyttar pelare i ett bygge. Det är det värsta du kan göra. Och när vi inte dömer mellan det som är rätt och fel och inte låter Guds ord döma mellan vad som är rätt och fel, då flyttar vi sanningens pelare någon annanstans. Och då kommer inte Gud känna igen sitt hus när han kommer tillbaka en dag. Så det är otroligt viktigt att vi har ledare som vågar döma vad som är rätt och vad som är fel. Och det är faktiskt bra, och jag är tacksam när jag kommer med ett öppet hjärta inför Gud. Och så ber jag: Gud, du vet ju allt om mig. Du känner ju till allt redan. Du vet ju tankarna jag har tänkt, tänker och kommer att tänka. Uppsåten jag har och kommer att ha. Känslor, viljor, allt det här. Gud, döm mig redan nu, för jag vill inte dömas tillsammans med världen en dag. Låt din dom gå över mig idag, denna vardag, just i denna stund när jag sitter här i min fåtölj och ber. Låt den bara gå fram. Och är det någonting som du behöver döma och någonting som du behöver alltså rensa, så gör det redan nu. Så ser jag på domen i våra personliga liv. Att, vissa säger det, men du ska inte döma. Och man citerar till exempel Romarbrevet 2 där Paulus talar om att inte döma. Men vid det tillfället så talar han om när du ska inte döma någon när du lever själv i samma problem som den. Så jag kan inte ljuga för Martin och sen gå och döma Christer för att han ljög för Martin, utan då ska jag visa på ett exempel att vandra i sanningen och så vidare. Så sen finns det en anknytning till det som vi

0: läste här, som Christer läste, att en dag ska hela världen dömas inför Gud och vi ska alla stå inför Kristi domstol. Men det är också en daglig dom genom att Guds ord som är domaren verkar på vår insida. Och det är därför det är viktigt att läsa ordet dagligen och be om att det borrar sig in till att verkligen leda till en livsförvandling.
1: Amen. Väldigt bra utläggning där, Samuel. Det är så sant, den här dagliga domen där som vi står inför. Jag tänkte jag skulle ta och läsa ifrån Daniel kapitel 7. Det finns några verser där som beskriver en framtid som inte är allt för långt borta, som målar upp det här med domen på ett väldigt tydligt sätt. Det står: medan jag såg på djuret sattes tronen fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Och så vers 11. Medan jag såg blev djuret, det här vilddjuret som har reser upp mot Gud i ändens tid, det djuret blev dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Det här är en scen som kommer ifrån Messias återkomst. Det är en oerhörd mäktig scen där han dömer det här vilddjuret som förledde hela världen och avgudar till bedjan och kastar det då ner i eldsjön, vilket vi även ser i Uppenbarelseboken. Men det är en dom. Och nu har ju temat varit här att det som en gång ska ske här i Guds rike sker redan nu. Men i en mindre skala, ibland i en personlig skala, en osynlig variant. Men det sker redan här och nu. Vad är dina tankar här, Christer? På vilket sätt kan vi se en slags dom i våra liv och i församlingens liv här och nu?
2: Mm. Alltså, jag tror att när Samuel pratade så kom tankarna till mig om måttstock. Att Gud verkar tycka om att vi ska mäta, värdera, utvärdera saker och ting i våra liv. Allt ifrån helgelsen. I Luthers kontext pratar vi om att dagligen dö och uppstå. Att påminna oss om att vi behöver omvända oss. Och jag tänker att våra liv mäts, tror jag, mer eller mindre ständigt av den som Jesus är, av det den helige ande gör i våra liv. Vi mäts gentemot sanningen, vi mäts utifrån bibelordet. Ordet kommer att träffa oss, ordet är mig nära och i mitt hjärta, jag kommer att påverkas av vad Guds ord säger till mig, och påverkas jag inte, nej, då är det någonting som är, då kanske jag är ett stenhjärta. Så jag tänker att Guds ord prövar mig hela tiden. Och den heliga ande prövar mig eller manar mig till att förändras. Eller om jag då är en ledare i en kyrka, då är det min uppgift att också vara en del av det här prövandet eller måttstocken. Men inte att värdera och trycka ner, utan värdera för att bygga upp. Mm. Luther pratar ju om, vad jag förstår, att agnarna och vetet får faktiskt växa bredvid varandra. Och att Gud får faktiskt döma i slutet gällande den här frågan. Och det tror jag, den absoluta domen måste vår Herre ha hand om. Men vi som kristna, vi behöver rannsakas då och då. Och tillåta det. Därför att om du och jag upptäcker att någonting är fel i vårt liv och vi vägrar att bedömas av någon som har satts till ansvar för oss, därför att vi vill vara fria individualister, då kan det bli, vem ska då kunna påverka oss? Och då kan, det kan ju upplevas som att någon dömer mig. Vem är du att tala om för mig vad jag ska göra? Men jag tror att det ingår i församlingen. Mm. Det är en del av församlingen. Men då, jag tror ju inte riktigt på den perfekta församlingen. För vi är ju operfekta, sorry. Men så är sanningen. Men jag tror att vi måste ändå ta tillbaka lite av det som Bibeln talar om. En församlingsordning, tukt. Därför att jag som präst måste kunna tala om jag ser att någonting är fel. Och visa på det i en människas liv eller om det drar iväg någonting. Det ser jag som mitt ansvar.
1: Ja.
2: Men det är inte en dom i

0: sig, men det är en bedömning som jag vill att människor ska ge respekt eller lyssna på.
1: Ja. Alltså, en av apostlarna som talade mycket om det här var ju Jakob. Så han skriver om på flera ställen i sitt brev, och om vi tar ett av de mest kända så säger han i Jakob 3:1: mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så här står vi och så lär vi ut här nu. Och vi vet att vi får en strängare dom.
2: Ja.
1: Och om vi vet att vi kommer få en strängare dom, då måste vi vara öppna och villiga att korrigera varandra för att slipa varandra som järn skärper järn, och så undvika den här stränga domen. Vi måste vara öppna både att korrigera och bli korrigerade så som lärare. Det är för oss en oerhört ansvar, eftersom vi på sätt och vis lär ut lite vad som är rätt och fel i olika situationer. Och han fortsätter sen i kapitel 10 i Jakob 2, verserna 3 och 4, så säger han angående de som sitter i ledarskap: om ni då ser till den finklädde och säger, varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där. Eller sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat ibland er och blivit domare med orena motiv? Det här är, som du sa, det här är en ofullständiga församlingen. En ledare som faller, diskriminerar och dömer med orena motiv. Och Samuel, du är ju pastor. Du ser ju det här. Hur relaterar du till de här verserna om att som i ledarskap döma här och nu? Hur känner du sig ansvarsmässigt, så att säga? Hur ser du på det?
2: Ja, alltså det första du nämner här, att vi som lärare kommer få en strängare dom. Det ger mig ett sunt mått av Guds fruktan. Att jag tänker efter att jag kan inte bara stå och säga exakt vad som helst. Jag måste tänka över det. Jag måste be inför Gud. Gud, den här förkunnelsen nu för söndag, är det här det du vill att jag säger? Sen så kommer vi aldrig kunna vara perfekta i varje situation. Men att ha en sunt mått av Guds fruktan. Gud, jag vill inte lära ut någonting som är fel. Det är det första. Det andra är ju det här som Paulus säger, att jag vill själv inte komma till korta när jag lär andra. Och det är en daglig bön i mitt liv. Gud, låt mig inte stå där i predikstolen och säga A, men sen själv gå och göra B. Det är det andra. Och då det tredje, att låt mig ha tillräckligt högt mått av kärlek till människor. Att våga säga sanningen till dem idag. Medan det fortfarande finns möjlighet till omvändelse. Guds nåd är ju ny varje dag. Han förlåter oss våra synder och upprättar oss. Om vi vänder om. Om vi med ett förkrossat hjärta vänder om till honom. Varför skulle jag på ett sätt, om jag inte dömer mellan det som är rätt eller fel, då på ett sätt vidhåller jag ju Guds nåd att flöda över den människan. Och då blir ju den verkligen dömd att leva i synd. Och syndens lön är ju döden. Så vi har ett stort ansvar här som ledare att i kärlek berätta, kära broder eller syster, så här säger faktiskt Guds ord. Det är inte jag som dömer dig, men Guds ord är en domare.
1: Ja, amen. Jag tänkte, om vi fortsätter i Jakob här, Christer, läser Jakob 4:11, så står det till exempel: förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte lagens görare utan dess domare. Så du har gjort dig själv till en domare över lagen, säger Jakob här. Å ena sidan, och sen så fortsätter han då i kapitel 5, vers 9, och säger han: klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Se, hur många gånger Jakob återkom till det här med döm inte. Alltså, det verkar vara ett centrum för Jakobs brev det här. Vad är det Jakob ser i den här församlingen? På vilket sätt så anknyter han då till det kanske som man sätter den kommande domen? Men han har ju den framför sig. Det kommer en dom. Messias kommer, han kommer att döma oss. Han kommer döma oss för vi har sagt, för vi har gjort, för vi har handlat, om vi har förtalat. Vi måste rannsaka oss själva. Det här är en del av den dagliga domen som går genom församlingen i förberedelse för Messias ankomst och den yttersta domen. Hur ser du på det här församlingslivet? Du är ju präst i Lutherska kyrkan, Christer. Hur ser du på detta?
0: Alltså, det som slår mig i den här texten, det är faktiskt ordet bröder. Det är det här perspektivet, vem är det vi är? Vem är det som har blivit född på nytt? Det är människor, vi är Guds barn, vi är döttrar och söner. Gud, jag tror att Gud har en sån respekt för oss människor att vi har fått bli en

0: del av en helt ny familj. Och i den familjen så beter man sig inte hur som helst. I Guds familj så uppför man sig, det vill säga bemärkelsen att kärleken ska råda. Det är Kristi kärlek som råder i varje del av varje broder, varje syster. Och om inte den kärleken råder, då kommer vi att bete oss illa mot varandra. Vi kommer att tala illa och vi kommer att skvallra. Och det är ju ingen där ute som har skvallrat någon gång om någon annan. Så jag kan väl ana att det är heligt folk där ute. Nej, men seriöst, det är ju så att har man perspektivet om vem är det jag har framför mig? Det här är en Guds dotter, det är en Guds son. Då visar jag respekt. Jag bara förtalar inte en Guds människa, en Guds dotter eller Guds son. Och då tror jag att man, och ännu mer om man ser Kristus i en annan människa genom den de är. Då skulle man ju inte prata, jag ska inte prata illa om Jesus. Och det ska vi inte heller göra om våra syskon. Faller vi det här? Ja, vi faller. Vi förtalar. Vi misslyckas i det här. Och jag tror att det handlar om detta, att vi är inte fullkomliga. Vi är inte perfekta. Vi faller i synd. Vi behöver vad budorden säger. Älska Herren och Gud av hela vårt hjärta så att agape-kärleken fyller hjärtat så att vi följer bud 2. Du ska älska din nästa så som sig själv. Och framförallt församlingen. Amen. Framförallt dem. Amen. Det är den korta förklaringen.
1: Tack för det. Det finns ytterligare ett ord för döma som man inte ser för blotta ögat. Den finns där i Nya Testamentet. Det är nämligen så att ordet för att be på hebreiska, eller hitpalel, kommer från en rot som betyder att döma. Faktiskt är det, när man ber så dömer man på hebreiska, eller hitpalel. Och då har vi här en passage från Matteus 18 som tar upp det här på ett intressant sätt. Det säger här att Messias säger: jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Att be om något. Vad det än är så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och ytterligare en pusselbit för att förstå lite vad det här handlar om är att han säger termen två eller tre och han är mitt ibland dem. Därför att i en judisk domstol så var man två eller tre. Så att om man var två så kunde man fortfarande ta ett majoritetsbeslut om man var överens. Så då kunde du ta ett beslut och då sa man att då är Gud den tredje personen, för man behövde tre. Okej, Gud är en tredje person, men vi är överens, vi är två, vi är majoritet, vi beslutar så här. Annars var man tvungen att vara tre. Och då i en judisk domstol så kunde man lösa eller binda. Man kunde då antingen tillåta eller förbjuda. Och intressant att han tar upp den här kontexten när han talar om bön. Så när ni ska be, ni ska samlas, precis som i en domstol ska ni samlas. Och sen ska ni komma överens om vad ni ska be om, för när ni ber så dömer ni. Ni dömer faktiskt hur ni ber. Det kan vara svåra situationer. Hur ska vi be i den här situationen? Jättesvåra situationer kan uppstå. Och det är inte alls tydligt om hur man ska be. Men tillsammans här så söker vi Herren och så kommer vi överens om. Vi ska be så här. På detta viset och på detta viset. Vi har bestämt, vi har beslutat, vi ber, vi dömer. Mm. Så faktum är att be är också att döma. Och det finns till och med i det hebreiska ordet. Lehit palel, som så palal, alltså att döma. Och det framkommer i den här texten i Matteus 18. Så jag tar fram den här som en liten koppling som man inte ser omedelbart i Messias undervisning. Men han hänvisar till det. Han gör oss till domare. Faktiskt, på sätt och vis när han ger oss auktoriteten att be och att begära saker. Och det ska lösas i himlen och på jorden. Han gör oss till domare. Så det här som Jakob pratade om i sitt brev. Och det som vi upplever här i församlingarna och i våra liv. Det är bara olika aspekter av dom. Hela tiden. Vi dömer i den situationen och den situationen. Vi själva är ansvariga. Vi hålls ansvariga inför det vi säger inför andra. Hur vi dömer andra, hur vi dömer ordet. Det verkar som att våra liv handlar om domar precis hela tiden. Ja. Det är som att all varenda ord som utgår ur vår mun är sånt som vi kommer att hålla ansvariga för in i Herrens dag. Vilket Messias också säger. Varenda onyttigt ord ska ni hållas ansvariga för. Så viktigt är det vad vi säger. Vad tänker du här, Samuel?
2: Ja, men det sägs

0: Det är också här att den som är fullkomlig i sitt tal, och det uppmanas ju till det, att vara fullkomlig i våra tal och att leva fullkomliga liv. Och det kan vi ju inte göra utan Guds nåd, utan Guds kraft. Men med hans nåd och med Guds fruktan och med alla de här komponenterna så får vi ju leva utefter Guds plan och tänka just på det här att jag döms just nu. Jag vägs just nu i den här vågskålen. Vi vet ju det när det står där med i Daniels bok och det skrevs på väggen där. Mene tekel sabataki eller
1: farsi.
0: Precis. Och just det här att du har blivit vägd i vågen och du är funnen för lätt. Yeah. Det vill vi ju aldrig bli. Vi vill ju aldrig stå inför Gud en dag. Och han säger, jag döm, alltså ni har inte klarat av domen. Ni har inte klarat av det här. Ni väger för lätt i jämförelse med vad ni hade kapacitet till. Ja. Så det är jätteviktiga texter.
1: Ja, det är det. Vad är dina tankar här?
2: Jag, rent spontant så tänker jag på när det här, en annan vinkel är till exempel trons bön ska rädda den sjuke. Att Gud lyssnar på våra ord. Och därför behöver vi vara fullkomliga i vårt tal. Därför att han är intresserad av vad vi säger, vad vi ber. För än vi ber, ska vi ändå be. Och jag tänker på det du där ute som faktiskt ber. Gud hör din bön mer än vad du anar och kan tänka dig. Om två eller tre kommer överens om, han hör det också. Och det märkliga är just att komma överens eller ha en tro på sin bön. Och be i enlighet med Guds vilja. Gud verkar vara kopplat till att säga, just det, nu kommer de överens, nu dömer de, eller som du säger. Det där ska vi lyssna på. Och så är det precis som uthålligheten också där, i att vara uthållig i sin dom, det vill säga i sin bedömning i bönen. Och det är det som är trons bön. Det verkar också vara viktigt, inte så att det är tekniskt. Vi kan be hur vi vill och det behöver vara skrivna böner eller spontana böner. Jag tror inte det handlar om det egentligen, men det handlar om att det vi ber om, att vi tror på vad vi håller på med. Eller så det som man ska säga, som vi också tar upp det här. Om någon säger till detta berg, häv dig upp och kasta dig i havet i Markus 11:22. Jag tror ju på det, men det betyder det att för att det, bergen ska flytta sig, då måste det finnas en auktoritet. Och vem är det som flyttar bergen? Det är ju Gud genom mig. Jag kan inte flytta ett berg egentligen, men det är Gud som gör det genom mig. Och då förutsätter det att Gud hör vad jag säger. Och det är mina ord viktiga. Vad säger jag? Hur säger jag? Eller tror jag på vad jag håller på med? Ja.
1: Det är kanske lite kontentan av det här avsnittet. Hur oerhört viktigt det är i allting som vi säger. Allting som utgår ur vår mun. För Gud kommer sätta oss en dag på ett domarsäte. Och så står Paulus säger, vi kommer döma änglar. Men redan här och nu, i denna tidsålder, börjar domen. Och den börjar i våra liv och i församlingarna. Och runt omkring oss, i allting som vi säger och gör. Så låt oss vara noggranna med varenda ord som utgår ur våra munnar. För vi är satt att bli domare på gott och ont runt omkring oss. Vill du leda oss i bön för det här, Samuel?
0: Amen, Gud, vi bara ber för detta. Att vi ska få gå igenom den här domen i våra personliga liv, i våra församlingar, i våra familjer redan nu, Herre. Så att inte våra liv, Herre, kommer upp med att vara allt för lätta i jämförelse med vad du hade förväntat dig ifrån våra liv. Gud, vi vet att det bara går genom din nåd och din kraft, men vi ber Gud om att vi ska verkligen sätta en vakt vid vår mun så att vi kan vara fullkomliga i vårt tal och att vi kan vara fullkomliga i våra gärningar genom din stora nåd. Gud, vi ber om det i Jesu namn. Amen.
1: Amen. Kriste.
2: Ja, Herre, jag ber att våra ord inte sårar andra människor. Sårar dem att se ner på sig själva eller sårar dem att inte förstå hur viktiga de är. Jag ber att du hjälper oss att väga orden och vara kloka. Sen till att tala och snart till att höra mer. Ber om nåd och barmhärtighet för alla de ord vi har talat ut över människor som vi behöver be om förlåtelse för. Men jag tackar dig också för att vi ska få sända ord av uppbyggelse, ord av domar, av upprättelse över människors liv, över Norden. Och att vi får sända, som Bibeln säger, sände ditt ord och botade dem. Att du sänder underbara, välsignade ord över människor och välsignar dem. I Jesu namn. Amen.
1: Amen. Tack så hemskt mycket för
0: tack.
1: Er.

0: medverkan. Det är en rikedom att få dela de här verserna tillsammans och höra vad ni har att säga här. Och det blir verkligen påtagligt här. Dels från er pastorala erfarenheter här, att domen har redan börjat. Vi förbereder oss nu inför den kommande domen. Välsignad var också du som har lyssnat idag. Tack för att du varit med oss här och hoppas att du har fått något till dig från Guds ord här. Gud välsigna dina kommande studier och frid över dig och frid över ditt hus. Shalom.
1: Himlen TV 7, det är en kanal som verkligen har ett uppdrag att vara en profetisk röst och en resurs för våra församlingar ute i Sverige, Norge och Finland eller var helst du tittar. Jag skulle bara vilja uppmana dig att stödja denna kanalen, för det görs ett bra arbete. Du kan stödja genom att bli månadsgivare eller att stödja genom att swisha in en gåva när som helst och var som helst. Gud välsigne dig i stödet för Himlen TV 7.

Har du blivit välsignad av de här programmen på Kungen kommer och vill se fler program som lär dig att tyda tidens tecken och förbereda dig på det som väntar, då uppmuntrar jag dig från mitt hjärta att vara med och stödja Himlen TV 7. Var med och bli en månadsgivare och swisha nu en gåva från ditt hjärta på det numret som du ser här på skärmen. Tillsammans kan vi vara med och förbereda Kristi kropp för Jesu andra tillkommelse. Gud välsigna dig.

I oktober 2024 så var jag på en pastors- och ledarträff tillsammans med Daniela och Martin Persin och flera andra som var där. Och Gud gav mig ett tydligt profetiskt ord till just den här kanalen och till de som par i det arbete de står i. Och jag såg tydligt hur jag såg att Daniela stod på en väldigt liten scen, 2x3 meter. Det var inte så jättestor. Och medan hon stod där och talade så såg jag hur scenen bara växte och den vidgades åt båda hållen så här, blev jättestor. Typ 20x30 meter till en stor scen. Och sen upplevde hon en helig ande tydligt sa att han utvidgar kanalens inflytande och påverkan och att Gud har rest upp Himlen TV 7 som en profetisk röst i den här tiden och i nationen, bland annat för att väcka människor. Jag tror många av de programmen som sänds på Himlen TV 7 är ganska unika just för Sverige och vad som kommer ut i den här tiden. Att det är program som inte bara undervisar utan de utrustar, de väcker och de kallar och mobiliserar Guds folk för att vara redo och förberett inför det som ligger framför, inför det, både det som Gud vill göra men också det som kommer att hända nu i ändens tid. Så var med och stöd det här arbetet. Be för kanalen och ge till kanalen och be att den ska fortsätta vara den här profetiska rösten och få det här utökade inflytandet i landet som Gud har kallat den att ha. Gud välsigna dig.

Det är ganska många kristna som tänker att när Gud skapade livets mångfald så gjorde han det genom metoden evolution. Jag tycker det är tråkigt att man tänker så, därför att den materialistiska världsåskådningen som omger oss som troende, den behöver inget extra stöd eller någon draghjälp från troende. Jag ska illustrera det här med en liten berättelse från Bibeln, från Johannesevangeliets andra kapitel. Det är berättelsen om när Jesus är på ett bröllop i Galileen och där vinet tar slut. Det som händer där är, enligt texten, att Jesus bad tjänarna att hälla upp vatten i några stora krukor. Och i samband med detta så plötsligt upptäckte de att det var inte vatten längre, det var vin. Vad ska man tänka om detta? Var det så att Jesus var en skicklig illusionist som hade liksom gömt lite vinkoncentrat någonstans där i sammanhanget? Eller är det så att hela berättelsen är uppdiktad överhuvudtaget? Från början till slut. Ja, det är två tänkbarheter. Men det finns också tänkbarheten att det här är någonting som faktiskt inträffade. Att Jesus verkligen hade makt att förvandla vatten till vin. Alltså, som naturvetare när man ser på den här, läser den här texten och sådär, så är det klart, då är det naturligt att man tänker så här att ja, en vinstock skjuter lite skott på våren och sen så blir det blommor och blommorna slår ut. Det kommer bin och pollinerar och befruktar de här blommorna. Det blir frukter, det blir små vindruvor som sen mognar under sommaren. Och sen mot eftersommaren så skördas de och pressas och sen så sker en jäsningsprocedur och sen lagras vinet under ganska många år om det ska bli ett riktigt bra vin som i det här fallet.

Och det är klart att en sån lång naturlig process, att den skulle ske bara i ett ögonblick, det är självklart otroligt för en naturvetare, som så att säga.

Men om man gör det, om vi som kristna tror att Jesus verkligen förvandlade vatten till vin genom sin makt, varför har vi då ibland så svårt att förstå att i början när Gud skapade de levande varelserna efter deras respektive arter eller slag, ja, varför vill vi då läsa in miljontals och miljarder år i det sammanhanget? Är det en annan Gud som var verksam på den tiden? Självklart inte. Gud har makt att skapa på kort tid, såväl som på lång. Och om han skapade på kort tid, ja, då hade det ett sken av ålder. Precis som det där vinet i Kana i Galileen också hade ett sken av många, många års lagring och allt detta. Så att vi har all anledning att tro på att Gud är underens Gud och att han har makt att skapa på kort tid såväl som på lång.

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.

Följ med Pekka Sartola på en resa genom Israels historia. Från Abraham till staten Israels bildande 1948. Serien Från Exodus till idag ger en helhetsbild av Guds stora verk genom det judiska folket till räddning för hela världen. Historien talar sitt tydliga språk. Han som bevarar Israel, han slumrar inte. Se serien Från Exodus till idag

0: Välkommen igen till Kaffebibeln. Vi fortsätter våra samtal med Per Evert. Välkommen.
1: Tackar.
0: Per Evert som är direktör för Clapham-institutet som jobbar med de här samhälleliga frågorna ur kristen synvinkel, inte sant?
1: Mm.
0: Bra. Och Landet som glömde Gud är din bok som vi har samtal om i flera program, och nu har vi kommit fram till frågan om familjen. För det var ju de här tre områden som Socialdemokraterna la som sin målsättning att de skulle influera och förändra. Det var kyrkan, skolan och nu är det familjen vi talar om. Vi har redan talat i tidigare program om kyrkan och om skolan, hur de blev förändrade i en sekulär och i en individualistisk riktning. Och nu är ju familjen en väldigt viktig del av vilket samhälle som helst. Jag har varje gång frågat när vi har talat om det här, vad var startskottet? När ser du att man börjar medvetet influera familjen?
1: Ja, för där skulle jag nästan vilja problematisera det introduktionen du gjorde här, att Socialdemokraterna hade som mål att förändra kyrkan och skolan och familjen. Socialdemokraterna hade egentligen ingen större ambition att förändra familjen förrän ganska sent i den här processen. Det fanns några få radikala röster som tidigt hade den här ambitionen att nu ska vi kullkasta allt det gamla och bryta loss familjemedlemmarna från varandra. Men det är i huvudsak Alva Myrdal som är rösten bakom det. Och om man ska tala om startskottet, då är det 1934 när hon och Gunnar ger ut Kris i befolkningsfrågan, som ju uppenbart handlar om familjefrågor. Vi ska ha fler barn. Men ändå är det ju rent destruktiva åtgärder de föreslår när det gäller just behovet att skaffa fler barn. Det ska införas fri abort, det ska tvångssteriliseras och så vidare. Sånt här som inte alls gör att vi får fler barn, utan snarast tvärtom. Men för henne så är det individualistiska, det autonoma perspektivet så viktigt. Och det är det som hon har jobbat tidigare med att driva igenom på religionsområdet och på skolområdet. Men hennes ambition långsiktigt är ju att driva igenom det också i familjen. Men här är ju inte alls Socialdemokraterna och inget annat parti heller och inte folket med på den linjen. Så det dröjer ju lång tid innan det faktiskt blir verklighet.
0: Det är bra att du rättar till det här för det här. Det betyder alltså att faktiskt en person i den här frågan hade mer inflytande. Till och med inom Socialdemokraterna fanns det de som inte ville det här.
1: Nej, Socialdemokraterna har ett ganska traditionellt familjepolitiskt program under lång tid. Jag har ju haft förmånen att sitta i arkiv och leta bilder, och då hittade jag en som jag tyckte var så talande. Jag tror den är från 1957, där Socialdemokraterna, Kvinnoförbundet och SSU, alltså Ungdomsförbundet, har en gemensam konferens. Jag tror det är 1957. Tage Erlander håller högtidsanförandet. Den heter Familjen i centrum. Socialdemokraterna är ett familjeorienterat parti därför att folket är familjeorienterat. De tycker det är viktigt med familjen. De andra partierna har program som väldigt tydligt slår fast: vi behöver värna familjevärden.

0: världarna. Vi ser att det börjar bli en lite så här nya kulturströmningar. Men det vill vi inte, för vi tror inte att det är bra för ungdomarna. Vi tror inte att det är bra för samhället. Mm. Så att det dröjer till slutet på 70-talet innan den här vändningen kommer. Och när den väl kommer, då kommer det ju med besked.
1: Så tanken på gemenskap av de här tre, gemenskap, auktoritet, det heliga, gemenskap, det var länge liksom någonting man inte motsatte sig.
0: Exakt. Och det är så jag beskriver, när jag beskriver två tydliga perioder i Sveriges politiska historia, så är det perioden fram till 1960 där man visserligen driver sekulära ideal väldigt starkt, man är anti-auktoritär väldigt starkt, men man är fortfarande gemenskapsorienterad. Mm. Per Albin Hansson håller ju ett tal 1928 som vi kallar för folkhemstalet, som är liksom den ideologiska grunden för både Socialdemokraterna och faktiskt andra partier också fram till idag, som säger ja, vi ska bygga folkhemmet, det är fint och bra. Men det är ju ganska traditionellt, det är nation och det är familj. Utan det är först ungefär 1960, eller det är exakt 1960 som Socialdemokraterna antar ett nytt partiprogram. Och då har följt processen som man har tagit fram det här partiprogrammet, för de handlingarna finns kvar i arbetarrörelsens arkiv. Och då ser man på det första mötet, då lägger ju Tage Erlander som är statsminister ut riktlinjerna och säger vi ska ha så här traditionella socialistiska ideal, det är så vi ska förnya samhället. Även gamle finansminister Ernst Wigforss är med i gruppen och han kommer med lite inspel och säger vi måste behålla den marxistiska samhällsanalysen, det är liksom klass och så här. Men under resans gång, då kommer det nya röster in. Det är Olof Palme, det är Nancy Eriksson som är aktiv i Kvinnoförbundet och några till som drar över det i den här radikal individualistiska linjen. Så när programmet väl antas 1960, då är det ett mycket tydligt individualistiskt program. Och sen är det den utvecklingen som rullar på under 60-talet och sen får helt genombrott i slutet på 60-talet och sen på 70-talet.
1: Om det var så här då, att Alva Myrdal var den nyckelpersonen och hon ensam hade ett stort ansvar för det där och det fanns andra som var mot det. Vad gjorde hon för att hon fick med sig sen 1960 liksom de andra? Vad hade hänt däremellan?
0: Ja, just omkring 1960 då var Alva Myrdal, hon var diplomat och jobbade i andra länder, så hon var inte direkt inblandad i Sverige just då, men hon hade sått det här budskapet i andra. Ja. Och nästan allt jag har studerat till avhandlingen är offentliga dokument, men det är några undantag. Dels bakgrundsdokumenten till när man tar fram partiprogram, och så är det också en intern grupp som kallas för grupp 222 som samlades just på Alviksvägen 222, och där samlades då de mest radikala av Socialdemokraterna. Olof Palme är med på det första mötet tillsammans med sin fru Lisbeth, sen försvinner han iväg, men Lisbeth är fortfarande aktiv. Några av de mest radikala folkpartisterna som är ett liberalt parti och några radikala röster i andra delar av samhället. Och de samtalar tillsammans att de har läst Alva Myrdals skrifter och lite andra skrifter. Och då lägger de fram en plan för hur ska vi genomföra det här projektet i det svenska samhället. Okay. Och då börjar det hända saker, för då börjar det pratas om det här i media, det börjar läggas fram politiska förslag, men det är en långsam kvarnpolitiken och folket är emot. Folket vill inte ha det här nya individualiserade synen på familjen.
1: Och vad var planen?
0: Planen är framför allt skattelagstiftningen. Att tidigare så, och så är det ju fortfarande i många länder, att hem, familjer beskattas som en enhet. Man betraktar familjen och äktenskapet som en gemenskap. Men det som var planen var att riva upp den lagstiftningen och ersätta det med en individualiserad beskattning. Och alla förstod att det här är knäckfrågan. Och den beslutar man att har vi väl lyckats driva igenom den, då kommer de andra radikala förslagen och bara fortsätta. Och det var precis så det blev när man väl lyckades med det 1969.
1: Nu är ju en stor fråga, alltid när man talar om familjen så är förhållande föräldrar och barnen. Hur tänkte Alva de andra om det, om den? Hur tänkte de liksom, hur ska man ta hand om barnen om man kör en så individualistisk linje när det gäller föräldrarna?
0: Återigen, de flesta socialdemokrater var som vanligt folk och tyckte att föräldrar och barn har ansvar för varandra och vi har ansvar för att fostra det uppväxande släktet. Men Alva Myrdal framför allt, hon drev den mycket mer radikal individualistiska linjen att barn och föräldrar behöver säras på varandra så att barnen får vara fria. Och det var det perspektivet som också blev dominerande i, nu är vi återigen 1969, det hände så mycket det året, både på skolans område och på familjepolitiken. För på partikongressen 1969, då läggs fram en ny jämlikhetsrapport som leds av Alva Myrdal. Nu är hon tillbaka till Sverige, nu har hon fullt genomslag för sina politiska idéer. Det är nu hon kan genomföra dem, 35 år efter att hon har skrivit boken. Mm. Och i den här utredningen för ökad jämlikhet, då driver hon väldigt starkt ett helt otroligt radikalt program för individens frigörelse från allt. Och då handlar det just om religionen, för det är redan genomfört, bort med det. Det är i skolan, det slutliga, allt ska rivas ner, och i familjen. Och det är då hon får klartecken att driva igenom det här projektet på olika områden i familjepolitiken, samtidigt som man håller på att genomföra den viktiga förändringen i skattelagstiftningen.
1: Och oppositionen, fanns den?
0: Absolut. Men då har man ju lärt sig av de tidigare grynnorna och kamperna. Man vill inte ha politisk konflikt. När det gällde ämbetsfrågan och politiseringen av kyrkan, så blir det stor konflikt. Ville man inte ha. I skolan så blev det 2,1 miljoner som undertecknade namninsamlingen. Man vill inte ha så stark opinionsyttring. Så då gjorde man så helt enkelt. Att normalt sett så föregås ju all lagstiftning av, man gör en offentlig utredning, sen tillsätter man kommittéer och man skriver remisser och så vidare. I det här fallet så gjorde man inte så, utan den här helt avgörande frågan om definitionen av familjen som gemenskap eller självständiga individer i beskattningen, den gjorde man som en intern utredning på Finansdepartementet. Så den kom aldrig ut i den offentliga debatten, utan när det vägvalet väl var gjort där, ja, det var bara rulla på med de andra sakerna.
1: Kommer jag ihåg rätt, så var det någon också där som menade först att nej, det här går inte att genomföra, det här med skatteförändring.
0: Ja, alltså de flesta som gjorde de tidigare statliga utredningarna, ja, de sa att men det finns problem med det här.
1: Okay.
0: Men då valde man ju ut kommittéledamöter, och då valde man inte bara de mest radikala socialdemokraterna, utan också de mest radikala folkpartisterna. Mm. Så att återigen den här kopplingen av inte bara socialistiska idéer utan också radikalt liberala idéer. Och sen drev man igenom det med finansminister Gunnar Strängs gillande och statsminister Olof Palmes uppskattning.
1: Nu vet vi ju att idag så är det ett stort problem i nästan alla västerländer, och också till exempel i Ryssland och så vidare, så är det ett stort problem med massa skilsmässor. Mm. Hur ser du alltså på den här utvecklingen vi här talar om nu, och frågan om liksom att hålla ihop familjen, överhuvudtaget liksom bo samman, leva samman?
0: Här är det två värden som står emot varandra. Det är ju återigen det här autonoma sidan för sig och gemenskapsvärden för sig. Och man kan tycka att det finns värden i båda delar, men man ska väga dem emot varandra. Och normalt brukar vi säga att det är bra för ett samhälle och för individer att familjer håller samman. Det är bra för makarna, det är bra för barnen. Mm. Men om man låter det autonoma väga över, då säger man alltid att men det är mycket viktigare att man kan bryta sig loss ur äktenskapet. Och det var lite märkligt. Jag tror det var samma vecka som jag släppte den här studien. Då publicerade Centerkvinnorna i Sverige en debattartikel där de förklarade att vi vill att göra det enklare att skiljas i Sverige. Just därför att man måste kunna bryta sig loss. Äktenskapet kan vara fångande och så vidare. Men är det där med nödvändighet bra för de båda parterna? Är det med nödvändighet bra för barnen? Jag är inte så säker på det.
1: Det låter konstigt idag att säga att göra det enklare. Jag trodde det var så enkelt man...
0: Jo, men ungefär. Det finns betänketid till exempel. Därför att staten vet att bara för att man blir osams en dag och spolar ner vigselringarna i toaletten så ska man inte skilja sig. Utan man vill ha en betänketid, inte minst för barnens skull. För att barnen mår bättre av ett enat hem. Det vet alla egentligen. Mm. Men om man nu drivs av principen att individens oberoende är det högsta goda, då är det bara att köra på det.
1: Hur mycket... Överhuvudtaget debatt var det då om barnens välmående?
0: Ja, det finns ju alltid såna här. Seriösa statliga utredningar har ju alltid barnens perspektiv med. Men återigen, så om man drivs av individens oberoende som det högsta goda, då väger det alltid högre. Så gällde det ju när vi hade utredning i Sverige om ska enkönade barn adoptera barn, enkönade par adoptera barn. Och då sa ju de flesta barnrättsorganisationer nej, det är inte bra för barnets bästa, det sätter inte barnets intresse i centrum. Men det var inte det som vägde tyngst, utan det var just den här rättigheten för vuxna att själva göra enligt sin övertygelse och önskan. Och då fick det väga tyngre.
1: En intressant detalj när vi talar om det här är det att du nämner här i boken om att flera, inte alla, men flera av de nyckelpersonerna i den här utvecklingen själv levde ett ganska söndrigt, trasigt liv när det gäller trohet till sin make. Till exempel Myrdals och andra, så det var mycket otrohet.
0: Ja. Och det var ju alldeles öppet. Han skrev ju, de finns bevarade i arkiven. Gunnar skrev en massa brev till Alva om att nu har jag varit otrogen med den, nu har jag varit otrogen med den. Så att han såg det som sin självklara rättighet att ha det i sin livsstil. Och jag har också i bildmaterialet så har jag med bilder på Per Albin Hansson och hans två familjer. Han hade ju två familjer. Det var känt, men pressen skrev inte om det. Och dessutom hade han ju sekreteraren på jobbet. Skriver han också om i sina dagböcker. Någon julafton skriver han i sin dagbok att han firar jul med alla tre familjerna en i taget. Och flera andra. Stellan Arvidsson lämnar sin fru tidigt och lever ihop med Britta Stenholm. Och kämpar tillsammans för DDR och den friheten och den nya världsordningen. Så att, ja, det är speciellt.
1: Nu när det gäller skolan och när det gäller kyrkan så kan man säga att det kommer en viss dag, så att säga, ett datum när man kan säga att nu har det lyckats den här processen. Mm. När det gäller familjen, finns det någon sånt datum du skulle säga att nu i och med det här så har det körts igenom att en ny syn på familjer råder?
0: Ja, det är ju dels när man tar den här utredningen på Finansdepartementet. Om att, för då skriver man uttryckligen att det finns en gammal familjesyn när man betraktar familjen som en gemenskap ekonomiskt och relationsmässigt. Nu går vi över i en ny syn som består av oberoende individer. Sen får den där sin formella välsignelse av Olof Palme på Kvinnoförbundets kongress 1972. Då har de tagit fram en rapport som heter Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik. Man är väldigt tydlig, här är det inte liberal familjesyn, fastän det är väldigt individualistiskt, utan det är en socialistisk reform som vi ska genomföra. Och ja, det är extrema förslag när det gäller då befrielsen av familjemedlemmarna från varandra. Arvsrätten ska i princip tas bort, äktenskapet ska i princip tas bort, allt ansvar mellan familjemedlemmar ska tas bort. Och det här genomförs ju inte fullt ut, därför att det, så kan vi inte ha det i ett samhälle. Men själva principen att individen ska vara centrum för allting och inte gemenskapen och familjen, det ger Olof Palme sin välsignelse på deras kongress. Och sen antas det formellt i partiprogrammet 1975. Och när jag började den här undersökningen, då började jag med partiprogrammen. Och då tänkte jag, ja, nu har jag hittat the smoking gun här liksom. Ja, ja. Här är formuleringen som slår fast individen som centrum i 1975 års partiprogram. Men det var ju bara konsekvensen av de här besluten som man hade fattat under åren dessförinnan.
1: Det är lite intressant att tänka historiskt här nu att franska revolutionen, ryska revolutionen, i båda gjorde man experiment som var otroligt radikala när det gäller familjen, som ledde till bland annat till Frankrike till en ofantlig mängd med gatubarn, för att barnen blev övergivna när föräldrarna skulle tas in i arbetslivet på ett helt annat sätt och så vidare. Och det fanns inte det såna system som vi har idag. Och då liksom frågar man ju sig liksom att det här experimentet Sverige. Finns det något tecken på, för både i Frankrike och i Ryssland, så drog man tillbaka sen. Man så det här fungerar inte. Vi måste tillbaka. Vi måste ha en starkare familj, morfar och barn. Mm. Och finns det något tecken på det i Sverige att man...
0: Ja, tecknet är just det att de här mest galna radikala förslagen att ta bort alla band mellan familjemedlemmar, de genomförs ju aldrig.
1: Nej.
0: Dels för att ingen vill det av befolkningen mer än de mest radikala galningarna, och inte i de andra partierna och så vidare, och de flesta inte i det egna partiet heller. Så det är väl ett tecken på det. Men sen är det ju noterbart det här att likheterna mellan de här stora väpnade revolutionerna, det här är ju också en revolution, men det är en... Jag kan låna ett uttryck från Ronald Inglehart på World Value Survey som kallar för a silent revolution. Och den här tysta revolutionen genom statliga utredningar, inte med vapen i hand, den blev starkare i Sverige. i slutet på 60-talet och början på 70-talet än i andra länder. Och de frukterna äter vi ju idag.
1: Och de andra partierna, vad gjorde de?
0: De överlade nog tyst med sig själva. Jag har inte följt de interna processerna i de andra partierna. Det finns säkert sådana processer också fram till att de antar sina partiprogram. Men jag tänker mig att de funderar på sin kammare. Ska vi stå fast vid våra kristliga värden, våra familjeorienterade värden, därför att vi tror att de är bra? Eller ska vi följa med det här tåget som verkar ha lämnat perrongen? Och de väljer det senare. Så att både högern, Moderaterna och Centerpartiet, Bondeförbundet, de väljer ju att följa med ideologiskt i den riktning som Socialdemokraterna har tagit med landet på.
1: Mm. När vi sen följer politiken därefter, finns det ser du någon sammanhang med det att den här långa hegemonin som Socialdemokraterna hade, den får ju sin slut sen på slutet av 1900-talet. Är det något samband där att man liksom då börjar man se frukterna av det här med kyrka, skola, familj?
0: Kanske lite grann. Framförallt så är det kanske att det börjar gå knackigt i ekonomin i Sverige på 70-talet och så vidare. Och Socialdemokraterna förlorar makten 76 efter 44 år obrutet styre. Men det som är speciellt och det som uttrycker just den här hegemonin är att när man tittar på vad som händer i Sverige under de 6 år som borgarna styr Sverige från 1976 till 82. För då kunde man ju tänka sig, nu ska de verkligen ta tag i saker och ändra om det som de har längtat efter så länge. Så är det ju nästan ingenting som förändras av de här stora mönstren i Sverige. Därför att det är så starkt inbyggt, inte bara i lagstiftningen utan i alla myndighetsföreskrifter, myndighetschefer, sitter inbyggt i väggarna. Så att alla har på något vis fått känslan att men det är så här det ska vara i Sverige och vi kan inte vara på något annat sätt.
1: Nu finns det ju i alla samhällen så finns det ju så kallade experter som har jobbat med de här familjefrågorna som har till exempel själavård och familjerådgivning och allt möjligt. Vad sa de? Sa de någonting i det här skedet? Vårt ljus brann ut här.
0: Ja, men det är ju intressant. Det är ju lite talande också på något vis. Att man ser att här är det någonting som har blivit annorlunda, som kanske har slocknat i viss mån. Och man ser konsekvenserna av det. Men när vi tittar på debatten i Sverige så handlar det ju väldigt mycket om symptomen. Okej, det här har inte blivit så bra. Kan vi fixa till det här med någon kommunal åtgärd eller med någon lagstiftning? Och det här har inte blivit så bra. Istället för att titta på själva roten. Är det någonting i det här desperata längtan efter oberoende som har blivit riktigt bra i samhället? Det är därför som jag låter på den här omslagsbilden på boken, så låter jag den äldre mannen och den lilla flickan stå och reflektera inför på något vis Sveriges sekulära altartavla i plenisalen i riksdagen. Blev det här riktigt bra? Eller är det någonting i det här vägvalen som Sverige har gjort som faktiskt blev dåligt för individer och för samhälle och som vi i så fall behöver tänka om? Men den diskussionen är väldigt svår att väcka i Sverige.
1: Den är väldigt svår att väcka säkert i alla länder, för det är samma sak i Finland när vi talar om våra problem nu med skolan, våra problem med ungdomars mentala hälsa, och barnen och så vidare. Så det är väldigt svårt att väcka en mer principiell diskussion om vad vill vi egentligen och har det här någonting? Det enda svar som man får hela tiden är vi ska ha mer pengar, vi ska ha mer experter, vi ska ha mer rådgivare. Men man går inte liksom till grunden och frågar vad kan det här bero på något sätt på en livssyn? Den frågan väcker man inte.
0: Och det mönstret ser man också i skoldebatten på 60-talet. För då har man börjat med experimentskolor som har börjat med den här nya pedagogiken, progressiva pedagogiken. Och man ser ju att det blir en massa problem i de här skolorna med skolk och med skadegörelse, med dåliga studieresultat.
1: Och det kom genast, om jag läste
0: det. Ja, de kommer ganska tidigt. Ja. Och då är ju Olof Palme som är utbildningsminister. Han måste ju kommentera det här på något vis. Och då kommenterar han det alltid med att inte att säga att men det kanske är någonting som inte är så bra med den här filosofin, vi kanske skulle behöva ompröva den. Utan hans svar är alltid att vi springer fortare i samma riktning så kommer de här problemen säkert att lösa sig av sig själva i framtiden. Och ja, nu står vi där vi står.
1: Så det är det där gamla att vi har inte gått till, när man får problem man går i en riktning så har vi inte gått tillräckligt långt än.
0: Ja. Och så är det ju. Det här är ju ett utopiskt system. Det är en utopisk vision som säger att det finns fortfarande någon auktoritet eller någon gammal förlegad norm som finns kvar och hämmar det här. Om vi bara kan bryta bort den, då kommer det jordiska himmelriket att bryta in. Vi är inte där idag, men imorgon eller i övermorgon så kommer vi dit.
1: Vi har tid, Per, jag vet, med en fråga till här innan det här programmet tar slut. Så, den världen som följde med Sverige, kom det några reaktioner utifrån som var bekymrade eller som sa som märkte det här som du har tagit fram i boken Landet som glömde Gud och i din den här avhandlingen. Mm. Alltså, fanns det några röster utifrån som såg det här?
0: Då ska man alltid svara som forskare: jag har inte undersökt den dimensionen, och det har inte gjort heller på ett strukturerat sätt, så då har man mer en allmän känsla av det. Och det är klart att andra länder noterar att det som händer i Sverige är väldigt extremt. Det finns ju det här uttrycket den svenska synden, där man även i kulturbranschen drev på så oerhört frigjort att bryt ner alla band så blir alla lyckliga och fria. Och riktigt så är det väl inte. Det är därför som vi har blivit mycket mer moralistiska, kanske på ett bra sätt idag. Mm. Och tänker att det där, att man drev på så mycket med fri pornografi och så vidare på 60-70-talet, det kanske inte var så bra för kvinnan eller för mannen heller för den delen.
1: Precis. Så det var ganska litet kanske.
0: Ja, men det är intressant att se när Olof Palme kommenterar det här i riksdagen, han ska driva igenom den nya skolan, då låtsas han ju som att det är bara positivt om andra länder kommer till oss och undrar: hur kan ni vara så framgångsrika? Hur kan ni driva igenom så här mycket? Ja, det är därför att skäl ett och skäl två.
1: Precis. Vi har nu gått i fyra program genom din bok Landet som glömde Gud, och det finns alla, du kan se dem också senare om du har tittat på det här programmet. Och vi kommer i följande program, det ska jag berätta redan nu, att tala om hur de kristna ska reagera på det. Vad kan vi göra idag? Och det är ju en väldigt viktig fråga. Och jag tackar dig, Per-Evert, igen en gång för det här programmet.
0: Tackar.
1: Jag önskar dig allt gott och Clapham-institutet också. Och så ses vi igen om en vecka. Hej! Om du har fått hjälp och välsignelse av de här tv-programmen, så kunde du tänka dig att stödja Himlen TV 7. All sån här kristen tv-verksamhet har sina utgifter. Och om du kan tänka dig att stödja oss så är vi tacksamma. Du ser all information du behöver i rutan. Tack och Gud välsigne dig.

Hallå vänner, Per Åkvist här igen. Jag vill fortsätta de här tankarna som jag har delat tidigare och utifrån det bibelordet där Paulus som skrev mer än halva Nya testamentet ändå med alla dessa uppenbarelser och undervisning som han har ändå så har han den här längtan i sitt hjärta som han uttrycker genom att jag vill lära känna Kristus. Jag känner Kristus. Jag vill lära känna honom och hans uppståndelsekraft. Den bönen har han när han skriver där i Filipperbrevet. Och jag kan inte annat än att bara hålla med. Och jag bara känner att det finns en sån längtan i mitt hjärta att få känna Kristus och kraften. För att kraften är det som visar, alltså den fysiska manifestationen utav Guds Jesu Kristi kraft. Det är det som visar vem man är. Och jag vill fortsätta de här tankarna med dig lite idag då. Låt oss gå till Apostlagärningarna, det tredje kapitlet. Och här kommer vi mitt in i en kontext som jag kommer säkert att ta lite mer om vid ett annat tillfälle. Men Petrus och Johannes ber för, eller de, så här, de lyfter upp den här lamemannen och han blir då helad. Och så på grund av detta så blir det en väldigt uppståndelse i hela stan. Och de står inför det stora rådet, inför den religiösa ledarna. Och så säger Petrus så här. Livets första dödade ni. Men honom har Gud uppväckt ifrån det döda. Det är vi vittnen till. Halleluja. Är det inte underbart att få höra förstahands vittnesbörd? En enorm frimodighet ifrån Petrus här när han talar till de religiösa ledarna. Han skriver själv sen i Petrusbrevet att det var inte några fabler i den gamla, även den nya säger väl några historier. Det var inte några uppdiktade historier som vi skriver om, utan det är vårt eget vittnesbörd. Jag tror att det kan vara kanske bland de starkaste starkaste budskapen vi kan ha, det är när vi har vårt eget vittnesbörd. Det här är någonting som jag har upplevt. Jag har sett det. Jag har fått vara med om det. Amerikanerna säger, you have put the booth on the ground. Du har satt ner stövlarna på marken. Du har tagit i det. Du har sett det. Du har upplevt det. En fysisk verklighet. Ja, så är det med Guds rike. Det finns den andliga atmosfären. Det finns den andliga the spiritual round, alltså den andliga nivån. Men det som händer i det andliga, det manifesteras också i det fysiska. När nu Johannes och Petrus blev ställda inför stora rådet, de fick prygel, de fick stryk, de blev hårt tillsagda och de fick lida där för Kristus. Men så tar de då, blev frisläppta. Och det här är ju, alltså hela den här berättelsen är fantastisk. Jag kommer säkert att gå in i den lite senare. Men jag vill lyfta en aspekt, alltså efter den här förföljelsen så blir de då frisläppta och så är de på väg hem till lärjungarna, de här övriga lärjungarna. Och när de kommer hem,
när de möter sina egna, när de kommer dit. Ja, då börjar här nu då ett bönemöte. Och så står det att de kommer dit, berättar vad alla de här religiösa ledarna har sagt och gjort med dem. När de hör detta så ropar de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himlen och jorden och haven och allt som är nämnt. Och så börjar de börjar endräktigt. Det betyder att de är liksom tuned in. Deras hjärtan är liksom tonade in tillsammans. De, hela församlingen, hela gruppen av människor liksom börjar nu att be tillsammans. De ropar endräktigt till himmelens Gud. Och då läser jag så här, vers 27. De gaddade sig verkligen samman i denna stad. Detta är Apostlagärningarna 4:27. I denna stad mot din helige tjänare Jesus. Det är inte mot kött och blod, utan motstånd, förföljelse, det kommer inte till dig som en person. Du har inte den, liksom, det är inte du som får kriget på dig, utan det är på grund av att du står upp för sanningen, du står upp för Jesus. Det är där som är liksom kriget som kommer emot församlingen eller emot dig som du kan uppleva, men det är inte personligen, utan det, Bibeln säger, det är inte mot kött och blod, utan det är mot han som bor i dig, Jesus Kristus. Ja, de gaddade sig verkligen samman. För att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och så kommer nu det. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Halleluja. I förföljelsen, i kriget, så istället för beskydd, istället för att liksom gömma sig undan och liksom dra sig tillbaka, så ber de: gode Gud, himmelens Gud, ge oss frimodighet att predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota, låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. När de slutat att be skakade platsen där de var samlade. De uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Halleluja. De säger: hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Ditt ord. Det är ju ordet som kraften finns. Evangelium är Guds kraft. Precis som jag berättade för ett tag sedan. Jag berättade om att Jesus själv kom, ställde sig bredvid mig. När jag kände att jag kan inte, jag har ingenting att ge. Jag är tom på insidan. Jag vet inte vad jag ska ta mig till. Jesus kom och ställde sig vid sidan av mig, tog min hand och talade och sa: evangeliet är Guds kraft. Det har lärjungarna förstått, och de här nu säger de: hjälp oss att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand, Herre. Din hand är inte för kort, utan din hand når varje människa som hör det vi säger, som hör evangelium. Din hand är inte för kort. Ja, så att de ber att Jesus ska räcka ut sin hand. Jesus räcker ut sin hand när ordet predikas. Det är då som Gud, Jesus Kristus, kan faktiskt räcka ut sin hand och fysiskt manifestera ordet. Låt mig läsa i Markus evangeliets det 16:e kapitlet. Och här, alltså, jag verkligen, det här är ju evangeliet i ett nötskal, va? Här är ju själva the core of the gospel.
Vers 16, vers 17 kan vi läsa. Dessa tecken ska följa dem som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala i tungor. De ska ta ormar i händerna. Om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. Alltså de ska leva i en övernaturligt beskydd. Det ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Det är ju vad Jesus lovar oss när han sänder ut sina lärjungar ut att predika evangelium. Evangelium är Guds ord. Och lyssna här. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen. Satte sig på Guds högra sida. Vers 20. De, lärjungarna, gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem. Bekräftade ordet genom tecken som följde. Ser du här vad vi läst? Alltså, jag har hört så många gånger. Jag reser över världen. Jag reser i Europa lite grann. Varje år reser en hel del i Amerika. Reser omkring i Sverige. Från kyrka till kyrka och predikar. Berättar om vårt missionsarbete. Predikar som jag predikar till dig här nu. Överallt. Oavsett vart jag kommer någonstans. Till och med på platser i Afrika. Så säger folk. Åh, vi längtar så mycket mer. Vi vill ha så mycket mer av Jesus. Och då många gånger så undrar jag. Vad är det de menar egentligen? För att här har ju faktiskt Jesus bara gett oss en väldigt enkel instruktion på hur vi ska få mer utav honom. Ingen fördömelse, men lyssna här vad ordet säger. Det är ju sanningen som ska sätta oss fria, eller hur? Det är så. De gick ut, lärjungarna, du är lärjunge, jag är lärjunge. Och Jesus är densamma igår, idag, så i all evighet. Så här är det. De gick ut och predikade överallt. Herren verkade tillsammans med dem. Inte istället för. Jag har hört människor som säger att här sitter vi och väntar och vi väntar och längtar. Och gör inget. Men Jesus säger, nej, du ska gå ut. Du ska gå ut. Gå ut. Om det handlar om att gå ut på nätet och vara på internet och vara en människa som möter, alltså där är ju en mötesplats idag, en mötesplats på den digitala

0: digitala plattformen där social media och Facebook, Instagram, Snapchat och allt det här. Alltså det pågår så mycket skräp på till exempel Snapchat. Hur unga människor idag får tag på droger och får tag på sex och alla möjliga destruktiva beteende. Men vet du, den plattformen kan också vara en plattform där människor får tag på Jesus. Det kan vara arbetsplatsen, fikarummet, det kan vara i bussen, pendlarna som du möter varje dag. Det kan vara så många olika platser var du än är där du möter människor. Han verkar tillsammans med dem. Jag vill berätta en liten berättelse där jag då som reser runt och står ofta på kyrkplattformar eller plattformen ute bland onådda eller våra kampanjer, crusades och så. Jag försöker så mycket jag kan i bussen, i flygplanet, på tåget, att bara ha öppna en kommunikation med människor. Oftast så leder det till att jag får berätta vem jag är och vad jag gör och vad jag tror på. Men jag kommer så noga ihåg en sån riktig glädje jag upplevde för ett tag sedan. Jag var i Malawi. Jag bodde på ett litet gästhus, en väldigt enkel liten plats. Ett samhälle i södra delarna. Vi hade några seminarier och hade undervisning på ett ställe. Men det här bodde, så det var en bit bort. Så jag, ifrån där som pastor, min host, alltså han som min värd. Han satte mig där i det här gästhuset. Och när dagen var över så hade jag kvällen själv. Jag var ganska ensam. Jag gick ut och började att gå på kvällarna och hade en liten motionsrunda. När jag en av kvällarna så går förbi ett litet shoppingcenter där, så sitter det två grabbar och de börjar ropa, kallar mig för Musungu. Och jag stannar och säger, det måste vara mig du menar. Och vi börjar en konversation där. Du, på 2 minuter så bara upplevde hur Guds ande var där. Och jag började tala in i en av de här grabbarnas liv. Jag började tala om att jag vet att du har varit kristen tidigare. Ja, det säger han, håller han med om. Och du har lämnat kyrkan. Ja, jag har varit besviken på det ena och det andra. Och han hade en berättelse på det. Och Gud uppenbarade för mig vad som var liksom lite i kärnan i hans problem där. Och jag började då att berätta. Du, på 20-25 minuter så kände jag att hur Herren verkade tillsammans med mig. Efter 20 minuter så var han färdig. Och tillsammans med då hans kompis som bara fick liksom en del av det. Han var kanske då den the target. Han var målet för Guds ande just där. Men hans kompis fick vara med. Och där började vi att be en frälsningsbön. Han fick uppleva Guds kärlek och sitter där på verandan till ett litet shoppingcenter och gråter inför Gud och tar emot förlåtelsen, tar emot Jesus. Fantastiskt. Jag bara upplevde att Herren verkade tillsammans. Hade jag inte börjat att prata, hade inte jag stannat och liksom öppnat upp för en kommunikation, så hade inte den helige andes närvaro kunnat ta tag i den här mannens hjärta. Vi hade en underbar stund tillsammans. Min glädje i detta var att jag tyckte det var lika roligt och be med dessa två grabbar som är tiotusentals ute på kampanjfältet. För att Herren var där. Herren verkar tillsammans genom att låta undertecken som då följer inte dig som person utan ordet. Så låt oss, jag vill bara uppmuntra dig att låt oss tillsammans predika Guds ord. Träd upp i tid och i otid. Låt mig få be en bön. Herre Jesus, jag ber för var och en som har hört mig idag. Ber om en ny frimodighet, om en tro på Guds ord, om en glädje i att predika ditt ord. Att använda ditt ord som det verktyg att nå in i människors hjärtan. Gud välsigne dig och så stay tuned. Jag kommer tillbaka med mera budskap. Gud välsigne dig. Om inte du känner Jesus så vill jag önska dig den bästa gåvan och det är att lära känna Jesus. Att först bjuda in honom i ditt hjärta och säga: Jesus Kristus, kom in i mitt hjärta, fräls mig. Jag vill ge mitt liv till dig. Med några sådana enkla ord så kan du få möta Jesus och sen lära känna honom stegvis. Vad heter det? Gradually. Du kan lära känna honom i en växande relation. Be tillsammans med mig. Jesus, jag tror att du är Guds son. Jag vill lära känna dig. Kom in i mitt hjärta, fräls mig. Med de enkla orden så kan du då få möta Jesus. Och sen från här och nu börja bygga en närmare och närmare relation. Jag vill också be, om du sitter där hemma och är sjuk någonstans i din kropp, så vill jag förlösa Guds kraft över oss här idag. Fader, i Jesu Kristi namn, jag ber om din hand. Jag vet att din hand är inte för kort, utan din hand ska räckas ut och hela de sjuka. Jag ber om cancertumörer ska gå just nu. Jag ber att ledvärk ska försvinna. Jag ber om den där njuren som har stängt av, den är shut down. Den njuren i Jesu namn ska komma tillbaka i liv. Kom till liv, kom till liv, kom till liv. Fader, i Jesu namn, jag ber varje sjukdom, varje kranka i Jesu namn bli helad. Amen.
1: Om du vill hjälpa oss här på Himlen TV 7 att göra fler program och serier i arbetet för att sprida Guds glada budskap, stöd oss gärna med ett ekonomiskt bidrag. Du ser uppgifterna här i rutan. Tack för ditt stöd.

Ibland så önskar jag att vi kunde se vad som händer när vi ber. Vad som verkställs i andevärlden när vi faktiskt har tid med Gud. För det händer saker när vi ber. Vi fick det här brevet skickat till oss på posten och jag ska läsa det för er. Det står så här, en liten vers. Plötsligt Gud, det synliga bönesvaren, utgjuter och sänder. När han i sin tid på våra böneskålar vänder. Bönesvarens skörd är rikare än våra förböners sådd. Det ser vi när den tiden plötsligt är nådd. Bibeln säger så här i Efesierbrevet 3:20. Han förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker genom den kraft som mäktigt verkar i oss.

Hej, mitt namn är Kenneth Wittig. Jag är pastor i Borgå, Philadelphia. Jag leder också en organisation som heter Karisma Farleden som arbetar med Israelfrågor och hjälper judar att hitta hem. De här fyra tv-sändningarna som vi ska sända så handlar om att hur ska vi bevara skörden. Vi tror att Gud kommer att ge en fantastisk skörd och det är många som har berört hur vi förbereder en skörd. Men det viktiga är också att hur vi bevarar den här skörden. Och det vill jag tala om här vid några tillfällen. Jag vill ta en bakgrund från Billy Grahams kampanj som då var här i Finland 1987. Det var en fantastisk kampanj. Jag var själv med där och också medverkande. Jag fick fungera som utbildare för de som skulle be för de som kom fram och gav sina liv åt Herren. En kampanj som faktiskt berörde väldigt, väldigt mycket människor. Men frågan är då, vad var skörden av en sån här stor satsning? Den pågick i 6 dagar, 25 till 30 augusti 1987. Enligt den statistik som vi har så kom det 183 000 människor som besökte kampanjen. Det är en kampanj som kanske är en av de största kampanjer vi har i Finland gjort som kristna. Och glädjande var faktiskt att vi tillsammans med alla de kyrkor och församlingar som finns i Finland som bara ville arbeta tillsammans kunde tillsammans då utföra en sån här kampanj. Det var också en väldig favör att få träffa Billy Graham själv personligen. Men varför jag lyfter fram den här kampanjen är vad blev då skörden av en sån här mega insats tillsammans som församlingar. Och man kallar det att det är Finlands uppdrag. Den var så pass stor och så omfattande som berörde på ett sätt hela Finland. Den pågick i Olympiastadion och det var en mäktig upplevelse, speciellt i slutet när Billy Graham gav den här inbjudan. Och människorna bara strömmar fram för att ge sina liv åt Jesus. Personligen när jag satt där på läktaren och såg dessa människor strömma och hur man upplevde hur den heliga anden liksom bara sänkte sig ner över hela stadion. Det var verkligen en otrolig upplevelse. Man fick helt enkelt känna Gud är verklig. Han är här. Han är närvarande. Vad blev då skörden? Det är det som jag skulle vilja lyfta fram här. Det var en väldigt stort arrangemang om jag så uttrycker det. Förberedelsen. Bill Graham hade en person som var ett helt år.

i förväg i Finland och förberedde den här konferensen. Man förberedde också en stor grupp människor som skulle medverka. Och jag fick då förmånen att vara en av dem som var med och utbilda. De som skulle be personligen för de här som kom då till för att ta emot Jesus som sin herre. Tillsammans var det 12 500 människor som gick igenom någon form av utbildning. Det var 9 000 människor som kom fram och ville ta emot Jesus som sin herre. Vilken otrolig seger, om vi så säger. 9 000 människor gav sitt liv på 6 dagar till Jesus Kristus. Och för att det skulle fungera så utbildade man först, om man helst ville att det skulle vara pastorer, som var på en 3 dagars intensiv kurs där man fick väldigt bra undervisning om hur hjälpa helt enkelt människor att be och få den här kontakten tillsammans med de nyfrälsta, eller de som söker. Och efter det så höll man då på olika håll i Finland kurser i församlingen för de som ville ställa upp och be för människor helt enkelt. Och allt det här tillsammans visar en otrolig omsorgsfull förberedelse för att så många som möjligt skulle förbli kristna. Jag måste säga att jag berömde den organisation hur de jobbade. Men vad blev då resultatet? Det är alltså därför som jag lyfter fram Billy Grahams kampanj. Charlie Riggs som tränade oss, han berättade sin egen frälsningsupplevelse. Hur viktigt det var för honom att han hade någon som så att säga vandra med honom. Den första tiden som nyfrälst. En man som var totalt förvandlad av Guds ord. Vi fick en hel del material med från den där kursen för att hjälpa dem som då mötte människorna som kom fram. De skulle samtala med dem. De var där och stödde dem när Billy Graham bad frälsningsbönen. Man tog också upp kontaktuppgifter. Man skrev namn och adress, och också den som bad för den här personen gav sitt namn och sin adress och sin telefonnummer. Och då var tanken det att efter den här konferensen så alla dessa 9 000 personer så skulle helt enkelt få en församling dit de kunde komma till för att fortsätta sitt nyvunna kristna liv. Och det är egentligen här som kanske själva problemet uppstår. I de flesta fall, så av 9 000 personer som kom fram, Billy Graham som själv då talade till oss vid några tillfällen, han sa så här att om det är en bra konferens så är det mellan 5-6% som är kvar efter ett år. Det låter nästan, ja, jag vet inte vad jag ska hitta för ord. Jag tycker att det är faktiskt inget bra resultat. Då kan man ju inte säga att alla som då blev borta från församlingsliv förlorar sin frälsning. Men hur man än ser på det så har man på något sätt inte lyckats med det man ville helt enkelt satsa så pass mycket både tid och kraft för att nå till det mål. Kampanjen var fantastisk. Budskapet var helt otroligt bra. Och all den här förberedelsen var också helt underbar. Men
Låt mig berätta någonting från mitt eget liv. Jag hade förmånen att resa runt i svensktalande Finland efter bibelskolan, som jag då gick egentligen under 4 år. Vi hade en intensiv studietid när vi studerade Bibeln. Sedan åkte vi ut i team för att i teamen då besöka skolor och helt enkelt dela evangelium. För mig var det här en väldigt, väldigt viktig period personligen. För jag var ganska ny i tron och jag hade ingen egentligen kristen vän så här när jag kom till bibelskolan. Men jag hade just hittat en församling och där började liksom ett helt nytt liv för mig. Och att då få direkt vara med och dela evangeliet med andra när man kommit till tro är, tror jag, en viktig erfarenhet för en ny kristen. Det sista året som jag då också ledde det här teamarbetet, som jag då gjorde i 8 år tillsammans med flera andra. Så det sista året så hade vi 800 unga människor som skrev: jag vill bli frälst, jag vill ha kontakt med kristna och så vidare. Men i skolvärlden var det inte möjligt att göra det. Så vi gjorde som också i den här kampanjen med Billy Graham. Vi gav de här adresserna, kontaktuppgifterna till församlingar på orten. Och jag förstår att det egentligen är en ganska svår passage att flytta liksom den här kontakten från den person som har talat om Jesus. Det föds nämligen en relation när och säga om jag delar evangeliet och människor sätter tro till det och är färdiga att ge sitt liv åt Jesus. Det föds en relation mellan den som är med och på ett sätt föder fram en ny kristen bebis. Och att sedan då ge den här kontakten till helt främmande människor som de inte känner, det fungerar inte riktigt bra. Och av dessa 800 ungdomar då under det senaste sista teamåret vi åkte, så var det egentligen ganska få som blev del av en kristen församling. Och det här programmet som vi då kommer att tala om i 4 avsnitt, så handlar alltså om att hur ska vi bevara den skörd som kommer. Vi tror utifrån det vi läser i Bibeln och utifrån vad vi lyssnar till den profetiska anden. Jesus säger att ändens tid är skördens tid. Så vi har alla orsaker att förvänta oss en skörd. Klimatet i vår värld, liksom, vi ser det alla hur det blir stuffare. Det man liksom laddar upp för krig. Och vi hoppas att det aldrig ska kunna bli krig. Men det är just då också skörden kommer. Och därför behöver vi vara förberedda i församlingen att ta emot skörd. Så vad gick då fel i kampanjen med Billy Graham? Om det bara är mellan 5-6% som efter 1 år är kvar i den kristna församlingen. Jag tror att det lönar sig att sitta ner och tänka: vad blev fel? Inte för att vi vill tala något negativt om den kampanjen eller någon annan kristen kampanj, utan för att lära oss: vad kan vi göra bättre? Och när jag har stannat inför det här, jag har frågat Gud, jag har studerat Bibeln, så är det vissa saker som blir rätt så tydliga. Och vi kommer att beröra dem vid senare tillfällen lite mer. Jesus säger så här:
i missionsbefallningen i Matteus

28. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar, in till tidens slut. Jesus sa inte här att vi ska bara predika evangelium, utan han sa, gör alla folk till lärjungar. Och det är långt mer än att vi har en bra predikan, en bra evangelisk förkunnelse och människor är beredda att ge sina liv åt Jesus. Då har vi inte uppfyllt det som Jesus säger, att göra dem till lärjungar. När jag kom till tro 14/10/1974, det är faktiskt rätt så många år sedan. Jag hade inte en enda en kristen kompis. Jag hade ingen församlingsgemenskap. Min äldre bror, Bengt som han heter, som fick leda mig fram till den stund då jag sa till Jesus, kom in i mitt hjärta och bli min Herre. Och den otroliga frid som strömmade in i mitt hjärta, det finns inte ord att riktigt beskriva hur starkt det var. Men jag hade ingen aning om vad det är att vara kristen. Jag hade inget annat än jag hade någonting inom mig som säger att jag är Guds barn. Det var det enda jag visste. Så utifrån den situationen att då börja vandra med Gud, så det var väldigt stapplande, får jag säga. Och jag tackar faktiskt Jesus för att han bevarade mig. I 4 år hade jag egentligen ingen kristen gemenskap. Och jag hade ingen kristen kompis. Mina kompisar, de övergav mig. Jag blev på ett sätt ganska ensam lämnad. Men jag hade någonting i mitt hjärta som sa, och som det också står i Bibeln, att Guds ande vittnar med min ande att jag är Guds barn. Men jag kan tänka mig att många, många som då på Billy Grahams kampanj kommer fram, ber tillsammans med Billy Graham den här bönen att överlämna sitt liv i Jesu händer. Det hände faktiskt någonting där. Gud rörde vid människors liv. Men man är fortfarande en liten, liten bebis. Och på samma sätt som en liten bebis helt enkelt har väldigt svårt att klara sig om man inte har sådana som hjälper en. För mig personligen kom den stora förändringen in i mitt liv när jag efter 4 år, då jag hade egentligen ganska svåra saker i mitt liv att kämpa med, och jag bad mycket den tiden och jag fick ibland bönesvar, men jag var väldigt okunnig om vad Bibeln säger. När jag läste Bibeln så förstod jag det inte. Det är precis som den etiopiska hovmannen som Gud sände Filippus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 8. Gud sände Filippus för att hjälpa honom med de frågor som blev aktuella i hans liv. Han säger så här, hur skulle jag kunna förstå om ingen vägleder mig? Och exakt så här var det för mig. Därför var mitt kristna liv staplande i 4 år. Men vändningen kom. Inte i första hand att jag fick en kristen vän, utan det att jag fick uppleva det som Bibeln kallar om den helige Andes dop. Jag blev fylld av den helige Ande. Jag fick en sån längtan. Jag fick gråta mina synder. Jag fick liksom lämna någonting där. En process som varade i månader.

månader. Och det ledde till att jag väldigt konkret hörde den helige ande säga att gå med i en församling som fanns och som fortfarande finns på Albertsgatan 31 i Helsingfors. Den tiden hette det Philadelphia-församlingen i Helsingfors. När jag kom med där så kände jag, det här är mitt hem. Det blev som ett andligt hem, en andlig familj. Och utifrån det jag upplevde när jag kände hur den heliga ande liksom fyllde mig. Och jag kände hur Gud kallade mig, så förstod jag att jag skulle behöva ge tid att gå på en bibelskola. Så jag gick på en bibelskola som man just det året hade startat i Philadelphia-församlingen i Helsingfors. Ute på en holme i Sibbo skärgård pågick den här bibelskolan. Och den här relationen, varför jag lyfter fram det här är det. Det är inte bara de här personliga upplevelser du har i ensamhet. De är viktiga. Och utan dem så har jag väldigt svårt också att orientera mig. Men jag behöver vänner. Jag behöver en kristen gemenskap där jag känner människor som hjälper mig, som jag kan samtala med. Det är klart jag fick många bönesvar, men jag behöver människor som jag väldigt konkret kan samtala med om frågor som kommer upp. Den här bibelskolan, den gjorde vissa saker för mig. Och som jag tror att varenda en ny kristen skulle behöva få strax i början komma med. Nämligen att få sitta ner, läsa Bibeln tillsammans med människor som kan förklara bibeltexten. Och som har erfarenhet av ett kristet liv. Alltså med andra ord andliga föräldrar som också inte bara är föräldrar utan de ger sin tid, de ger sin energi, de ger liksom, de tar en till sig. Det var det här som skedde för mig och det var med att processa mitt liv så att jag visste nu förvandlas jag till en helt annan människa än vad jag var när jag kom till bibelskolan. Så det här är det man helt enkelt missar eller som fattas i en evangelisk kampanj där 9000 människor kommer fram och har upplevt någonting med Gud. När inte de kan koppla till en församling så blir den här tillväxten inte rätt och många faller av. Jesus säger att evangeliet är som när en man går ut och sår. Somt faller på vägen och fåglarna kommer och äter upp fröet. Somt faller på en jordmån där det fanns bara lite jord. Och när prövningen och besvärligheterna kommer så dör det här fröet. Det torkar upp för att det finns inte tillräckligt med jordmån. Det tredje som Jesus säger om det här fröet är att det är rikedomens lockelser och bekymmer som kväver så att det inte bär någon frukt. Det här skulle varenda en ny kristen behöva vara med om, att den får andliga föräldrar och som hjälper en att växa, som hjälper helt enkelt att få tag i det liv som Gud säger redan innan världens grund var lagd så hade han utvalt just dig. Och han har en plan för ditt liv. Och den planen kan jag inte få tag i om inte jag ger tid att sitta ner och lyssna till vad Guds ord säger. Och när jag läser Bibeln tillsammans med andra troende, människor som vill be tillsammans med mig, som har mig liksom i sitt hjärta och som känner med mig. När man är med i en sån atmosfär så då börjar jag plötsligt förstå

vad Gud vill med mitt liv. Och för mig, det första året på bibelskolan, då hade jag studerat inom tekniken i 7 år. Och jag tänkte att det var min framtid. Men när jag satt där så förstod jag, nej, det är en helt annan plan som Gud har för mig. Så vad var det man helt enkelt missade i kampanjen med Billy Graham? Där det då, om vi tar den statistiken, så är det av 9000 var det 450 personer som stannade i församlingsliv. Vi kan inte säga att det var en bra körd. Och med den otroliga insats, det otroliga engagemanget och hur man fick, tänkte säga, nästan hela Finland i rörelse, så att 183 000 människor kom till stadion för att lyssna till ett tydligt och klart evangelium där Jesus Kristus är den som frälsar en människa. Och gensvaret var helt fantastiskt. 9000 var villiga att ge sitt liv åt Jesus. Men sedan skedde någonting som vi behöver göra bättring. Och inför den kör som kommer så vill jag verkligen genom de här fyra undervisningspassen som vi har så vill jag faktiskt påvisa att Guds församling kanske är annorlunda än den som vi har byggt upp här i västvärlden. Så kära lyssnare, be för det här. Fråga också Gud, vad är din uppgift i Kristi kropp? För varenda en kristen behövs för att körden ska komma in. När jag var liten så hade vi jordbruk med min pappa. Och när det var kördetid, då skulle alla ut på kördefältet. Ingen fick bli hemma. Hade du lite hosta oss nu, och det var ingen orsak till att bli hemma. Och så här förstår jag det också nu inför den stora körd som ska bärgas in. Som jag sa här i början. Jesus säger, tidens slut är kördetid. Då ska körden in. Och vi står just i början av den perioden. Så kära vän, låt oss be tillsammans. Jag tackar dig himmelske Fader att du älskar som varje människa, att du utgav din enfödde son på det att var och en som tror på Jesus inte ska förgås utan ha evigt liv. Tack Herre att du hör var och ens bön och du välsignar oss med den helige andes närvaro och hjälp. Amen.

Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: "Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig." Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: "Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors."

Sedan sa Jesus till sina lärjungar: om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Med vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosonen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar, och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannerligen, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosonen komma med sitt rike. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa Petrus till Jesus: Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här. En för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sa: detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa: stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. När de gick ner från berget sa Jesus åt dem: berätta inte för någon om det ni har sett förrän människosonen har uppstått från de döda. Lärjungarna frågade honom: vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma? Han svarade: visst ska Elia komma och återställa allt.

allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit. Och de kände inte igen honom, utan gjorde med honom som de ville. Så ska de också låta människosonen lida. Då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen. När de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom och sa: Herre, förbarma dig över min son. Han är fallande sjuk och plågas svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar och de kunde inte bota honom. Jesus svarade: Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig. Jesus talade strängt till pojken och demonen for ut ur honom. Och från den stunden var han botad. När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: Varför kunde inte vi driva ut demonen? Han svarade: Därför att er tro var svag. Sannerligen, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. När de samlades igen i Galileen sa Jesus till dem: Människosonen ska överlämnas i människors händer, och de kommer att döda honom, och på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. När de hade återvänt till Kafarnaum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade: Betalar inte er mästare någon tempelskatt? Jo, svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något: Vad tror du, Simon? Av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt? Av sina söner eller av andra? Då Petrus svarade: Av andra, sa Jesus. Sönerna går alltså fria. Men för att ingen ska stöta sig på oss, så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk, sa det, och lämna det för dig och mig.

Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen, kommer ni aldrig in i himmelriket. De som gör sig själva små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd om halsen och sänktes i havets djup. Ve dig, värld, med dina förförelser. Förförelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken de kommer. Om din hand eller din fot förleder dig, så hugg av den och kasta den ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad eller ofärdig än att kastas i den eviga elden med händer och fötter i behåll.

Om ditt öga förleder dig, så riv ut det och kasta det ifrån dig. Det är bättre för dig att gå in i livet enögd än att kastas i helvetets eld med båda ögonen i behåll.

Ja, då är du välkommen till program 12 här i den här serien Homes of Hope, där vi har 15 avsnitt, ungefär 15 minuter per gång. Och idag ska vi prata om att höra Guds röst och bli ledd av den helige ande. Ja, det handlar om att bygga Guds rike i hemmet och i vardagen. Och Jesus, han, när han åkte upp till sin fader på Kristi himmelsfärdsdag, som vi också firar i Sverige, så sände han den helige ande, hjälparen. Det är bättre att jag lämnar er så att ni får den helige ande, samma ande som jag hade. Så den helige ande, hjälparen, är med dig som troende. Och tittar vi på vad Bibeln pratar om när det gäller anden, höra Guds röst, så Gud, han talar, men lyssnar vi? Det är frågan. Har du någonsin funderat, hur talar Gud? Eller hur kan jag veta att det är han som talar till mig? Vi lever i en värld full av röster, nyheter, sociala medier, våra egna tankar. Men mitt i allt det här så talar Gud. Han talar genom sitt ord. Han talar genom sin ande. Han talar genom människor omkring oss. Jesus sa, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Johannes 10 och 27. Så mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. När jag läser Bibeln så står det mycket om herden och fåren och höra Guds röst och så vidare. Så jag sa till Gud vid något tillfälle när jag satt i mitt hem och hade tid med Gud. Men Gud, jag har inte sett så mycket herdar och sådana här saker. Kan du bara visa mig vid något tillfälle hur herde och får funkar på riktigt? Och då var vi i Spanien faktiskt, jag och min familj, och på semester. Och så fick jag se en, vi var ute på landsbygden där lite, och så såg jag en fåraherde med kanske 200 får som skulle över en stor väg. Och jag tänkte, nu, det här är kanske mitt tillfälle. Och så såg man herden bara gick, tittade framåt med sin herdestav. Och sen ropade han bara, åh! Och så bara gick fåren över vägen så här. Och så var det ju några eftersläntrare självklart på slutet där. Och jag tänkte, det här kommer han missa nu, herden. Nej, men han vände sig inte om en enda gång. Han bara gick rakt fram. Och så var som han hade ögon i nacken, så han såg de här fåren på något vis. Och så ropade han igen, hej, sa han. Och så bara, prutt, så kom de tillbaka, de här sista. Och så gick de här 200 fåren över den här vägen som var lite upphöjd så här. Och så fåren hörde verkligen herdens röst. Och han var på väg framåt. Gud vill att vi ska höra hans röst, följa hans ledning. Men det kräver att vi har lärt oss att lyssna. Så den första punkten jag har här idag. Hur talar Gud till oss? Och Gud talar till oss på många olika sätt. Men de tre vanligaste sätten han talar till.

0: till oss är genom Bibeln, hans skrivna ord. Bibeln är som ett brev från Gud direkt till oss. Och när vi läser det med ett öppet hjärta så talar han direkt in i vår situation. Psalm 119 och 105 säger: ditt ord är en lykta för min fot och ett ljus på min stig. Så ljus kommer i din situation. Och vill vi höra Guds röst dagligen så behöver vi äta hans ord. Precis som fåren förs på bete så behöver vi också aktivt äta hans ord. Och tittar vi vidare så ser vi också att Gud leder oss genom den helige ande. Hans viskningar i vårt hjärta. Och när vi tar emot Jesus så får vi också den helige ande som vår hjälpare. Är du glad för det? Att du har fått den helige ande. Han är våran vägledare, han talar i vårt inre, ger oss frid om vi är på rätt väg, och han ger oss också varningar när vi är på väg att gå fel. Så Gud talar också i Johannes 14 och 26, det står så här: Jesus sa, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt jag har sagt er. Så ibland är hans röst en mild viskning. Ibland är det som för Elias upplevelse i första kungaboken 19 och 12. Gud var inte i stormen. Han var inte i jordbävningen. Utan i den stilla susningen. Där var Gud. Så Gud, han vill att vi ska tona in på hans kanal. Det tredje sättet som Gud talar till oss är genom andra människor och omständigheter. Gud kan också tala genom andra människor. Genom en predikan, genom en vän eller genom en situation vi möter på olika sätt. I Apostlagärningarna ser vi hur Gud ledde sina lärjungar genom profeter och andens tilltal. Och det här är väldigt spännande. Så de här tre sätten talar Gud till oss. Vi kan också, som andra punkten jag har här idag, det är att känna igen Guds röst i liknelsen om radion. Låt mig ge dig en liknelse. Tänk dig en gammal radio med en sån här ratt som man hade förr i tiden. Om den inte är rätt inställd på rätt frekvens, då hör man bara brus. Jag har köpt en sån här gammal 60-talsradio som jag har i min stuga i Edsbyn. Man behöver ställa in den så här med den här ratten. Men om du finjusterar den här så hittar du den här tydliga signalen. Och att känna igen Guds röst på det här sättet. Och när det gäller att höra Guds röst så har vi samma sätt också. Vi måste stänga av bruset. Dra oss undan för att be, söka honom. Vi behöver finjustera våran mottagning. Läsa Bibeln, be i den heliga ande. Och vi behöver också för det tredje lyssna noggrant. Vara känsliga för hans tilltal. Och om vi tar oss tid att lyssna kommer vi också börja höra hans röst tydligare. Och när vi söker honom i sökande bön. Och nu vill jag att du ska få lyssna på en videohälsning här från Kristoffer Albeck som är präst. Och han talar om det här med att be.
1: Jag tror att bön i Jesu namn påverkar. Bön i Jesu namn har kraft. Av allting som vi prioriterar våra liv till varenda dag. Vad kan vara viktigare än att samtala, ha rådslag med honom som håller hela världen i sin hand. Tänk ifall Sverige kunde bli på riktigt ett bedjande land. Det skulle förändra allting.
0: Ja, för det tredje, när det gäller att söka Gud och lyssna till den helige andes ledning, så ser vi att den helige ande leder oss till handling. Koppling också till det här med Homes of Hope, att Gud vill att vi ska göra saker, ta steg. Därför att han älskar inte bara med ord, utan han vill agera till människor där vi är. När vi hör Guds röst, när han kallar på oss, inte bara ta emot utan också kunna ge vidare till andra. Skulle du säga ordet andra

Säg det högt. Andra. På engelska others. Frälsningsarméns grundare William Booth. Han skulle ha ett tal i en stor, stor konferens i Frälsningsarmén i England. Och det var en av de största konferenserna han skulle tala där. Så sa Gud, du ska inte åka dit. Du ska skicka bara ett brev. Och när klockan var slagen och han skulle börja tala, så var han inte där, utan man läste upp ett brev från William Booth, Frälsningsarméns grundare. Och i det här brevet som nu öppnade så stod det others. Andra. Det är inte bara jag som ledare, utan ni alla ska agera ut. Och där blev en vändning för Frälsningsarmén, där man växte kraftigt när man också började ta steg. Och Bibeln säger i Jakob 1:22, var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Och i Homes of Hope också så kan vi ta steg och bjuda in till våra hem. Vi är inte perfekta, men vi kan bjuda in och bjuda hem och umgås med människor, dela det här hoppet som vi har. Ja, låt mig ge dig en liknelse om fyrverkeriet och ljuslågan. Tänk dig en raket på nyårsafton. Den lyser upp hela himlen några sekunder och sen försvinner den bort. Så kan en stark andlig upplevelse vara. Men Gud vill att vi ska ha liksom som en ständig låga som värmer och lyser varje dag. Och därför så vill den helige ande leda oss i en långsiktig kärlek och tjänande. Inte bara i ett ögonblick av inspiration. Och när vi lyssnar på hans röst och följer hans ledning förvandlas vi. Och förvandlar också världen omkring oss. Det fjärde jag vill ta upp här. Hur kan vi höra Guds röst bättre? Stilla oss inför Gud. Ta tid i tillbedjan. Läsa Bibeln regelbundet. Guds ord är vår andliga kompass. Wow! Tänk, en kompass bara öppnas upp på det här sättet. Vi kan be om den helige andes ledning. Han hjälper oss att förstå vad Gud vill. Och vad villig och lyd. När Gud talar behöver vi svara i tro. Jesaja 30:21 säger: om du viker av till höger eller om du viker av till vänster ska dina öron höra en röst bakom dig som säger, här är vägen, gå på den. Låt mig avsluta med ett utmanande val. Vi har två olika val just nu. Och jag tänker på att avsluta med den här utmaningen för dig. Två olika val. Och jag kan liksom höra Guds hjärta slår för dina grannar, för dina arbetskamrater som sitter där med sin ensamhet, som sitter där med sina frågor. Rädslans kultur, vi lägger den åt sidan, vi tar emot från den helige ande, vi ber i tungotal, vi ber i anden och låter fullkomliga kärleken driva ut all fruktan. Och när vi söker honom blir vi modiga och förälskade i honom och vi ser andra människor på ett helt annat sätt. Så två val. Fortsätt som vi alltid har gjort och missa Guds viskningar. Det är det ena. Vi kan också öppna våra hjärtan och börja lyssna och låta Gud använda oss för hans rike. Så fråga dig själv. Är mitt hjärta öppet för att höra Guds röst? Lyssnar jag på den helige ande i min vardag? Är jag redo att bli en del av hans verk genom kärlek och tjänande? Och hur samarbetar du idag med den helige ande? I vardagen, i hemmet, på jobbet? Och låt oss ta en stund och be och låta Gud tala till oss. Låt oss be. Helige ande, vi längtar efter att höra din röst. Tala till oss där vi är just nu. Tala till den som lyssnar på det här. Led oss och gör oss villiga att

att följa. Låt oss vara ljus i världen och bära ditt hopp i Jesu Kristi namn. Då tackar jag dig att du har varit med i det här programmet, och jag vill också uppmuntra dig att vara med i nästa program som handlar om att prisa Gud i stormen, tillbedjan, där jag kommer undervisa nästa gång. Välkommen och vara med. Vi möter Bibelns Gud som är en generös Gud och sänder Jesus Kristus, och vi har i våra flaggor i Norden så har vi korset som handlar om upprättelse. Och jag vill uppmuntra dig att också ge offer, ge ett offer, ge en gåva till Himlen TV7s arbete här i Sverige som fortfarande är pionjärt. Din gåva är viktigt, och du ser på skärmen här hur du kan vara med och ge. Varmt välkommen.

0: Hej, jag heter Charles Xeriotis och är författaren till boken Guds rike, lärjungskap och enkla församlingar. Efter många år i tjänst, det är en vän till mig som kom till mig och sa: Charles, du ska skriva en bok som speglar apostelgärningarna i vår tid. Så boken beskriver hur Guds rike och evangeliet om Jesus får tag i människors liv och gör dem till lärjungar. Och hur rörelse av vardagsnära, kristuscentrerade, missionella församlingar växer fram i vår tid. Den är enkel, lättfattlig, bibelförankrad och är oerhört praktisk med flera exempel från verkligheten. Den är skriven för alla som vill följa den väg som Nya Testamentet beskriver.
1: Beställ boken Från himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

därför kristen, för att den kristna tron är trinitarisk. Ja, vad betyder det? Ja, det betyder så mycket därför att det rymmer hela vår verklighet. Det innebär att jag får bejaka allt det sköna och vackra som finns i tillvaron. Men det innebär också att jag får bejaka smärtan, söndringen. Jag behöver inte bortförklara den, ignorera den, utan jag får räkna med att den finns och kämpa mot den. Men det innebär också att jag får bejaka hoppet. Det här kommer till uttryck bland annat vid jordfästningsakten ibland, när vi säger så här, att av jorden du kommer, jord ska du åter bli, och Jesus Kristus ska uppväcka dig på yttersta dagen. Där bejakar vi för det första skapelsens skönhet, livet som människan har fått leva, det goda som har funnits. Men där bejakar vi sen också förgängelsens hälsning i form av sjukdom, svårigheter i livet och förstås också dödens existens. Och så får du också prästen förkunna hoppet, bejaka hoppet. Jesus Kristus, vår frälsare, ska uppväcka dig på den yttersta dagen. Så detta att den kristna tron är trinitarisk, det är någonting som verkligen är förankrat i vår verklighet, varje dag. Den kristna tron är en huvudsak, men i huvudsak en hjärtesak. Alltså, det är någonting mycket personligt, det gäller hela vårt liv. Men det är också en huvudsak, i två bemärkelser. Det är ingen bisak, men också en huvudsak i den bemärkelsen att det gäller vårt förstånd. Den kristna

kristna tron är baserad på fakta. Och det har jag försökt samla i den här lilla pamfletten som jag hoppas att många skulle få del av. 50 teser om kristen tro. Man kunde säga 50 argument för kristen tro.

Jag är uppvuxen i ett kristet hem. Jag har kristna föräldrar och den kristna tron har varit naturlig i, ja, men genom hela mitt liv hemma och min uppväxt. Söndagsskola till kyrka, till läger, konfirmation och ungdomskvällar i kyrkan och sådär. Och så, ja, men kyrkan har, den kristna tron har verkligen varit central. Ja. Och sen så, ja, men den har varit med mig och ända fram till att jag liksom, ja, men från att jag började gymnasiet och kanske flyttade från min hemstad och började hamna i ett annat sammanhang på högskolan, så började jag väl kanske mer och mer undra och fundera kring, ja, men omständigheter som gjorde att jag ifrågasatte vad man har liksom varit med om och lärt sig. Och då kanske inte någonstans var det liksom som att den kristna, eller sin tro på Gud var inte så stark. Och det blev liksom mer naturligt att vara utanför kyrkan med vänner som inte tillhörde kyrkan än kanske med kyrkan. Och så var det som två olika världar där. Så tog ett par år innan jag liksom kände en enorm längtan tillbaka till kyrkan igen. Och i olika sammanhang så hamnade jag, när jag kom tillbaka hit till Stockholm, och klev in i en kyrka och kände bara att, ah, wow, det är så här det ska vara, det är så här det känns, det är det här jag har saknat. Och därifrån få bygga upp den här relationen med Gud som jag kanske inte har haft tidigare. Eller som jag har haft men som inte har varit så verklig och så på det sättet som den blev då. Och som jag började inse hur, liksom, det verkliga och riktiga i sin relation med Gud. När det gäller liksom relationen med Gud och att det liksom är en någonting som är verkligt och någonting som är äkta. Och att man därifrån får, alltså just när det gäller den här äktheten och ärligheten, så handlar ju den om både liksom ärligheten till Gud och ärligheten till mig själv och till andra människor. Och inte för allt för länge sedan utan ganska så nyligen så har jag varit med om en ganska tuff period. Där man verkligen känner att saker och ting ställer sig på sin spets lite grann. Och där gäller det ju att, för mig var det väldigt mycket så just när det gällde relationen både till mig själv, till andra och till Gud. Att helt plötsligt så ruckades lite i den här, vad man tror om sig själv i form av att jag såg att jag var ganska så duktig på att klara väldigt mycket med prestige och prestation. Med att helt plötsligt få liksom börja erkänna för sig själv att jag behöver hjälp. Det här är saker och ting som är svårt för mig. Så här känner jag verkligen. Och både det att göra det till när man får en fråga i att hur mår du egentligen? Att inte bara svara, ja men det är som vanligt eller jag mår bra eller sådär. Utan att kunna säga att nej, idag är det inte så bra. Eller jag har det ganska tufft. Eller jag går igenom en ganska tuff period och en jobbig period. Och alltså det var revolutionerande. Att dels kunna vara ärlig mot sig själv och säga att så här är det. Kontra den respons jag fick från andra. Där många var liksom, kanske hade börjat inleda frågan med att de mådde bra. Och sen om jag svarade då att jag inte gjorde det. Så öppnade det upp att nej, men jag känner igen mig i det här. Och sen så börjar man få ett samtal kring kanske liksom en viss situation. Eller hur man känner eller hur någonting är. Och så blir det som en helt fördjupat samtal och ett helt liksom, man får någonting som är äkta helt enkelt. Och det var jättestort. Lika mycket som jag kände att jag var ärlig på ett helt annat sätt mot Gud. Och fick lära mig att han tål och brottas med. Att kunna säga att

0: idag är det inte roligt att lovsjunga dig. Eller idag tycker jag att det känns tufft. Jag är ledsen, jag är arg, jag är förtvivlad. Och hur det kändes som att det lättade så mycket, att det var okej att få vara ärlig mot Gud och få känna att han tar det och han formar det ändå och gör det liksom till någonting bra. Och då fördjupas ju även den relationen. Han är ju äkta rakt igenom och han vill ju att vi ska vara äkta mot honom. Och äkta för mig är ju ärlighet, att vara sann. Och kommer jag inför honom och känner att jag är ledsen eller någonting, då är det ju så lätt att bara kunna säga det, att Gud, jag är ledsen, jag tycker det här är jättejobbigt, hjälp mig. Och få känna att den relationen finns där, att det är någon som lyssnar liksom. Eller bara i vardagen, att kunna känna att jag ska på ett tufft möte eller jag ska vara med om någonting som känns tufft eller som jag är orolig för. Att kunna viska det, att Gud, nu är vi två, liksom, hjälp mig nu kör vi. Eller var med mig. Jag har till och med varit med om att jag har skrivit tentor och prov där jag har liksom dragit ut stolen bredvid mig. Där det har varit tomma rader och så liksom, där sitter du Gud och du kommer att hjälpa mig igenom den här tentan. Och verkligen känna att den här liksom, jag är orolig, jag är lite nervös, men du är med mig liksom. Att kunna vara ärlig och äkta i en liksom barnslig, nästan som en barnslig relation i att man verkligen bara känner att du och jag, Gud. Och att få ha den relationen, eller att liksom Jesus, hjälp mig nu. Och även den här ärligheten kring andra och till sig själv, jag tror att det är jätte... Den har hjälpt mig jättemycket i att inte behöva ha några... att man målar upp bilder som inte finns eller att man är oärlig mot sig själv. Och att Gud vill ju ha det sanna hjärtat. Och då tror jag det har hjälpt mig otroligt mycket. Att bara kunna... Jag lovsjunger fast jag är ledsen, men du hjälper mig liksom.
1: Hej och så varmt välkomna till den här lilla programserien Dina relationer, där jag vill lägga fokus på hur du kan få bättre relationer och på det sättet närma dig meningen med livet. Och bättre relation med Gud, andra människor och dig själv. Livets allra största fråga kretsar ju mycket kring våra relationer. Vad meningen med livet är, om nu det är den allra största frågan, bottnar ju så mycket i din relation till Gud, till dina medmänniskor och till dig själv. Har du till exempel tänkt på att du har en relation till dig själv? Varje dag? Hela tiden, jag till och med, ja, vart du än går. I den här serien så har vi tänkt göra så här. Att vi för varje avsnitt så har vi liksom en riktning som vi tittar på. Vi tittar på din relation till Gud, en tredjedel av avsnitten. Din relation till din medmänniska, en tredjedel. Och till dig själv, den sista tredjedelen. Och så fyller vi på med ett ledord för varje avsnitt. Och på det här första avsnittet så är ledordet äkthet. För det är någonstans där allting börjar. Om du vill lägga alla korten på bordet och säga som det verkligen är. Du ser ju på min prästkrage att jag är präst. Och det är någonting som vi ofta brukar säga i Klara kyrka, där jag är präst i Stockholm City. Att vi lär känna människor som de är. Och vill lära känna människor precis som de verkligen är. Alltså att man inte vill ge sig en halv bild av sig själv. Eller försöka förfina sig lite i kanten. Och ödsla massa tid på att hitta på halvtaskiga, jättefina saker om sig själv. Nej, det är en glädje och en äkthet. Att lära känna varandra så som vi verkligen är. och då också blicka framåt. Att lära känna Herren som han verkligen är. Så vi tar en rivstart och går på livets största fråga. Nämligen vad som är meningen med det hela. När fariseerna fick höra hur han hade gjort saddukeerna svarslösa samlades de. Och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd. Mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarade honom, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Detta är det största och första budet. Sen kommer ett av samma slag. Du ska älska din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna. Ja, så här gick det till när Jesus fick frågan om vad som är meningen med livet. Eller ja, som det egentligen var, han fick ju frågan vad som är det största budet i lagen. Men lagen kan nog översättas med livet för den rättrogne juden. Och han svarar ju så härligt och pricksäkert. Jag tycker det är svårt att inte hålla med. Men det här kungsbudet, att älska Herren först och sin nästa, alltså sin medmänniska, som sig själv, är inte det enda budet, utan det är det första budet vi får. Det vi ska förstå och får förstå alla andra goda ting och alla andra bud genom. För visst är det svårt att svara på frågan vad som är livets mening. Det är lätt att säga olika saker som ger det mening. Glädje, förlåtelse, äkthet, barmhärtighet. Men vad ger verkligen livet sin huvudsakliga mening? Jag tycker att Westminster Shorter Catechism i varje fall gör ett hejdlöst bra försök. När de skriver, man's chief end is to glorify God and to enjoy him forever. Människans huvudmål är att ära Gud och att njuta av honom i evighet. Så om vi börjar närma oss det och tittar på vägen, äkthet, som vägen dit. Så tittade jag, ja, förhoppningsvis mer i Bibeln än i uppslagsböcker och Wikipedia. Men jag tittade också i ett uppslagsverk och hittade synonymerna till äkthet. Till exempel pålitlighet, autenticitet, att ord och handling hör ihop. Kort sagt, att något är vad det utger sig för att vara. Så jag tänkte ge dig mina fem fingrar. Förhoppningsvis de bästa fingrar jag har på vägen till äkthet. Fem förslag på hur vi kan komma dit. Ska vi börja med tummen? Så kan tummen stå för ett fördolt liv med Gud. Det är ju så att vår insida formar mycket av vår utsida och våra uttryck och vår kommunikation med andra. Vad vi gör när vi är själva påverkar i jättestor utsträckning hur vi sen är med andra. Det som sås som ett litet frö i dig blommar sen ut i mycket större omfattning. Ja, mitt första tips för att nå äktheten, det är att du villigt, ännu bättre, eller som jag gjorde, kanske lite motvilligt till en början, väljer att sätta ditt liv i relation till din skapare. När du gör det så har du en otroligt spännande resa framför dig. Ett fördolt liv med Gud, alltså en relation och ett liv som är först och främst mellan dig och Gud. Men som smittar av sig med allt tänkbart gott du kan tänka åt höger och vänster, åt alla håll, till din medmänniska och dig själv. Ett fördolt liv med Gud är inget sol- och vårarliv där man fuskar och håller på med sådana saker. Utan en relation som bevaras mellan dig och Gud. Det är ju faktiskt så att ingen av oss har valt att börja leva. Du har ju inte tänkt så här att ja, det verkar lite tufft det där med bondesamhället. Jag kanske dimper ner någonstans i mobil- och iPad-åldern efter industrialismens tidevarv. Nej, vi har ju inte ens planerat att bli till. Livet är en gåva för var och en av oss. En gåva från Gud via två andra människor. Så gör han ju nästan alltid. En gåva från honom via två andra. Och när du börjar odla en relation till Gud i det tysta, då kommer ditt hjärta att värmas upp. Dina tankar att förnyas. Och din längtan, stor eller liten, efter äkthet, den kommer att vinna. Eftersom Gud är äkta. Mer äkta vara hittar du inte. Han är hel, helig, fullkomlig. Inte som fariseerna, den religiösa grupp av ledare som levde på Jesu tid. Och som hade så svårt att få ord och handling att hänga ihop. De hade egentligen tre stora bördor. De gjorde saker och ting för att synas. Om du provat det någon gång så vet du att det är riktigt jobbigt. Att göra saker för att synas, det håller en kvart. Och sen är det bara en börda. Vem orkar med ett sånt liv? Med ständig osäkerhet, beräkningar och ett osunt beroende av andra människors gillanden. Nej, det är en stor börda att leva för att synas. När ord och handlingar heller inte går ihop som det var för den religiösa gruppen så blir det också jobbigt. Vi ska inte göra söndagsskolemisstaget där man kanske ibland har lärt att fariseerna sa fel och gjorde fel. Nej, vi ser i texten att det är så i Matteus evangelium kapitel 23, att Jesus säger: gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det. Men handla inte som de gör, för de säger ett, men gör ett annat. Fariseerna hade också ett tredje problem. Och det var att de la tunga bördor på människors axlar. Och det kluriga i det sammanhanget är att både Gud i sin godhet, vi människor i våra delade motiv och fienden med sina onda motiv. Alla tre grupper kan peka på fel i våra liv som behöver korrigeras. Men när Gud gör det så gör han det av kärlek för att du ska bli av med problemet. Den rösten är värd att lyssna till. Om det var tummen, det fördolda livet med Gud, så har du också pekfingret. Som pekar ut riktningen. Och pekfingret, det benämner jag som att odla goda vanor. För oj, oj, oj, vad avgörande det är att ha goda vanor. Det som man gjorde för ett tag sedan gör man ofta igen. Det som man har lärt sig att göra blir en vana, ibland utan att man ens tänker på det. Jag tycker synd om alla människor som säger att man bara lever för helgerna. Om du gör det så tycker jag lite synd om dig. Då kommer ju 5/7 av livet på jorden bort. Om man bara lever för helgerna. Tänk att ha goda vanor till vardags. Som en av mina förebilder har sagt. Att vi behöver både förebilder, mentorer, ett lag och vänner för att få goda vanor och komma rätt i livet. Förebilder som visar oss vart vi är på väg, som avslöjar rätt så mycket om oss. Vi behöver mentorer som hjälper oss att komma dit. Ett lag som vi kan, tillsammans kan göra jobbet med. Alltså en familj eller en förening eller ett arbetslag. Och vi behöver vänner som stärker oss, gläds med oss och som drar oss upp när vi har ramlat. Jag tycker det är så härligt med rörelsen UMU, Ungdom med uppgift, som ägnar 2 månader bara åt att ge sina elever goda vanor och rutiner. Jesus talar också om goda vanor och rutiner när han säger så här: Kom till mig, kom ni min fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Födelsedagen i all ära. Kanske lite namnsdagen. Bröllopsdagen ska man inte glömma, grabbar. Det är fel dag att glömma. Men den viktigaste och mest avgörande dagen i ditt liv är ju vardagen. Den spelar störst roll. Och det är ju i den du får leva i såna här gärningar som vi läste om. I goda vanor. Det är ju inte så att våra gärningar för oss som en biljett till himlen. Det har Kristus gjort på sitt kors. Men våra gärningar avslöjar våra hjärtan. Vilka vi är och vart vi är på väg. Det tredje fingret, långfingret, vill jag benämna som att kasta dina masker. Alltså sluta låtsas med saker och ting. För när vi fått vårt liv i relation till Gud, i det fördolda livet, när vi får goda vanor, den tryggheten, då börjar vi vara redo och ta bort det som inte stämmer. Jesus säger: Varför ser du flisan i din broders öga, men märker inte bjälken i ditt eget öga? Hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga, när du har en bjälke i ditt eget öga? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt eget öga, så ser du klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga. För att nå äktheten behöver vi ta bort det som skymmer sikten för vårt eget öga och sluta låtsas som att alla fel primärt ligger hos andra människor. Då lurar vi verkligen oss själva. Nej, ta först bort det som skymmer sikten. Vilka masker ska du lägga bort? Är det att du ska ta bort den där att du låtsas att allt är bra, fast egentligen inte är det? Eller ska du ta bort masken som säger att du är rik, fast du är fattig? Eller att du har hittat rätt i livet, trots att du egentligen gråter och är rätt så tom inombords? När du slutar låtsas är det en säker väg till äkthet. Det fjärde fingret jag vill ge är en rensning av garderoben. Jag vet inte hur din garderob ser ut hemma, om den är gammal och antik, vit och vacker. Men om du har en garderob och bara slänger in smutstvätt på smutstvätt och sen en dag ska öppna, så anar du vad som väntar dig. Alltså, rensa i din garderob. Det är ju så att vår historia styr oss människor till en rätt så stor del. Men tack vare Guds hjälp ska inte din historia få stjäla din framtid. Din smutstvätt kan bli tvättad ren. Du kan genom själavård, genom bön, genom god gemenskap och vänskap, och på så många sätt, få rensa det som behöver rensas. Börja också där, på Jesu råd, med dig själv. Jesus säger ju, döm inte så blir ni inte dömda. Inte att vi inte ska ha åsikter om någonting, men att vi inte ska förvänta oss på ett osunt sätt att till exempel människor ska ha nåd med oss, men vi ska kräva rättvisa av dem. Nej, rensa istället i början av den här kursen i din garderob och hitta glädjen i att ge andra nåd och själv snarare eftersträva rättvisa. När dina ord stämmer överens med dina handlingar efter ett tag ska du se vad roligt det är. Inte för att jag alltid lyckas med det, men när man får smaka det är det så kul. Och lillfingret, om jag skulle ge det sista fingret av 5, så skulle det kunna få vara att våga leva berörd. Att inte skärma av sig från verkligheten och människor i din närhet. Individualismen har sällan gjort någon salig. Jesus lyfter fram en kvinna som vågade leva berörd på det här vackra sättet. Jesus lyfte blicken och såg hur de rika la sina gåvor i offerkistan. Men han såg också hur en fattig änka lade i 2 små kopparmynt. Då sa han, jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra. Alla andra gav av sitt överflöd i offerkistan. Men hon gav i sin fattigdom allt hon hade att leva på. Alltså, jag vet inte om jag hade gett det rådet till änkan. Ge bort dina sista pengar. Men Jesus, han tyckte att hon gjorde rätt. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att hon hade bara en Gud. Livet hade berövat henne både man och pengar. Men hon valde att leva berörd i sitt liv. Hon valde att ge till de fattiga. Och hon levde nog så nära äktheten som man bara kan komma.
2: Tyckte du om det här programmet och vill hjälpa oss att göra fler? Ge gärna ett ekonomiskt bidrag eller bli månadsgivare. Och kom också ihåg oss i dina förbön. Tack för din gåva och din hjälp.

Temasök psykisk hälsa på Himlen TV7. Du har väl upptäckt Play-arkivet? Här hittar du tusentals program när och var du vill. I Temasök har vi samlat det bästa ur arkivet om olika ämnen. I Temasök psykisk hälsa kan du utforska svenska och utländska serier med fokus på själavård, förbön, befrielse och relationer. Och vara trygg med att all undervisning är stadigt grundad i Guds ord. Här delar erfarna förkunnare, själavårdare och terapeuter med sig av sina erfarenheter utifrån en biblisk förståelse av människans natur, den troendes identitet i Kristus och den pågående andliga striden. Upptäck verktygen som kan hjälpa dig och andra på vägen till psykisk hälsa. Alla program är bara ett klick ifrån dig på himlen.tv7.se/psykisk hälsa.

Himlen TV7 är en del av mediehuset Heaven TV7 som startades i Finland och har sitt huvudkontor i Helsingfors. Det finns idag i 4 länder, inklusive en studio i Jerusalem, och sänder program på 4 olika språk: svenska, engelska, finska och estniska. Himlen TV7s grundpelare är evangeliet, Jesus är enda vägen till Fadern, Bibeln, undervisning från hela Guds ord, och Israel, dagsnyheter och profetiska program från Jerusalem. Himlen TV7 är ett redskap för att uppfylla missionsbefallningen och nå särskilt Sverige, Svenskfinland och Åland. Vi vill se människor bli frälsta genom att presentera Jesus på ett sätt som är tydligt, personligt och bibeltroget. Kanalen vill också ge undervisning, tröst och utmaning och vara en klar profetisk röst som förbereder församlingen för Jesu återkomst. Vi producerar egna program i vår studio i Uppsala och vi har nära samarbeten med många förkunnare, församlingar och kristna organisationer. Dessutom samproducerar och visar vi program från andra sammanhang i Norden och världen. Vi vill erbjuda ett brett utbud av både tidlösa och aktuella program med svenskt tal eller text. TV-kanalen sänder dygnet runt och i Play-arkivet finns tusentals program när och var du vill. Se oss utan kostnad eller registrering på smart TV, mobil eller platta via vår app och på alla skärmar via himlentv7.se. Beställ kanalnytt och följ våra sociala medier så missar du inga nya program. Så kom med och sprid evangeliet om Jesus och kunskap om Bibeln och Israel. Bli månadsgivare du också. Varje gåva gör skillnad och tillsammans når vi ännu längre för Guds rike. Himlen TV7, när innehållet avgör.

Växande kyrkor sätter gudstjänsten i fokus. Där finns navet att bygga utifrån. Församlingen är nämligen inte bara en förening med 1000 verksamhetsgrenar. Den är en gudstjänstfirande enhet. Allt byggs utifrån den stora gemensamma gudstjänsten. Alla som kan gå och stå ser det som en självklarhet att avskilja ett par timmar i veckan på Herrens dag för att tillsammans möta Gud. Vi ses på söndag, ropar man glatt till varandra då man möts under veckan. Utan den gemensamma samlingspunkten spretar det lätt åt alla möjliga håll. Kyrkan blir en förening med mängder av aktiviteter som ibland allt för mycket lever sitt eget liv. Och det mesta är säkert bra, men det blir inte någon riktig växtkraft. Barn och ungdomar deltar i fina aktiviteter, men ytterst få kommer fram till en verkligt personlig överlåtelse.

upprättelse till både Gud och församlingen. Jag tror att hemlighet nummer ett, om vi ska få se församlingen växa, är att vi vårdar gudstjänstlivet. Men hur gör man det? Vi behöver kallelsemedvetna och andefyllda förkunnare i våra talarstolar. Det är hemlighet nummer ett. Visionär, inspirerande predikan som berör, väcker tron till liv, sätter oss i rörelse. Pastorer med passion och helig lidelse. Drivna av kärlek och visionen Gud lagt ner i deras hjärtan. Med gåva att nå fram till både unga och gamla. Jag har aldrig sett en församling växa där gudstjänsterna går på sparlåga och de flesta verkar prioritera andra saker. Varje söndag ska vi mötas i Herrens hus. Och inte komma insläntrande 5 minuter för sent och leta efter en plats på sista bänk. Nej, nej. Växande kyrkor, de fylls nästan alltid framifrån. Det har med atmosfären att göra. Den heliga förväntan. Glädjen att åter få lovsjunga Gud tillsammans med mina älskade bröder och systrar. Snabbt växande invandrarförsamlingar är ofta ett strålande exempel på det jag försöker förmedla. Hela familjen tillsammans i glädje och fest. Inga passiva åskådare. Alla engagerade deltagare. Jag vill inte bara vara en passiv bänknötare, sa någon som ifrågasatte vikten av den stora samlande gudstjänsten. Bänknötare. Nu talar vi om en liten stund, 1 till 2 timmar varje söndag. Hur många övriga dagar och timmar innehåller inte veckan? En stund varje söndag i stillhet inför Guds ord, i bön och tillbedjan. En stund av närhet och gemenskap som smälter oss samman. Och vad viktigt att vi tillsammans får lyssna in vad Gud vill. Det är ju en hopplös uppgift att vara föreståndare, herde, för en jord som inte går i takt. Vad är det för mening med en predikoserie där många bara dyker upp sporadiskt eftersom de råkar vara med i serveringsgrupp eller något liknande? Vi behöver de små gemenskapsgrupperna. Vi behöver samlingar som vänder sig mot olika målgrupper. Men utan den gemensamma, tilldragande, stora gudstjänsten får vi inte se någon verklig tillväxt. Därför frågar jag, är det en doft av helighet över ett gudstjänstliv? Känner ni glädje inombords då man säger, vi ska gå till Herrens hus? Den gemensamma sången kan verkligen lägga hjärta till hjärta. Blanda respektfullt och varsamt, gammalt och nytt. Låt de små barnen sjunga och spela. Lås på forma lovsångsteam med 15-åringar och 75-åringar sida vid sida. Ta tid för stilla instrumental musik. Vi behöver jublet och glädjen. Vi behöver också stillheten. Upplevelsen av ro och frid och inre läkedom. Och låt sången och musiken inbjuda nya människor till Gud. Samtidigt som gudstjänsten betjänar de redan troende och ger andlig föda till dem, måste den alltid sträcka sig utåt till de som ännu inte kommit till tro. I många församlingar behövs ett verkligt genombrott för att återlyfta gudstjänstlivet till rätt nivå. Börja samtal om det här. Men framförallt, mina vänner, bed tills löjan dras undan som döljer Guds ansikte. Vad roligt att du tittar på Himlen TV 7.

Jag själv känner stor respekt för det här arbetet. Det är präglat av en djup kärlek till och trohet mot bibelordet och en uppriktig längtan att föra ut evangeliet i en tid som vår. Himlen TV 7 är värd dina varma förböner. Himlen TV 7 är värd att du berättar om deras program för alla andra runt omkring dig så att gruppen bara växer hela tiden. Och Himlen TV 7 behöver också din gåva ekonomiskt. Gud välsigne dig som vill vara med och stötta vårt arbete.

Vad betyder det att höra Guds röst? Är det en gåva som bara några får? Eller kan vem som helst lära sig att höra, bara man lyssnar? Och hur kan man ens vara säker på att det är Gud som talar och inte ens egna önskan? I den här serien ska vi fundera kring just de här frågorna. Och till vår hjälp har vi ett flertal olika personer som hjälper oss reda ut hur, när och varför Gud talar. Och framförallt, till vem?

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.

0: Det är så roligt för mig att få sitta med den här boken i min hand, Kristen på goda grunder 2.0. Det är en bok som är skriven både för den som är kristen och den som inte är kristen. Och som går igenom både de grundläggande argumenten för den kristna tron, varför vi tror att det finns en Gud och varför vi har anledning att tro på Jesus från Nazaret. Och som svarar på de grundläggande vanligaste invändningarna mot den kristna tron. Gud och det onda, vetenskap och tro. Ja, men hur ska man se på alla andra religioner då? Är du det minsta intresserad av frågan om den kristna trons sanning? Då är det Kristen på goda grunder 2.0 som du ska köpa. Du kan beställa den här på Himlen TV7 på deras hemsida.
1: Beställ boken från Himlen TV7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

0: Hej och välkomna till detta avsnitt i serien Kungen kommer. Det faktum att Gud ska döma världen vid tidens slut är det få som ifrågasätter. Att det sker en dom redan vid Messias återkomst är känt av många. Men hur är det i församlingen idag? Pågår det en dom redan nu? Om vi ska döma världen tillsammans med Messias vid hans rikes ankomst, vad innebär det för oss idag? För att diskutera dessa frågor har jag med mig två gäster i studion idag. Och det är Christer Borg, välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Du är präst i Svenska kyrkan, församlingsplanterare och medgrundare av Sänd oss, ett lutherskt missionsinitiativ. Och Samuel Liljeboom, välkommen tillbaka.
2: Tack.
0: Du är pastor i Korskyrkan i Gävle och predikant och medverkare här i flera program på Himlen TV7. Välkomna bägge två.
2: Tack så mycket.
0: Och jag heter Martin Persin. Nu ska vi alltså titta på vad det innebär att döma. Vad som kommer ske vid den här tidsålderns slut när Gud dömer världen. Och hur detta påverkar oss redan idag. Bibelställena som vi ska utgå ifrån är hämtade från Jesaja kapitel 33. Och sen så första Korinthierbrevet 6, verserna 1-3. Varsågod, Christer, och börja med Jesaja.
3: För Herren är vår domare. Herren är vår lagstiftare. Herren är vår kung. Han är den som frälser oss. Hur kan någon av er som är i tvist med en annan gå till domstol inför de orättfärdiga och inte inför det heliga? Vet ni inte att det heliga ska döma världen? Och om världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i småsaker? Vet ni inte att vi ska döma änglar?
0: Vi ska alltså döma änglarna. Vad får du ut av detta, Samuel? Vad är det Paulus säger här? Vad är det han ser in i framtiden för här?
2: Ja, exakt. Och det är det vi kommer försöka lägga ut lite här nu om domarna som finns, både kommande domar och domar som har varit och så vidare. Mm. Det första som vi måste tänka på är när det kommer till domare, att det måste få bort sin negativa konnotation. Alltså, tänk på ett samhälle utan domare. Vilken kaos det hade varit. Och sen måste vi också tänka att en domare kan döma dig skyldig men också döma dig fri. Så om vårt liv ställs inför domaren, den högste domaren, och det dömer oss fria, så är det också något positivt. Tänk att jag kunde följa Jesus så som han hade tänkt att jag skulle göra genom hans stora nåd. Och jag tänkte bara läsa ett bibelställe här i Hebreerbrevet 4:12. Så står det så här: Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tvekat svärd och genomtränger tills det skiljer själ, ande, led och märg. Och det dömer över hjärtats uppsåt och tankar. Så Guds ord är också en domare. Guds ord är det som dömer mellan rätt och fel. Det är Gud som dömer mellan det som är rätt och fel. Vi har med andra ord inte rätt att bara förändra vad som är sant och falskt utefter hur vi känner och upplever eller vad tidsandan säger, utan vi måste gå ut efter vad Guds ord säger. Vi har faktiskt fått det ansvaret, och det är positivt att Guds ord är som detta svärd som borrar sig in, som skär in förbi ande, själ, led och märg och sitter nästan som i vår själs biograf och ser allting, varenda tanke, varenda känsla, varenda uppsåt, ser Guds ord i våra liv. Du kan lura människor till höger och vänster, du kan liksom säga att jag gjorde det här på grund av A och B, men Guds ord går inte att lura, utan det finns där som en domare och det ser exakt allting, så det är lika bra att bara vara ärlig i din gudsrelation istället inför honom. Och jag vill nämna ett till bibelställe i första Timoteusbrevet 3:15. Och där står det så här att: men om jag dröjer så vill jag att du ska veta hur man bör bete sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och det här är varför det är viktigt att vi dömer mellan det som är rätt och det som är fel. Vi kan med andra ord inte bara bete oss hur som helst i Guds församling. För att det är inte bara en organisation, det är inte bara en liksom liten grupp, utan det är den levande Gudens församling. Det är sanningens pelare och grundval. Om man tänker en gammal grekisk eller romersk pelare och du reser i platserna för antiken, så kommer du se att den står där.

0: den står där tusentals eller hundratals år senare. Den bara står där fast. På samma sätt när Jesus kommer tillbaka till sin församling så ska sanningen stå där. Den ska du inte flytta på. Du går inte och flyttar pelare i ett bygge. Det är det värsta du kan göra. Och när vi inte dömer mellan det som är rätt och fel och inte låter Guds ord döma mellan vad som är rätt och fel, då flyttar vi sanningens pelare någon annanstans. Och då kommer inte Gud känna igen sitt hus när han kommer tillbaka en dag. Så det är otroligt viktigt att vi har ledare som vågar döma vad som är rätt och vad som är fel. Och det är faktiskt bra, och jag är tacksam när jag kommer med ett öppet hjärta inför Gud. Och så ber jag, Gud, du vet ju allt om mig. Du känner ju till allt redan. Du vet ju tankarna jag har tänkt, tänker och kommer att tänka. Uppsåten jag har och kommer att ha. Känslor, viljor, allt det här. Gud, döm mig redan nu, för jag vill inte dömas tillsammans med världen en dag. Låt din dom gå över mig idag, denna vardag. Just i denna stund när jag sitter här i min fåtölj och ber. Låt den bara gå fram. Och är det någonting som du behöver döma och någonting som du behöver alltså rensa, så gör det redan nu. Så ser jag på domen i våra personliga liv. Att, vissa säger det, men du ska inte döma, och man citerar till exempel Romarbrevet 2 där Paulus talar om att inte döma, men vid det tillfället så talar han om när du ska inte döma någon när du lever själv i samma problem som den. Så jag kan inte ljuga för Martin och sen gå och döma Christer för att han ljög för Martin, utan då ska jag visa på ett exempel att vandra i sanningen och så vidare. Så sen finns det en anknytning till det som vi läste här, som Christer läste, att en dag ska hela världen dömas inför Gud, och vi ska alla stå inför Kristi domstol. Men det är också en daglig dom genom att Guds ord som är domaren verkar på vår insida, och det är därför det är viktigt att läsa ordet dagligen och be om att det borrar sig in till att verkligen leda till en livsförvandling.
1: Amen. Väldigt bra utläggning där, Samuel. Det är så sant, den här dagliga domen där som vi står inför. Jag tänkte jag skulle ta och läsa ifrån Daniel kapitel 7. Det finns några verser där som beskriver en framtid som inte är allt för långt borta, som målar upp det här med domen på ett väldigt tydligt sätt. Det står: medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var vita som snö, och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor, och dess hjul var av flammande eld. En ström av eld flödade och gick ut från honom. 1000 gånger 1000 tjänade honom, och 10 000 gånger 10 000 stod inför honom. Han satte sig ner för att döma, och böcker öppnades. Och så vers 11. Medan jag såg blev djuret, det här vilddjuret som har rest sig upp mot Gud i ändens tid, det djuret blev dödat och kroppen förstördes och kastades i den brinnande elden. Det här är en scen som kommer ifrån Messias återkomst. Det är en oerhörd mäktig scen där han dömer det här vilddjuret som förledde hela världen i avgudatillbedjan och kastar det då ner i eldsjön, vilket vi även ser i Uppenbarelseboken. Men det är en dom. Och nu har ju temat varit här att det som en gång ska ske här i Guds rike sker redan nu. Men i en mindre skala, ibland i en personlig skala, en osynlig variant. Men det sker redan här och nu. Vad är dina tankar här, Christer? På vilket sätt kan vi se en slags dom i våra liv och i församlingens liv här och nu?
2: Mm. Alltså, jag tror att Samuel pratade så kom tankarna till mig om måttstock. Att Gud verkar tycka om att vi ska mäta, värdera, utvärdera saker och ting i våra liv. Allt ifrån helgelsen. I Luthers kontext pratar vi om att dagligen dö och uppstå. Att påminna oss om att vi behöver omvända oss. Och jag tänker att våra liv mäts, tror jag, mer eller mindre ständigt av det som, av den som Jesus är, av det den helige ande gör i våra liv. Vi mäts gentemot sanningen, vi mäts utifrån bibelordet. Ordet kommer att träffa oss, ordet är mig nära i mitt hjärta, jag kommer att påverkas av vad Guds ord säger till mig, och påverkas jag inte, då är det någonting som är, då kanske jag är ett stenhjärta. Så jag tänker att Guds ord prövar mig hela tiden. Och den heliga ande prövar mig eller manar mig till att förändras. Och, eller om jag då är en ledare i en kyrka, då är det min uppgift att också vara en del av det här prövandet eller måttstocken. Men inte att värdera och trycka ner, utan värdera för att bygga upp. Luther pratar ju om, vad jag förstår, att agnarna och vetet får faktiskt växa bredvid varandra och att Gud får faktiskt döma i slutet gällande den här frågan. Och det tror jag, den absoluta domen måste vår Herre ha hand om. Men vi som kristna, vi behöver rannsakas då och då och tillåta det. Därför att om du och jag upptäcker att någonting är fel i vårt liv och vi vägrar att bedömas av någon som har satts till ansvar för oss därför att vi vill vara fria individualister och alltså då kan det bli, vem ska då kunna påverka oss? Och då kan, det kan ju upplevas som att någon dömer mig. Vem är du att tala om för mig vad jag ska göra? Men jag tror att det ingår i församlingen. Mm. Det är en del av församlingen. Men då, jag tror ju inte riktigt på den perfekta församlingen. För vi är ju operfekta, sorry. Men så är sanningen. Men jag tror att vi måste ändå ta tillbaka lite av det som Bibeln talar om. En församlingsordning, tukt. Därför att jag som präst måste kunna tala om jag ser att någonting är fel. Och visa på det i en människas liv eller om det drar iväg någonting. Det ser jag som mitt ansvar. Ja. Men det är inte en dom i sig, men det är en bedömning som jag vill att människor ska ge respekt eller lyssna på.
1: Ja. Alltså, en av apostlarna som talade mycket om det här var ju Jakob. Mm. Så han skriver om på flera ställen i sitt brev. Och om vi tar ett av de mest kända så säger han i Jakob 3:1: mina bröder, inte många av er bör bli lärare. Ni vet ju att vi ska få en strängare dom. Så här står vi och så lär vi ut här nu. Mm. Och vi vet att vi får en strängare dom.
2: Ja.
1: Och om vi vet att vi kommer få en strängare dom, då måste vi vara öppna och villiga att korrigera varandra för att slipa varandra som järn skärper järn och så undvika den här strängare domen. Vi måste vara öppna. Både att korrigera och bli korrigerade så som lärare, det för oss är oerhört ansvaret eftersom vi på sätt och vis lär ut lite vad som är rätt och fel i olika situationer. Och han fortsätter sen i kapitel 10 i Jakob 2, verserna 3 och 4 så säger han angående de som sitter i ledarskap: om ni då ser till den finklädde och säger varsågod och sitt, här är en bra plats. Men till den fattige, du kan stå där. Eller sätt dig här vid mina fötter. Har ni då inte diskriminerat ibland er och blivit domare med orena motiv? Mm. Det här är en, som du sa, det här är en ofullständiga församlingen, en ledare som faller, diskriminerar och dömer med orena motiv. Samuel, du är ju pastor. Mm. Du ser ju det här. Hur relaterar du till de här verserna om att som i ledarskap döma här och nu? Hur känner det sig ansvarsmässigt så att säga? Hur ser du på det?
0: Ja, alltså det första du nämner här att vi som lärare kommer få en strängare dom. Det ger mig ett sunt mått av Guds fruktan. Att jag tänker efter att jag kan inte bara stå och säga exakt vad som helst. Jag måste tänka över det. Jag måste be inför Gud. Gud, den här förkunnelsen nu för söndag. Är det här det du vill att jag säger? Sen så kommer vi aldrig kunna vara perfekta i varje situation, men att ha en sunt mått av Guds fruktan. Gud, jag vill inte lära ut någonting som är fel. Det är det första. Det andra är ju det här som Paulus säger, att jag vill själv inte komma till korta när jag lär andra. Och det är en daglig bön i mitt liv. Gud, låt mig inte stå där i predikstolen och säga A, men sen själv gå och göra B. Det är det andra. Och då det tredje, att låt mig ha tillräckligt högt mått av kärlek till människor. Att våga säga sanningen till dem idag. Medan det fortfarande finns möjlighet till omvändelse. Guds nåd är ju ny varje dag. Han förlåter oss våra synder och upprättar oss. Om vi vänder om. Om vi med ett förkrossat hjärta vänder om till honom. Varför skulle jag på ett sätt, om jag inte dömer mellan det som är rätt eller fel, då på ett sätt vidhåller jag ju Guds nåd att flöda över den människan. Och då blir ju den verkligen dömd att leva i synd, och syndens lön är ju döden. Så vi har ett stort ansvar här som ledare att i kärlek berätta, kära broder eller syster, så här säger faktiskt Guds ord, och det är inte jag som

0: dömer dig, men Guds ord är en domare.
1: Amen. Tänkte om vi fortsätter i Jakob här, Christer, läser Jakob 4:11, så står det till exempel: förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder eller dömer sin broder förtalar och dömer lagen. Men om du dömer lagen är du inte det lagens görare utan dess domare. Så du har gjort dig själv till en domare över lagen, säger Jakob här. Å ena sidan, och sen så fortsätter han då i kapitel 5, vers 9, och säger han: klaga inte på varandra, bröder, så blir ni inte dömda. Domaren står för dörren. Se hur många gånger Jakob återkom till det här med döm inte. Mm. Alltså, det verkar vara ett centrum för ja. Jakobs brev det här. Vad är det Jakob ser i den här församlingen? På vilket sätt så anknyter han då till det kanske som man sätter den kommande domen? Men han har ju den framför sig. Det kommer en dom. Messias kommer, han kommer att döma oss. Han kommer döma oss för vi har sagt, för vi har gjort, för vi har handlat, om vi har förtalat. Vi måste rannsaka oss själva. Det här är en del av den dagliga domen som går genom församlingen i förberedelse för Messias ankomst och den yttersta domen. Hur ser du på det här församlingslivet? Du är ju präst i Lutherska kyrkan, Christer. Hur ser du på detta?
2: Alltså, det som slår mig i den här texten, det är faktiskt ordet bröder. Mm. Det är det här perspektivet, vem är det vi är? Vem är det som har blivit född på nytt? Det är människor, vi är Guds barn, vi är döttrar och söner. Gud, jag tror att Gud har en sån respekt för oss människor att vi har fått bli en del av en helt ny familj. Och i den familjen så beter man sig inte hur som helst. I Guds familj så uppför man sig, det vill säga bemärkelsen att kärleken ska råda. Det är Kristi kärlek som råder i varje del av varje broder, varje syster. Och om inte den kärleken råder, då kommer vi att bete oss illa mot varandra. Vi kommer att tala illa och vi kommer att skvallra. Och det är ju ingen där ute som har skvallrat någon gång om någon annan. Så jag kan väl ana att det är heligt folk där ute. Nej, men seriöst, det är ju så att har man perspektivet om vem är det jag har framför mig? Det här är en Guds dotter, det är en Guds son. Då visar jag respekt. Jag bara förtalar inte en Guds människa, en Guds dotter eller Guds son. Och då tror jag att man, och ännu mer om man ser Kristus i en annan människa genom den de är. Då skulle man ju inte prata, jag ska inte prata illa om Jesus. Och det ska vi inte heller göra om våra syskon. Faller vi det här? Ja, vi faller. Vi förtalar. Vi misslyckas i det här. Och jag tror att det handlar om detta, att vi är inte fullkomliga. Vi är inte perfekta. Vi faller i synd. Vi behöver vad budorden säger. Älska Herren och Gud av hela vårt hjärta så att agape-kärleken fyller hjärtat så att vi följer bud 2. Du ska älska din nästa så som sig själv. Och framförallt församlingen. Amen. Framförallt dem. Amen. Det är den korta förklaringen.
1: Tack för det. Det finns ytterligare ett ord för döma som man inte ser för blotta ögat. Den finns där i Nya Testamentet. Det är nämligen så att ordet för att be på hebreiska, eller hitpalel, kommer från en rot som betyder att döma. Faktiskt är det när man ber så dömer man på hebreiska, eller hitpalel. Och då har vi här en passage från Matteus 18 som tar upp det här på ett intressant sätt. Det säger här att Messias säger: jag säger er sanningen. Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen. Och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er: om två av er här på jorden kommer överens om att be om något. Att be om något. Vad det än är så ska de få det av min far i himlen. För där två eller tre samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Och ytterligare en pusselbit för att förstå lite vad det här handlar om är att han säger termen två eller tre och han är mitt ibland dem. Därför att i en judisk domstol så var man två eller tre. Så att om man var två så kunde man fortfarande ta ett majoritetsbeslut om man var överens. Så då kunde du ta ett beslut och då sa man att då är Gud den tredje personen för man behövde tre. Okej, Gud är en tredje person, men vi är överens, vi är två, vi är majoritet, vi beslutar så här. Annars var man tvungen att vara tre. Och då i en judisk domstol så kunde man lösa eller binda. Man kunde då antingen tillåta

0: tillåta eller förbjuda. Och intressant att han tar upp den här kontexten när han talar om bön. Så när ni ska be, ni ska samlas, precis som i en domstol ska ni samlas. Och sen ska ni komma överens om vad ni ska be om, för när ni ber så dömer ni. Ni dömer faktiskt hur ni ber. Det kan vara svåra situationer. Hur ska vi be i den här situationen? Jättesvåra situationer kan uppstå. Och det är inte alls tydligt om hur man ska be. Men tillsammans här så söker vi Herren och så kommer vi överens om. Vi ska be så här. På detta viset och på detta viset. Vi har bestämt, vi har beslutat, vi ber, vi dömer. Så faktum är att be är också att döma. Och det finns till och med i det hebreiska ordet. Lehit palel, som så palal, alltså att döma. Och det framkommer i den här texten i Matteus 18. Så jag tar fram den här som en liten koppling som man inte ser omedelbart i Messias undervisning. Men han hänvisar till det. Så han gör oss till domare. På sätt och vis när han ger oss auktoriteten att be och att begära saker. Och det ska lösas i himlen och på jorden. Han gör oss till domare. Så det som Jakob pratade om i sitt brev. Och det som vi upplever här i församlingarna och i våra liv. Det är bara olika aspekter av dom. Hela tiden. Vi dömer i den situationen och den situationen. Vi själva är ansvariga. Vi hålls ansvariga inför det vi säger inför andra, hur vi dömer ordet. Det verkar som att våra liv handlar om domar precis hela tiden. Ja. Det är som att all varenda ord som utgår ur vår mun är sånt som vi kommer att hålla ansvariga för in i Herrens dag. Vilket Messias också säger. Varenda onyttigt ord ska ni hållas ansvariga för. Så viktigt är det vad vi säger. Vad tänker du här, Samuel?
1: Ja, men det sägs ju det också här att den som är fullkomlig i sitt tal, och det uppmanas ju till det, att vara fullkomlig i våra tal och att leva fullkomliga liv. Och det kan vi ju inte göra utan Guds nåd, utan Guds kraft. Men med hans nåd och med Guds fruktan och med alla de här komponenterna så får vi ju leva utefter Guds plan. Och tänka just på det här att jag döms just nu. Jag vägs just nu i den här vågskålen. Vi vet ju det när det står där med i Daniels bok och det skrevs på väggen där. Mene tekel sabbataki eller
0: farsi.
1: Precis. Och just det här att du har blivit vägd i vågen och du är funnen för lätt. Ja. Det vill vi ju aldrig bli. Vi vill ju aldrig stå inför Gud en dag. Och han säger, alltså ni har inte klarat av domen. Ni har inte klarat av det här. Ni väger för lätt i jämförelse med vad ni hade kapacitet till. Ja. Så det är jätteviktiga texter.
0: Ja, det är det. Vad är dina tankar här?
2: Jag, rent spontant så tänker jag på när det här, en annan vinkel är till exempel trons bön ska rädda den sjuke. Att Gud lyssnar på våra ord. Och därför behöver vi vara fullkomliga i vårt tal. Därför att han är intresserad av vad vi säger, vad vi ber. För än vi ber ska vi ändå be. Och jag tänker på det du där ute som faktiskt ber. Gud hör din bön mer än vad du anar och kan tänka dig. Om två eller tre kommer överens om, han hör det också. Och det märkliga är just att komma överens eller ha en tro på sin bön. Och be i enlighet med Guds vilja. Gud verkar vara kopplat till och säga just det, nu kommer de överens, nu dömer de, eller som du säger. Det där ska vi lyssna på. Och så är det precis som uthålligheten också där, i att vara uthållig i sin dom, det vill säga i sin bedömning i bönen. Och det är det som är trons bön. Det verkar också vara viktigt, inte så att det är tekniskt. Vi kan be hur vi vill och det behöver vara skrivna böner eller spontana böner. Jag tror inte det handlar om det egentligen, men det handlar om att det vi ber om, att vi tror på vad vi håller på med. Eller så det som man ska säga, som vi också tar upp det här. Om någon säger till detta berg, häv dig upp och kasta dig i havet i Markus 11:22. Jag tror ju på det, men det betyder det att för att bergen ska flytta sig, då måste det finnas en auktoritet. Och vem är det som flyttar bergen? Det är ju Gud genom mig. Jag kan inte flytta ett berg egentligen, men det är Gud som gör det genom mig. Och då förutsätter det att Gud hör vad jag säger. Och där är mina ord viktiga. Vad säger jag, hur säger jag eller tror jag på vad jag håller på med? Ja.
0: Det är kanske lite kontentan av det här avsnittet. Hur oerhört viktigt det är i allting som vi säger. Allting som utgår ur vår mun. För Gud kommer sätta oss en dag på ett domarsäte. Och så står Paulus säger, vi kommer döma änglar. Men redan här och nu, i denna tidsålder, börjar domen. Och den börjar i våra liv och i församlingarna. och runt omkring oss i allting som vi säger och gör. Så låt oss vara

0: noggranna med varenda ord som utgår ur våra munnar. För vi är satt att bli domare på gott och ont runt omkring oss. Vill du leda oss i bön för det här, Samuel?
1: Amen, Gud, vi bara ber för detta, att vi ska få gå igenom den här domen i våra personliga liv, i våra församlingar, i våra familjer redan nu, Herre, så att inte våra liv, Herre, kommer upp med att vara allt för lätta i jämförelse med vad du hade förväntat dig ifrån våra liv. Gud, vi vet att det bara går genom din nåd och din kraft, men vi ber Gud om att vi ska verkligen sätta en vakt vid vår mun så att vi kan vara fullkomliga i vårt tal och att vi kan vara fullkomliga i våra gärningar genom din stora nåd. Gud, vi ber om det i Jesu namn. Amen.
0: Amen, Kriste.
2: Ja, Herre, jag ber att våra ord inte sårar andra människor. Såra dem att se ner på sig själva eller såra dem att inte förstå hur viktiga de är. Jag ber att du hjälper oss att väga orden och vara kloka. Sen till att tala och snart till att höra mer. Ber om nåd och barmhärtighet för alla de ord vi har talat ut över människor som vi behöver be om förlåtelse för. Men jag tackar dig också för att vi ska få sända ord av uppbyggelse, ord av domar, av upprättelse över människors liv, över Norden. Och att vi får sända, som Bibeln säger, sände ditt ord och botade dem. Att du sänder underbara välsignade ord över människor och välsignar dem. I Jesu namn. Amen.
0: Amen. Tack så hemskt mycket för medverkan. Det är en rikedom att få dela de här verserna tillsammans och höra vad ni har att säga här. Och det blir verkligen påtagligt här. Dels från er pastorala erfarenheter här, att domen har redan börjat. Vi förbereder oss nu inför den kommande domen. Välsignad var också du som har lyssnat idag. Tack för att du varit med oss här och hoppas att du har fått något till dig från Guds ord här. Gud välsignar dina kommande studier och frid över dig och frid över ditt hus. Shalom.
2: Himlen TV7, det är en kanal som verkligen har ett uppdrag att vara en profetisk röst och en resurs för våra församlingar ute i Sverige, Norge och Finland eller var helst du tittar. Jag skulle bara vilja uppmana dig att stödja denna kanalen, för det görs ett bra arbete. Du kan stödja genom att bli månadsgivare eller att stödja genom att swisha in en gåva när som helst och var som helst. Gud välsigne dig i stödet för Himlen TV 7.

Har du blivit välsignad av de här programmen på Kungen kommer och vill se fler program som lär dig att tyda tidens tecken och förbereda dig på det som väntar? Då uppmuntrar jag dig från mitt hjärta att vara med och stödja Himlen TV 7. Var med och bli en månadsgivare och swisha nu en gåva från ditt hjärta på det numret som du ser här på skärmen. Tillsammans kan vi vara med och förbereda Kristi kropp för Jesu andra tillkommelse. Gud välsigna dig.

I oktober 2024 så var jag på en pastors- och ledarträff tillsammans med Daniela och Martin Persin och flera andra som var där. Och Gud gav mig ett tydligt profetiskt ord till just den här kanalen och till de som par i det arbete de står i. Och jag såg tydligt hur jag såg att Daniela stod på en väldigt liten scen, 2x3 meter. Det var inte så jättestor. Och medan hon stod där och talade så såg jag hur scenen bara växte och växte och den vidgades åt båda hållen så här, blev jättestor. Typ 20x30 meter till en stor scen. Och sen upplevde hon en helig ande tydligt sa att han utvidgar kanalens inflytande och påverkan och att Gud har rest upp himlen TV-7 som en profetisk röst i den här tiden och i nationen bland annat för att väcka människor. Jag tror många av de programmen som sänds på himlen TV-7 är ganska unika just för Sverige och vad som kommer ut i den här tiden. Att det är program som inte bara undervisar utan de utrustar, de väcker och de kallar och mobiliserar Guds folk för att vara redo och förberett inför det som ligger framför, inför det, både det som Gud vill göra men också det som kommer att hända nu i ändens tid. Så var med och stöd det här arbetet. Be för kanalen och ge till kanalen och be att den ska fortsätta vara den här profetiska rösten och få det här utökade inflytandet i landet som Gud har kallat den att ha. Gud välsigna dig.

Det är ganska många kristna som tänker att när Gud skapade livets mångfald så gjorde han det genom metoden evolution. Jag tycker det är tråkigt att man tänker så, därför att den materialistiska världsåskådningen som

omger oss som troende, den behöver inget extra stöd eller någon draghjälp från troende. Jag ska illustrera det här med en liten berättelse från Bibeln, från Johannesevangeliets andra kapitel. Det är berättelsen om när Jesus är på ett bröllop i Galileen och där vinet tar slut. Det som händer där är, enligt texten, att Jesus bad tjänarna att hälla upp vatten i några stora krukor. Och i samband med detta så plötsligt upptäckte de att det var inte vatten längre, det var vin. Vad ska man tänka om detta? Var det så att Jesus var en skicklig illusionist som hade liksom gömt lite vinkoncentrat någonstans där i sammanhanget? Eller är det så att hela berättelsen är uppdiktad överhuvudtaget? Från början till slut. Ja, det är två tänkbarheter. Men det finns också tänkbarheten att det här är någonting som faktiskt inträffade. Att Jesus verkligen hade makt att förvandla vatten till vin. Alltså som naturvetare när man ser på den här, läser den här texten och sådär, så är det klart, då är det naturligt att man tänker så här att ja, en vinstock skjuter lite skott på våren och sen så blir det blommor och blommorna slår ut, det kommer bin och pollinerar och befruktar de här blommorna, det blir frukter, det blir små vindruvor som sen mognar under sommaren. Och sen mot eftersommaren så skördas de och pressas och sen så sker en jäsningsprocedur och sen lagras vinet under ganska många år om det ska bli ett riktigt bra vin som i det här fallet. Och det är klart att en sån lång naturlig process, att den skulle ske bara i ett ögonblick, det är självklart otroligt för en naturvetare. Som så att säga inte har en tro på att Jesus var något mer än en vanlig människa. Men det är precis så som Bibeln beskriver att det hände. Och som jag menar att man som kristen självklart kan lita på att det är så. Men om man gör det, om vi som kristna tror att Jesus verkligen förvandlade vatten till vin genom sin makt, varför har vi då ibland så svårt att förstå att i början när Gud skapade de levande varelserna efter deras respektive arter eller slag, ja, varför vill vi då läsa in miljontals och miljarder år i det sammanhanget? Är det en annan Gud som var verksam på den tiden? Självklart inte. Gud har makt att skapa på kort tid såväl som på lång. Och om han skapade på kort tid, ja, då hade det ett sken av ålder. Precis som det där vinet i Kana i Galileen också hade ett sken av många, många års lagring och allt detta. Så att vi har all anledning att tro på att Gud är underens Gud och att han har makt att skapa på kort tid såväl som på lång.

Trendbyrån, perspektiv på tro och samhälle. Programmet bidrar med sakliga och intellektuellt hederliga reflektioner kring skeenden i kyrkan och i samhället. Vi lever i en värld där den ena världshändelsen och samhällstrenden löser av den andra. Det florerar mer information än någonsin och det går snabbare än någonsin. Jag som är Liljeblom tillsammans med Jakob Rudenstrand från SIA som analytiker släpper en gång i månaden det här programmet för dig som vill hålla dig uppdaterad utan att fastna vid detaljerna. Vi ses i Trendbyrån.

Följ med Pekka Sartola på en resa genom Israels historia. Från Abraham till staten Israels bildande 1948. Serien Från Exodus till idag ger en helhetsbild av Guds stora verk genom det judiska folket till räddning för hela världen. Historien talar sitt tydliga språk. Han som bevarar Israel, han slumrar inte. Se serien Från Exodus till idag

0: Välkommen igen till Kaffebibeln. Vi fortsätter våra samtal med Per Evert. Välkommen.
1: Tackar.
0: Per Evert som är direktör för Clapham-institutet som jobbar med de här samhälleliga frågorna ur kristen synvinkel, inte sant?
1: Mm.
0: Bra. Och Landet som glömde Gud är din bok som vi har samtalat om i flera program, och nu har vi kommit fram till frågan om familjen. För det var ju det här, de här tre områden som Socialdemokraterna la som sin målsättning att de skulle influera och förändra. Det var kyrkan, skolan och nu är det familjen vi talar om. Vi har redan talat i tidigare program om kyrkan och om skolan, hur de blev förändrade i en sekulär och i en individualistisk riktning. Och nu är ju familjen en väldigt viktig del av vilket samhälle som helst. Mm. Jag har varje gång frågan när vi har talat om det här, vad var startskottet? När ser du att man börjar medvetet influera familjen?
1: Ja, för där skulle jag nästan vilja problematisera det.

introduktionen du gjorde här, att Socialdemokraterna hade som mål att förändra kyrkan och skolan och familjen. Socialdemokraterna hade egentligen ingen större ambition att förändra familjen för en ganska sent i den här processen. Det fanns några få radikala röster som tidigt hade den här ambitionen.

0: ger ut Kris i befolkningsfrågan, som ju uppenbart handlar om familjefrågor. Vi ska ha fler barn, men ändå är det ju rent destruktiva åtgärder de föreslår när det gäller just behovet att skaffa fler barn. Det ska införas fri abort, det ska tvångssteriliseras och så vidare. Sånt här som inte alls gör att vi får fler barn, utan snarast tvärtom. Men för henne så är det individualistiska, det autonoma perspektivet så viktigt. Och det är det som hon har jobbat tidigare med att driva igenom på religionsområdet och på skolområdet. Men hennes ambition långsiktigt är ju att driva igenom det också i familjen. Men här är ju inte alls Socialdemokraterna och inget annat parti heller. Och inte folket med på den linjen. Så det dröjer ju lång tid innan det faktiskt blir verklighet.
1: Det är bra att du rättar till det här för det här. Det betyder alltså att faktiskt en person i den här frågan hade mer inflytande. Till och med inom Socialdemokraterna fanns det de som inte ville det här.
0: Nej. Socialdemokraterna har ett ganska traditionellt familjepolitiskt program under lång tid. Jag har ju haft förmånen att sitta i arkiv och leta bilder, och då hittade jag en som jag tyckte var så talande. Jag tror den är från 1957, där Socialdemokraterna, Kvinnoförbundet och SSU, alltså ungdomsförbundet, har en gemensam konferens. Jag tror det är 1957. Tage Erlander håller högtidsanförandet. Den heter Familjen i centrum. Socialdemokraterna är ett familjeorienterat parti därför att folket är familjeorienterat. De tycker det är viktigt med familjen. De andra partierna har program som väldigt tydligt slår fast. Vi behöver värna familjevärdena. Vi ser att det börjar bli en lite så här nya kulturströmningar. Men det vill vi inte, för vi tror inte att det är bra för ungdomarna. Vi tror inte att det är bra för samhället. Mm. Så att det dröjer till slutet på 70-talet innan den här vändningen kommer. Och när den väl kommer, då kommer det ju med besked.
1: Så tanken på gemenskap av de här tre, gemenskap, auktoritet, det heliga, gemenskap, det var länge liksom någonting man inte motsatte sig.
0: Exakt. Och det är så jag beskriver, när jag beskriver två tydliga perioder i Sveriges politiska historia, så är det perioden fram till 1960, där man visserligen driver sekulära ideal väldigt starkt, man är anti-auktoritär väldigt starkt, men man är fortfarande gemenskapsorienterad. Mm. Per Albin Hansson håller ju ett tal 1928 som vi kallar för folkhemstalet, som är liksom den ideologiska grunden för både Socialdemokraterna och faktiskt andra partier också fram till idag, som säger ja, vi ska bygga folkhemmet, det är fint och bra. Men det är ju ganska traditionellt, det är nation och det är familj. Utan det är först ungefär 1960, eller det är exakt 1960 som Socialdemokraterna antar ett nytt partiprogram. Och då har jag följt processen som man har tagit fram det här partiprogrammet, för de handlingarna finns kvar i arbetarrörelsens arkiv. Och då ser man på det första mötet, då lägger ju Tage Erlander som är statsminister ut riktlinjerna och säger vi ska ha så här traditionella socialistiska ideal, det är så vi ska förnya samhället. Även gamle finansminister Ernst Wigforss är med i gruppen, och han kommer med lite inspel och säger vi måste behålla den marxistiska samhällsanalysen, det är liksom klass och så här. Men under resans gång då kommer det nya röster in. Det är Olof Palme, det är Nancy Eriksson som är aktiv i Kvinnoförbundet och några till som drar över det i den här radikal individualistiska linjen. Så när programmet väl antas 1960, då är det ett mycket tydligt individualistiskt program, och sen är det den utvecklingen som rullar på under 60-talet och sen får helt genombrott i slutet på 60-talet och sen på 70-talet.
1: Om det var så här då, att Alva Myrdal var den nyckelpersonen, och hon ensam hade ett stort ansvar för det där, och det fanns andra som var mot det. Vad gjorde hon för att hon fick med sig sen 1960 liksom de andra? Vad hade hänt däremellan?
0: Ja, just omkring 1960, då var Alva Myrdal, hon var diplomat och jobbade i andra länder, så hon var inte direkt inblandad i Sverige just då, men hon hade sått det här budskapet i andra. Ja. Och nästan allt jag har studerat till avhandlingen är offentliga dokument, men det är några undantag. Dels bakgrundsdokumenten till när man tar fram partiprogram, och så är det också en intern grupp som kallas för grupp 222 som samlades just på Alviksvägen 222, och där samlades då de mest radikala av Socialdemokraterna. Olof Palme är med på det första mötet tillsammans med sin fru Lisbeth, sen försvinner han iväg, men Lisbeth är fortfarande aktiv. Några av de mest radikala folkpartisterna, som är ett liberalt parti, och några radikala röster i andra delar av samhället. Och de samtalar tillsammans att de har läst Alva Myrdals skrifter och lite andra skrifter. Och då lägger de fram en plan för hur ska vi genomföra det här projektet

0: i det svenska samhället. Okay. Och då började hända saker, för då började det pratas om det här i media, det började läggas fram politiska förslag, men det är en långsam kvarnpolitiken och folket är emot. Folket vill inte ha det här nya individualiserade synen på familjen.
1: Och vad var planen?
0: Planen är framför allt skattelagstiftningen. Att tidigare så, och så är det ju fortfarande i många länder, att hem, familjer beskattas som en enhet. Man betraktar familjen och äktenskapet som en gemenskap. Men det som var planen var att riva upp den lagstiftningen och ersätta det med en individualiserad beskattning. Och alla förstod att det här är knäckfrågan. Och den beslutar man att har vi väl lyckats driva igenom den, då kommer de andra radikala förslagen och bara fortsätta. Och det var precis så det blev när den man väl lyckades med det 1969.
1: Nu är ju en stor fråga, alltid när man talar om familjen så är förhållande föräldrar och barnen. Hur tänkte Alva och de andra om det, om den? Hur tänkte de liksom, hur ska man ta hand om barnen om man kör en så individualistisk linje när det gäller föräldrarna?
0: Återigen, de flesta socialdemokrater var som vanligt folk och tyckte att föräldrar och barn har ansvar för varandra och vi har ansvar för att fostra det uppväxande släktet. Men Alva Myrdal framför allt, hon drev den mycket mer radikal individualistiska linjen att barn och föräldrar behöver säras på varandra så att barnen får vara fria. Och det var det perspektivet som också blev dominerande i, nu är vi återigen 1969, det hände så mycket det året, både på skolans område och på familjepolitiken. För på partikongressen 1969, då läggs fram en ny jämlikhetsrapport som leds av Alva Myrdal. Nu är hon tillbaka till Sverige, nu har hon fullt genomslag för sina politiska idéer. Det är nu hon kan genomföra dem, 35 år efter att hon har skrivit boken. Mm. Och i den här utredningen för ökad jämlikhet, då driver hon väldigt starkt ett helt otroligt radikalt program för individens frigörelse från allt. Och då handlar det just om religionen, för det är redan genomfört. Bort med det. Det är i skolan, det slutliga, allt ska rivas ner. Och i familjen. Och det är då hon får klartecken att driva igenom det här projektet på olika områden i familjepolitiken. Samtidigt som man håller på att genomföra den viktiga förändringen i skattelagstiftningen.
1: Och oppositionen, fanns den?
0: Absolut. Men då har man ju lärt sig av de tidigare grynnorna och kamperna. Man vill inte ha politisk konflikt. När det gällde ämbetsfrågan och politiseringen av kyrkan så blir det ju stor konflikt. Ville man inte ha. I skolan så blir det 2,1 miljoner som undertecknar namninsamlingen. Man vill inte ha så stark opinionsyttring. Så då gjorde man så helt enkelt. Att normalt sett så föregås ju all lagstiftning av man gör en offentlig utredning, sen tillsätter man kommittéer och man skriver remisser och så vidare. I det här fallet så gjorde man inte så, utan den här helt avgörande frågan om definitionen av familjen som gemenskap eller självständiga individer i beskattningen, den gjorde man som en intern utredning på Finansdepartementet. Så den kom aldrig ut i den offentliga debatten, utan när det vägvalet väl var gjort där, ja det var bara rulla på med de andra sakerna.
1: Kommer jag ihåg rätt så var det någon också där som menade först att nej, det här går inte att genomföra, det här med skatteförändring.
0: Ja, alltså de flesta som gjorde de tidigare statliga utredningarna, ja, de sa att men det finns problem med det här.
1: Okay.
0: Men då valde man ju ut kommittéledamöter och då valde man inte bara de mest radikala socialdemokraterna utan också de mest radikala folkpartisterna. Så att återigen den här kopplingen av inte bara socialistiska idéer utan också radikalt liberala idéer. Och sen drev man igenom det med finansminister Gunnar Strängs gillande och statsminister Olof Palmes uppskattning.
1: Nu vet vi ju att idag så är det ett stort problem i nästan alla västerländer och också till exempel i Ryssland och så vidare. Så är det ett stort problem med massa skilsmässor. Mm. Hur ser du alltså på den här utvecklingen vi här talar om nu och frågan om liksom att hålla ihop familjen, överhuvudtaget liksom bo samman, leva samman.
0: Här är det två världar som står emot varandra. Det är ju återigen det här autonoma sidan för sig och gemenskapsvärlden för sig. Och man kan tycka att det finns värden i båda delar, men man ska väga dem emot varandra. Och normalt brukar vi säga att det är bra för ett samhälle och för individer att familjer håller samman. Det är bra för makarna, det är bra för barnen. Mm. Men om man låter det autonoma väga över, då säger man alltid att ja, men det är mycket viktigare att man kan bryta sig loss ur äktenskapet. Och det var lite märkligt. Jag tror det var samma vecka som jag släppte den här studien. Då publicerade Centerkvinnorna i Sverige en debattartikel där de förklarade att vi vill att göra det enklare att skiljas i Sverige. Just därför att man måste kunna bryta sig loss. Äktenskapet kan vara fångande och så vidare. Men är det där med nödvändighet bra för de båda parterna? Är det med nödvändighet bra för barnen? Jag är inte så säker på det.
1: Det låter konstigt idag att säga att göra det enklare. Jag trodde det var så enkelt man...
0: Jo, men ungefär. Det finns betänketid till exempel. Därför ja, att staten vet att bara för att man blir osams en dag och spolar ner vigselringarna i toaletten så ska man inte skilja sig. Utan man vill ha en betänketid, inte minst för barnens skull. För att barnen mår bättre av ett enat hem. Det vet alla egentligen. Mm. Men om man nu drivs av principen att individens oberoende är det högsta goda, då är det bara att köra på det.
1: Hur mycket... Överhuvudtaget debatt var det då om barnens välmående?
0: Ja, det finns ju alltid såna här. Seriösa statliga utredningar har ju alltid barnens perspektiv med. Men återigen, så om man drivs av individens oberoende som det högsta goda, då väger det alltid högre. Så gällde det ju när vi hade utredning i Sverige om ska enkönade barn adoptera barn, enkönade par adoptera barn. Och då sa ju de flesta barnrättsorganisationer nej, det är inte bra för barnets bästa. Det sätter inte barnets intresse i centrum. Men det var inte det som vägde tyngst, utan det var just den här rättigheten för vuxna att själva göra enligt sin övertygelse och önskan. Och då fick det väga tyngre.
1: En intressant detalj när vi talar om det här är det att du nämner här i boken om att flera, inte alla, men flera av de nyckelpersonerna i den här utvecklingen själv levde ett ganska söndrigt, trasigt liv när det gäller trohet till sin make. Eller, till exempel Myrdals och andra, så det var mycket otrohet.
0: Ja. Och det var ju alldeles öppet. Han skrev ju, de finns bevarade i arkiven. Gunnar skrev en massa brev till Alva om att nu har jag varit otrogen med den, nu har jag varit otrogen med den. Så att han såg det som sin självklara rättighet att ha det i sin livsstil. Och jag har också i bildmaterialet så har jag med bilder på Per Albin Hansson och hans två familjer. Han hade ju två familjer. Det var känt, men pressen skrev inte om det. Och dessutom hade han ju sekreteraren på jobbet. Skriver han också om i sina dagböcker. Någon julafton skriver han i sin dagbok att han firar jul med alla tre familjerna en i taget. Och flera andra. Stellan Arvidsson lämnar sin fru tidigt och lever ihop med Britta Stenholm. Och kämpar tillsammans för DDR och den friheten och den nya världsordningen. Så att, ja, det är speciellt.
1: Nu när det gäller skolan och när det gäller kyrkan så kan man säga att det kommer en viss dag, så att säga, ett datum när man kan säga att nu har det lyckats den här processen. Mm. När det gäller familjen, finns det någon sånt datum du skulle säga att nu i och med det här så har det körts igenom att en ny syn på familjer råder?
0: Ja, det är ju dels när man tar den här utredningen på Finansdepartementet. Om att, för då skriver man uttryckligen att det finns en gammal familjesyn när man betraktar familjen som en gemenskap ekonomiskt och relationsmässigt. Nu går vi över i en ny syn som består av oberoende individer. Sen får den där sin formella välsignelse av Olof Palme på Kvinnoförbundets kongress 1972. Då har de tagit fram en rapport som heter Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik. Man är väldigt tydlig, här är det inte liberal familjesyn, fastän det är väldigt individualistiskt, utan det är en socialistisk reform som vi ska genomföra. Och ja, det är extrema förslag när det gäller då befrielsen av familjemedlemmarna från varandra. Arvsrätten ska i princip tas bort, äktenskapet ska i princip tas bort, allt ansvar mellan familjemedlemmar ska tas bort. Och det här genomförs ju inte fullt ut därför att det, så kan vi inte ha det i ett samhälle. Men själva principen att individen ska vara centrum för allting och inte gemenskapen och familjen, det ger Olof Palme sin välsignelse på deras kongress. Och sen antas det formellt i partiprogrammet 1975. Och när jag började den här undersökningen, då började jag med partiprogrammen. Och då tänkte jag, ja, nu har jag hittat the smoking gun här liksom. Ja, ja. Här är formuleringen som slår fast individen som centrum i 1975 års partiprogram. Men det var ju bara konsekvensen av de här besluten som man hade fattat under åren dessförinnan.
1: Det är lite intressant att tänka historiskt här nu att franska revolutionen, ryska revolutionen, i båda gjorde man experiment som var otroligt radikala när det gäller familjen. Mm. Att, som ledde till bland annat i Frankrike till

0: till en massa, en ofantlig mängd med gatubarn, för att barnen blev övergivna när föräldrarna skulle tas in i arbetslivet på ett helt annat sätt och så vidare. Och det fanns inte det sådana system som vi har idag. Och då liksom, frågar man ju sig liksom att det här experimentet, Sverige, finns det något tecken på, för både i Frankrike och i Ryssland, så drog man tillbaka sen. Man så det här fungerar inte. Vi måste tillbaka, vi måste ha en starkare familj, morfar och barn. Mm. Och finns det något tecken på det i Sverige att man...
1: Ja, tecknet är just det att de här mest galna radikala förslagen att ta bort alla band mellan familjemedlemmar, de genomförs ju aldrig.
0: Nej.
1: Dels för att ingen vill det av befolkningen mer än de mest radikala galningarna och inte i de andra partierna och så vidare, och de flesta inte i det egna partiet heller. Så det är väl ett tecken på det. Men sen är det ju noterbart det här att likheterna mellan de här stora väpnade revolutionerna, det här är ju också en revolution, men det är en... Jag kan låna ett uttryck från Ronald Inglehart på World Value Survey som kallar för a silent revolution. Och den här tysta revolutionen genom statliga utredningar, inte med vapen i hand, den blev starkare i Sverige i slutet på 60-talet och början på 70-talet än i andra länder. Och de frukterna äter vi ju idag.
0: Och de andra partierna, vad gjorde de?
1: De överlade nog tyst med sig själva. Jag har inte följt de interna processerna i de andra partierna. Det finns säkert sådana processer också fram till att de antar sina partiprogram. Men jag tänker mig att de funderar på sin kammare. Ska vi stå fast vid våra kristliga värden, våra familjeorienterade värden, därför att vi tror att de är bra? Eller ska vi följa med det här tåget som verkar ha lämnat perrongen? Och de väljer det senare. Så att både högern, Moderaterna och Centerpartiet, Bondeförbundet, de väljer ju att följa med ideologiskt i den riktning som Socialdemokraterna har tagit med landet på.
0: Mm. När vi sen följer politiken därefter, finns det ser du någon sammanhang med det att den här långa hegemonin som Socialdemokraterna hade, den får ju sin slut sen på slutet av 1900-talet. Är det något samband där att man liksom då börjar man se frukterna av det här med kyrka, skola, familj?
1: Kanske lite grann. Framförallt så är det kanske att det börjar gå knackigt i ekonomin i Sverige på 70-talet och så vidare. Och Socialdemokraterna förlorar makten 76 efter 44 år obrutet styre. Men det som är speciellt och det som uttrycker just den här hegemonin är att när man tittar på vad som händer i Sverige under de 6 år som borgarna styr Sverige från 1976 till 82. För då kunde man ju tänka sig, nu ska de verkligen ta tag i saker och ändra om det som de har längtat efter så länge. Så är det ju nästan ingenting som förändras av de här stora mönstren i Sverige. Därför att det är så starkt inbyggt, inte bara i lagstiftningen utan i alla myndighetsföreskrifter, myndighetschefer, sitter inbyggt i väggarna. Så att alla har på något vis fått känslan att men det är så här det ska vara i Sverige och vi kan inte vara på något annat sätt.
0: Nu finns det ju i alla samhällen så finns det ju så kallade experter som har jobbat med de här familjefrågorna som har till exempel själavård och familjerådgivning allt möjligt. Vad sa de? Sa de någonting i det här skedet? Vårt ljus brann ut här.
1: Ja, men det är ju intressant. Det är ju lite talande också på något vis. Att man ser att här är det någonting som har blivit annorlunda, som kanske har slocknat i viss mån. Och man ser konsekvenserna av det. Men när vi tittar på debatten i Sverige så handlar det ju väldigt mycket om symptomen. Okej, det här har inte blivit så bra. Kan vi fixa till det här med någon kommunal åtgärd eller med någon lagstiftning? Och det här har inte blivit så bra. Istället för att titta på själva roten. Är det någonting i det här desperatas längtan efter oberoende som har blivit riktigt bra i samhället? Det är därför som jag låter på den här omslagsbilden på boken, så låter jag den äldre mannen och den lilla flickan stå och reflektera inför på något vis Sveriges sekulära altartavla i plenisalen i riksdagen. Blev det här riktigt bra? Eller är det någonting i det här vägvalen som Sverige har gjort som faktiskt blev dåligt för individer och för samhälle och som vi i så fall behöver tänka om? Men den diskussionen är väldigt svår att väcka i Sverige.
0: Den är väldigt svår att väcka säkert i alla länder, för det är samma sak i Finland när vi talar om våra problem nu med skolan, våra problem med ungdomars mentala hälsa, barnen och så vidare. Så det är väldigt svårt att väcka en mer principiell diskussion om vad vill vi egentligen och har det här någonting. Det enda svar som man får hela tiden är vi ska ha mer pengar, vi ska ha mer experter, vi ska ha mer rådgivare. Men man går inte liksom till grunden och frågar vad kan det här bero på något sätt på en livssyn. Den frågan väcker man inte.
1: Och det mönstret ser man också i skoldebatten på 60-talet. För då har man börjat med experimentskolor som har börjat med den här nya pedagogiken, progressiva pedagogiken. Och man ser ju att det blir en massa problem i de här skolorna med skolk och med skadegörelse, med dåliga studieresultat.
0: Och det kom genast, om jag läste
1: det. Ja, de kommer ganska tidigt. Ja. Och då är ju Olof Palme som är utbildningsminister, han måste ju kommentera det här på något vis. Och då kommenterar han det alltid med att inte att säga att ja, men det kanske är någonting som inte är så bra med den här filosofin. Vi kanske skulle behöva ompröva den. Utan hans svar är alltid att vi springer fortare i samma riktning så kommer de här problemen säkert att lösa sig av sig själva i framtiden. Och ja, nu står vi där vi står.
0: Så det är det där gamla att vi har inte gått till... När man får problem, man går i en riktning så vi har inte gått tillräckligt långt än.
1: Ja, och så är det ju. Det här är ju ett utopiskt system. Det är en utopisk vision som säger att det finns fortfarande någon auktoritet eller någon gammal förlegad norm som finns kvar och hämmar det här. Om vi bara kan bryta bort den, då kommer det jordiska himmelriket att bryta in. Vi är inte där idag, men imorgon eller i övermorgon så kommer vi dit.
0: Vi har tid, Per, jag har varit med en fråga till här innan det här programmet tar slut. Så, den världen som följde med Sverige, kom det några reaktioner utifrån som var bekymrade eller som sa att som märkte det här som du har tagit fram i boken Landet som glömde Gud och i din den här avhandlingen. Mm. Alltså fanns det några röster utifrån som såg det här?
1: Då ska man alltid svara som forskare, jag har inte undersökt den dimensionen och det har jag inte gjort heller på ett strukturerat sätt, så då har man mer en allmän känsla av det. Och det är klart att andra länder noterar att det som händer i Sverige är väldigt extremt. Det finns ju det här uttrycket den svenska synden, där man även i kulturbranschen drev på så oerhört frigjort att bryt ner alla band så blir alla lyckliga och fria. Och riktigt så är det väl inte. Det är därför som vi har blivit mycket mer moralistiska, kanske på ett bra sätt idag. Mm. Och tänker att det där, att man drev på så mycket med fri pornografi och så vidare på 60-70-talet, det kanske inte var så bra för kvinnan eller för mannen heller för den delen.
0: Precis. Så det var ganska litet kanske.
1: Ja, men det är intressant att se när Olof Palme kommenterar det här i riksdagen, han ska driva igenom den nya skolan, då låtsas han ju som att det är bara positivt om andra länder kommer till oss och undrar hur kan ni vara så framgångsrika? Hur kan ni driva igenom så här mycket? Ja, det är därför att skäl ett och skäl två.
0: Precis. Vi har nu gått i fyra program genom din bok Landet som glömde Gud och det finns alla, du kan se dem också senare om du har tittat på det här programmet och vi kommer i följande program, det ska jag berätta redan nu, att tala om hur de kristna ska reagera på det. Vad kan vi göra idag? Och det är ju en väldigt viktig fråga. Och jag tackar dig Per-Evert igen en gång för det här programmet.
1: Tackar.
0: Jag önskar dig allt gott och Clapham-institutet också. Och så ses vi igen om en vecka. Hej! Om du har fått hjälp och välsignelse av de här tv-programmen så kunde du tänka dig att stödja Himlen TV 7. All sån här kristen tv-verksamhet har sina utgifter. Och om du kan tänka dig att stödja oss så är vi tacksamma. Du ser all information du behöver i rutan. Tack och Gud välsigne dig.

Vilka krafter är verksamma i ditt liv? Finns det ett mönster bakom utmaningar som olyckor, sjukdomar och kaotiska relationer? I boken Välsignelse eller förbannelse, du kan välja, undervisar bibelläraren Derek Prince utifrån Guds ord och personliga erfarenheter om förbannelsernas orsaker. Han visar också på hur du kan bli fri från dem och börja vandra i Guds välsignelser istället. Beställ boken Från himlen till V7 och stöd kanalens arbete med ditt köp.

0: Raoul Wallenberg representerar höjdpunkten i Sveriges kamp mot förintelsen. UD:s bästa stund under andra världskriget följdes av en av de mörkaste perioderna i svensk utrikespolitik. Han övergavs av Sverige och glömdes bort, liksom UD:s byråkratiska motstånd mot förintelsen. Att inte kännas vid goda exempel är att spela ondskan i händerna. Inte minst nu när världen återigen vänder sig mot det judiska folket, som för första gången sedan förintelsen inte längre kan känna sig trygga på gatorna i Israel, i Sverige, i Europa och i världen. Läs boken som skingrar dimmorna i Raoul Wallenberg-fallet.
1: Beställ boken Från himlen till vi sju och stöd kanalens arbete med ditt köp.

Du har väl inte missat nyhetskollen som sänds varje fredag klockan 17.00 på Himlen TV7s YouTube. Där jag tillsammans med en gäst går igenom veckans nyheter utifrån ett bibliskt men också ett profetiskt perspektiv. Så gå in på våran YouTube Himlen TV7, prenumerera på kanalen och tryck på klockan så att få notifieringar och inte missar något avsnitt. Så nyhetskollen varje fredag klockan 17.00 på Himlen TV7s YouTube.

Har ni biblarna med så slå gärna upp dem till Hebreerbrevets 12 kapitel. Och jag läser därifrån vers 25 och framåt några versar. Se till att ni inte avvisar honom som talar. Ty om inte det kunde komma undan som avvisade honom när han varnade dem här på jorden, hur mycket mindre ska då vi kunna det om vi vänder oss bort från honom som varnar oss från himlen? Den gången kom hans röst jorden att skaka. Men nu har han lovat och sagt, än en gång ska jag komma inte bara jorden utan också himlen att skaka. Orden än en gång visar att det som skakar ska försvinna eftersom det är skapat, för att det som inte kan skaka ska bestå. Då vi alltså får ett rike som inte kan skaka, låt oss vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja med vördnad och fruktan. Ty vår Gud är en förtärande eld. Tack Fader i himmelen för ditt dyrbara ord. Tack för att det finns liv i ordet. Det finns vägledning i ordet. Det finns tilltal till oss varenda en som har lyssnat på det här ordet nu. Och vi öppnar våra hjärtan för att ditt ord

falla ner i den goda jorden så det får bära frukt. Fader i himmelen, ja, vi ber om både 30 och 60 och 100 fall frukt. Fader i Jesu namn, och en frälsning, omvändelse och uppvaknande. Jag tackar dig, Far i himmelen, för att det är ditt ord vi talar och inte människor. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Ja, här står det om skakningar. Och jag ska tala om det. Men jag vill först vända mig till de två första orden här. Som jag läste i den 25 versen. Där är det följande ord. Se till, står det här. Och det är ju någonting då som faller på vår uppgift. Vad som följer här efter. För det är Gud som säger detta. Se till. Och är det någonting jag kollade här i Nya Testamentet, så är det väl cirka 20 gånger som det står se till. Så att det är någonting som Gud vid varje gång vill tala. Och även då naturligtvis fanns det ju i Gamla Testamentet. Och bara här i detta 12:e kapitel så står det se till två gånger tidigare. I den 15:e och 16:e versen där. Men det får vi spara de uppmaningarna där. Men se till. Och det har vi kanske mött många gånger, och vi möter det redan som barn. Hur föräldrarna säger till oss. Se till. Se till att du går och lägger dig. Se till att du äter upp maten. Och lärarna säger se till att du läser läxorna. Och det här följer oss hela tiden med arbetsgivare och uppmaningar ifrån människor. Men här är det en ännu högre auktoritet, och det är Gud som talar. Och när han säger se till, då gäller det att lyssna. Om det ska gå oss väl. Och han visar här i ordet att det hade det inte gjort alla gånger när han hade talat. Det står ju här att det hänvisas alltså tillbaka till om de inte kunde komma undan, som avvisade honom när han varnade dem här på jorden. Och det är ju faktiskt det som vi läser i några verser före där jag började. Och det handlar ju då om Moses när han var där vid Sions berg. Sinai berg, Sion står det här. Och då talade Gud, och Mose han sa jag är förskräckt och skälver. Och det blir det när Gud talar, då är människan liten. Och det var ju väldigt när Gud klev ner där till berget i Sinai, så var det ju så att hela berget, det står, skakade våldsamt, står det. Det var våldsamt, och där nere fanns Israels folk. Men det tog inte varning. Det avvisade det som talades där på jorden. Och det är ju, som det också står, givet oss till varning. Första Korinthierbrevet 10. Så står de Israels barn och deras levnad. Och så hur de levde. Och att detta är givet oss till varning. Så det gamla förbundets misstag är givet för att inte vi ska göra om det som lever i det nya förbundet. Och därför gäller det ju då naturligtvis att både läsa Israels historia och dess misstag. Och lära utav dem. Och det var ju väldigt tragiskt det som skedde då. Och då var det väldiga skakningar. Berget skakade, som jag säger här. Och det

kommer att bli oerhörda skakningar. Vi kallar ju det jordbävningar. Och det är ju också det som ligger framför oss och som talas om i Uppenbarelseboken. Och jag skrev ut två av de bibelställena här bara för att vi ska förstå vad som kommer att hända på den här jorden. Och då handlar det just om väldiga skakningar här. Och då står det i Uppenbarelseboken 6:12. Och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Det här kommer att inträffa faktiskt. Det här är ju en våldsam händelse. Sedan också Uppenbarelseboken 16 kapitlet och den 18 versen. Då står det så där. Och det kom blixtar och dån och åska. Och en så stor jordbävning att något liknande aldrig har hänt så länge människan har funnits på jorden. Så stor och väldig var jordbävningen. Den allra, allra största jordbävningen. Vi har haft många stora i världen. Men här står det om en som kommer att överträffa allt utav tidigare jordbävningar. Och det här är ju en beskrivning utav vedermödans slutskeende. Här står det ju också om Harmageddon i samma kapitel, det 16. Och det kulminerar. Men redan tidigare här i den avdelningen som vedermödan beskrivs i det 6 kapitlet, som jag läste den 12 versen, så talas det ju redan där om en jordbävning. Så hela den här perioden på några få år kommer att skakas om här nere på jorden. Det kommer att avslutas det här tidsepoken och tidsåldern med väldiga skakningar som aldrig förr. Ja. Och det här har ett syfte att skaka om till uppvaknande. Vi har ju inte haft så många stora jordbävningar i Sveriges land. Det var en i 2008, den 16 december i Skåne. Ni kommer säkert ihåg den. Den var på 4,7 megahertz heter det, va? Eller Richterskalan där, ja. Och epicentret, det låg vid Sjöbo, Ystad här nere. Och det skakade om i Skåne och det skakade om så det gick in i Danmark också. Men själva centret där nere, det var just i det här området. Och efter detta så fick jag, om det var ett telefonsamtal eller ett mejl. Jag tror vi har pratat vid både mejlat och så vidare. Då berättar en kvinna här som hade flyttat dit till Skåne ifrån ett annat landskap. Och hon var inte längre aktiv. Hon stod med i en församling. Hon hade flyttat ifrån den. Och om det fanns något liv kvar andligt, det vet endast Gud. Men när denna jordbävning, förstår ni, skakade om huset, då vaknade hon upp andligen och blev en levande, aktiv kristen. Ja. Så att det kan ske. Och det var ju gott detta när det sker ett sådant uppvaknande genom jordbävningar. Och vi har väl inte upplevt detta. Men vi kan ju tänka oss om det skulle bli här så att kyrkan skakar om. Ja, vi skulle ju undra, vad är det som händer? Hur långt går det här? Alltså detta är ju helt otroligt att marken kan skaka, husen skaka. Det blev sprickor i husen och det blev ju en viss förödelse.

rörelse på olika sätt, de som ägde husen där. Och jag läste om den här jordbävningen, hur den var refererad här. Många människor vaknade av skakningarna, står det här. För det var ju när de flesta då kanske hade gått och lagt sig. Men jag strök under det här. Många vaknade utav dessa skakningar. Och jag vill tro och hoppas att många kommer att vakna på grund av de skakningarna som vi står inför. Och då menar jag kanske inte i första hand jordbävningar utan andra skakningar. Och vi kan titta lite på detta här. För det är ju så här med jordbävningar. Vi har redan börjat uppleva en hel del skakningar på sista tiden. Och bara för i år kan vi ju tänka på vad som har skett. Det här är ju bara lite föraningar utav det stora skalvet som kommer. Och så här läste jag in mig på när det gällde jordbävningar. Att det, i vissa fall då kommer det mindre skalv för ett större. Alltså lite små skakningar. Det är inte alltid så tydliga. Och det är väldigt många som inte upplever de här skakningarna som har skett idag. Eller i vår tid och senare tid här. De är inte så tydliga. Men när det sker det stora skalvet. Och då läste jag så här. Man vet först efteråt att det var förskalv. Och så kommer också många, både kristna och icke-kristna, att kunna efteråt det här. När det skakar om ordentligt så kommer man att förstå. Det här var ju bara förskalv utav det som vi så att säga får uppleva nu här. Och vi går emot mycket allvarliga tider. Det är ett allvar och detta kommer att stiga ännu mer. Det är helt klart, det växlar ju dag från dag. Igår var det förhandlingar och idag var det hårda ord. Det går knappt att liksom, så här är det. Och vi får se vad detta kan leda till här. Men här handlar det om att Gud varnar oss från himmelen för att vi står på tröskeln in för att gå in i vedermödan. Det är detta det betyder och det står ju också uttryckt av Jesus själv. Han talar ju om födslovåndor innan den själva födseln äger rum. Det är ett annat uttryck för att förstå vad tiden lider. Födslovåndorna måste vi kunna förstå. Och det är ju på ett positivt sätt då kopplat till att vi ska förlossas ifrån jorden. Det blir, vi är förlösta och förlossade en gång in i den här världen. Men vi ska förlossas ifrån den. Det är det som är så gott. Det är det ljusa budskapet mitt i det här som kanske förefaller väldigt mörkt utav det jag säger. Födslovåndorna har börjat, skakningarna har börjat. Och det innebär att Gud kommer att skaka om, inte bara stå där jorden utan också himmelen. Och då skakar människorna. Men då när dessa födslovåndor börjar, det har börjat, det är då som Jesus säger till sina efterföljare, då ska ni lyfta upp era huvuden, ty då nalkas er förlossning. Ja, det är det handlar om. Det är inte då tid nu att vara jordbunden och tänka på jord och värld, utan vi ska tänka på himmelen. För vi har fått, här står det, ett rike som inte kan skaka. Jajamän, det är tryggheten i frälsningen. Nu stiger frälsningens värde på grund av dessa hot som vi möter hela tiden. Och bara idag så har president Trump sagt att han ska bomba Iran till helvetet. Alltså det är ju något oerhört. Det som det pågår just i den här världen. Och jag

ska ge lite bara inblickar härifrån vad som håller på att ske i världen. En del av er har väl läst det här, kanske, men jag tar med det här. Jag har samlat ihop här olika, men här så är det där. Ja, man vet ju inte var man ska börja. Man vet ju inte var man ska börja här. Vi kan ju heller inte blunda för det vi läser i tidningarna, det vi hör på radio och tv. För då flyr vi den verkligheten som är för handen. Som egentligen skulle kunna innebära väckelse och förändring. Ja, en rubrik är så här. En ekonomisk tsunami på väg mot vår strand. Och en tsunami, den är orsakad av just en jordbävning fast den sker i havet. Och så kastas dessa våldsamma, vi kanske har sett bilderna till exempel från Thailand, hur havet reste sig upp så här. Ja, och vattnet drogs tillbaka, men sen kom det tillbaka. Det var en tsunami på grund av en jordbävning här som då bröt in här. Så att tsunami är också ett uttryck som vi kan använda. Och här är det alltså en tsunami på väg mot vår strand, Sveriges. Och det är en ekonomisk. Och vi har ju redan sett det när vi tankar våra bilar och oljan och allt det här. Och man menar ju att det kanske inte stannar där, utan om Herren dröjer till sommaren så är det ransonering. För det här är så mycket förstört nu. Redan så det tar ju tider att bygga upp det här så att ekonomin skakas om i vårt land. Och det skakas om också här i världen, i Europa. Just denna dagen så handlade det ju om Ungern också här. Och då skrev Staffan Heimesson en krönika här för några dagar sedan, och då skriver han: tredje världskriget har det redan brutit ut. Och det kan man ju undra när man ser de här olika krigszonerna som just nu är för handen här. Och han ställer den frågan. Alltså, jag tycker de riktiga väckelsepredikningarna, de möter man i den profana tidningarna och media, inte i kyrkorna. Inte, det finns knappast en väckelsepredikan. Knappast, förstår ni. Detta är ju så otroligt. När vi skulle behöva väcka både Guds folk och när det vaknar upp, då kan vi räkna med att andra också kommer att väckas. Men det går inte att hålla på och veva vecka ut och vecka in med budskap som aldrig träffar, som inte berör. Utan man går lika där och därifrån som man kom. Och man kommer dagen efter inte ihåg vad det handlade om. Då har det ju inte fallit i god jord. Predikan. Men vi får bedja om andesmoda förkunnare, och vi får bedja om öppna hjärtan. Och idag faktiskt lyssnade jag på en predikan här, och hon var ung och jag hade aldrig förväntat mig en sådan predikan. Jag måste säga, om det vore så i alla kyrkorna. Hon talade om att domen, den börjar på Guds hus. Hon var så gripen och berörd av Guds ande, förstår ni. Tänk att det finns ändå en och annan. Ja, så är det. Och nu får vi se hur det går här. Och han skriver ju också så att när andra världskriget bröt ut och de tyska soldaterna gick in i Polen 1 september 1939, så tänkte de ju inte så här. Nu bryter andra världskriget ut. Nu startar det. Utan de trodde det var bara ett krig med Polen här. Och så är det ju att det ökar hela tiden. Det börjar med konflikter och som inte upphör. Och så blir det omfattande storkonflikter här i den här världen.

Och det är ju också den här förre NATO-chefen Jens Stoltenberg. Han skriver så här: NATO-chefens oro för en global stor konflikt. Vi känner ju till honom. Han är ju den som ledde NATO här och har ju insikt i de militära förhållandena. Och jag hittade också en artikel utav en tidigare NATO-chef här. NATO-befälhavaren, här står inte namnet. Men han säger: jag fruktar att vi lever genom utbrottet av tredje världskriget, säger den tidigare NATO-befälhavaren. Jag säger inte detta för att skrämmas. Absolut inte. Men för att frälsningen ska bli dyrbar när vi tänker på detta, hur det skakas. Jag tycker då att, jag tror jag skrev i något mejl idag här, att eller ett sms, frälsningens värde stiger nu när det blir oroligt i världen. Ja, det är väl fantastiskt att frälsningens värde, den är ju konstant. Men för oss så blir den bara dyrbarare när vi vet att vi inte behöver frukta för att gå in i evigheten. Ja, om vi åker med ytterligare en som ett uttalande här, så är det ju vår överbefälhavare Mikael Karlsson. Nästan världskrig, ÖBs nya besked. Ja, alltså han leder ju och har insikt i det militära området i Sverige. Och om vi inte vill lyssna på honom, då är det lika bra att stänga av alla varningar överhuvudtaget. Och mena, om vi menar oss, det blir fred, det kommer att lösa sig. Ja, då är vi ju bara blå optimister som inte alls är verklighetsförankrade. Och vi är ju heller inte förankrade i Guds ordet, där det står att det ska bli sådana skakningar här som leder till den värsta tiden i mänsklighetens historia. Så är det. Och då så ser man här att den aktuella situationen, vi måste få också ett perspektiv utifrån religiöst perspektiv också. Vi har ett andligt. Vi har Guds profetiska ord, och det är tydligt och det är klart, och där kan vi läsa detta. Vi kan läsa om, ja, vi kan ju läsa hur mycket som helst om profetisk undervisning i samling efter samling. Men jag tänkte inte nu på det profetiska ordet här i Bibeln, utan jag tänker på det synsätt som iranerna har här, denna shia-muslimska islamistiska stat. För precis, vi kallar ju det vi har i det profetiska ordet om den yttersta tiden för eskatologi. Och på samma sätt så har de en undervisning som de tror på och som de förbereder sig för. Och det här är inte så vanligt att man talar om detta. Men det här är väldigt parallellt med Bibelns undervisning faktiskt. Fast den är spegelvänd så att säga från mörkrets sida. Och de talar faktiskt om 7 år. Också som vi brukar tala om, Daniels 17:e årsvecka. Det är ju anmärkningsvärt. De talar också om antikrist och de talar om Jesus. Men framför allt så talar de om den 12:e imamen. Mahdi stavas det, jag tror det kanske uttalas Mahdi. Det var ju på 800-talet, han var den 12:e imamen. Och så gick han in i en grotta. Och så, när man tittar efter, så var han spårlöst försvunnen på 800-talet. Man letade väl efter honom, men han var försvunnen. Och budskapet som uppstod då, det är att han kommer att komma igen. Här, ja, denne kommer att komma igen. Och han ska då rädda

islam. Och det ska bli en väldig dominans över världen. Det är därför som man ser fram emot detta. Här är det ju då parallellt med vår frälsare Jesus. Han försvann ju, inte i en grotta, utan han togs upp till himlen. Och han försvann inte, utan han är i himlen. Och folket såg detta. Och då kom änglarna och sa till lärjungarna, den är Jesus, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara. Och det är denna profetia som kommer att uppfyllas. Och det är därför som vi väntar på vår frälsare. Det hoppas jag att vi gör. Och ju mer det skakar om i den här världen, ju dyrbarare som blir frälsningen. Och ju mer blir det att vi ropar, amen, kom Herre Jesus. För vi vill inte vara med om den här tiden. Han kommer vid någon tidpunkt här att förlossa oss. Han har varnat oss och han har gett oss det profetiska ordet som lyser som ett ljus i en mörk vildmark, står det i en översättning. Och den är verkligen mörk. Och det är som en vildmark det här i världen som nu pågår. Och då så när det gäller Iran här så har de ju en befolkning på runt 92-93 miljoner är väl de aktuella siffrorna om jag har förstått det hela rätt. Av dessa är då de shiitiska muslimerna cirka 85%. Och de tror alltså att den 12:e imamen ska återvända och de väntar på honom. Det här det innebär, alltså om man omräknar dessa 85%, så räknar jag ut att det blir cirka 75 miljoner nere i Iran som är behäskad av att nu kommer snart imamen. Och vad underbart det ska bli, då ska vi bli upprättade här. Och det islamska budskapet. Ja, tänk om det vore miljoner i Sveriges land som väntade på Jesus på samma sätt som de väntar. Då skulle det se annorlunda ut. Ja, och det här. Khamenei, han som inte finns nu utan avled här i år, han sa redan 2012, frågan om imam Mahdi är av yttersta vikt och hans återkomst har tydligt sagts i vår heliga religion islam. Vi måste förbereda miljön för det kommande så att den stora ledaren kommer. Ja, och den miljön, det ska vi se här, det är anarki och kaos faktiskt. En konstig miljö faktiskt. Och det är samma miljö som antikrist kommer att framträda genom. När världen ligger sargad genom ett storkrig så kommer den falske fredsfursten att träda fram, sluta avtal. Jag skapar fred här, han kommer att bli hyllad och vilseleder människorna. Det är märkligt. På samma sätt så väntar de här. Nu ser vi parallellerna här. Och vi kan också se den tidigare presidenten här. Han har ett konstigt namn, Mahmoud Ahmadinejad, tror jag ungefär. Han frågade retoriskt 2005, vet du varför vi önskar oss kaos till varje pris? Önskar oss kaos till varje pris? Lyssna, vilket budskap de önskar dig. För efter kaos kan vi se Guds storhet eller Allah då som det blir. Och det är alltså kopplat till den Mahdi. Och det här, vi kan ju ta en utomstående då, en forskare och historiker, Bernard Lewis, han säger så här. För den iranska regimen är garanterad förstörelse inte avskräckande, det är en uppmaning. Alltså, det är ju helt otroligt egentligen. Men så är det. Och det är faktiskt.

så den iranska regimen tänker nu, som är en islamistisk regim som styr och leder utifrån sin religion och sina tankebanor. Det här kan verka lite tufft att höra allt det här.

detta som det handlar om och som driver dem. Och då säger, alldeles nyligen var det väl rådgivaren till Irans talman, Mahdi Mohammadi. Han sa, vår plan är att utvidga krigets räckvidd och förlänga dess varaktighet, säger han. Det är det största slag vi kan tillfoga Trump, och vi har inget annat val. Utan de vill utvidga kriget och förlänga dess varaktighet. Ja, vad det kommer att innebära för de kommande dagarna, det kan vi ju bara fundera på. Världen följer spänt vad som händer där nere utan att egentligen kunna göra någonting åt det här. Ja, vi tar ytterligare ett här. För det är ju så aktuellt i vår tid här, annars så vill man ju bara predika Jesus och frälsning och omvändelse. Men om vi inte har de här perspektiven, både som de har även då i det Iran och iranska folket, så kommer vi inte förstå det. Och det här går ju budskapet ut också i svenska tidningar. Inte om det här med den tolfte imamen. Det fattar de inte, för de har ju kopplat av allt vad religion heter i det här landet. Men de ser och hör vad man säger i Iran, precis som jag har citerat här. Och då så har jag en skärmdumpning ifrån Svenska Dagbladet. Och varningen är: Iran vill dra med rivalerna i djupet. I djupet, ja. Innan nämnde jag helvetet här. Alltså djupet. Och då så har man en underrubrik här i Svenska Dagbladet. Hur mycket kan konflikten i Mellanöstern trappas upp? Finns det risk för ett tredje världskrig, står det. Ja, det är inte mina ord. Och jag vill inte säga det här för att skrämma någon. Men vi måste förstå att vi står inför väldigt allvarliga skakningar i den här världen. Det gör vi. Vi kan inte leva i det blå, utan vi måste ha insikt och förståelse över det här. Och det är många som har vaknat upp. Det är snart sagt inte mer än det sovande kristna som ingenting begriper. Det verkar vara helt som de står helt främmande inför det här och i vårt land. Och det är många som är sovande kristna. Och skulle de få höra en sån här predikan, vi vill inte höra, säger de. Nej, man vill inte höra allvaret. Nej, vi vill höra positivt, att vi är bra och allting sånt här positivt. Ja, det är ju så att när man ska väcka människor, då tänker jag på den naturliga sömnen, så det finns ju de som sover väldigt tungt. Och då så säger man så här, vakna. Vakna, säger man, vakna. Och det finns ju de som sover så tungt så de reagerar inte. När man säger vakna, det är dags att vakna. Utan vad får man då göra? Ja, då är det ju att gå fram och skaka den personen och säga, nu vakna, vakna upp. Det är ett effektivt sätt. Om det inte går med ord. Och på samma sätt så har det inte gått att väcka svensk kristenhet eller människor. I ett mycket begränsat antal har det varit. Och man har försökt under åratal, men det har inte hjälpt. Och det känns väldigt skönt, om jag får säga det ifrån hjärtat, att få sluta predika det här och att handlingarna, skakningarna i världen får väcka när det inte har gått att väcka med ord. Då kan Gud väcka på andra sätt. Och den tiden kan vara mycket nära när detta kommer att ske. Och det känns skönt att ha fått säga det här innan det sker.
då har vi varnat och nu går varningarna ut och nu är det dags att söka Gud. Det är det handlar om, och det är skönt att få komma fram till den punkten, den sista punkten.

Och då är ju för det första varningen här att inte se till att ni inte avvisar honom som talar. Gud talar, han har talat. Han har talat genom syner, drömmar av det profetiska ordet. Och så här, folk har varit likgiltiga. Men nu så kommer skakningarna. Och då handlar det om att inte skakas om. För vi tillhör då Sveriges rike, kommer att skakas om precis som andra länder. Men det står om ett rike som inte kan skaka. Det är Guds rike, för det invättes i oss. Tänk vad fint, förstår ni, att det är invättes. Och Guds rike, det består i frid, glädje och rättfärdighet i den heliga ande. Ja, tack och lov. Det kan inte skaka om. Nej, grattis till att vara medborgare i Guds rike. Och till det riket vi inbjuder här. Ja, det står att vi ska vara tacksamma och tjäna Gud efter hans vilja. Med vördnad och fruktan till vår Gud och en förtärande eld. Så var det i berget i Sinai. Så var det när Mose mötte Gud där i öknen när han vallade fåren. Och vi ska få möta Gud. Han är en förtärande eld. Och då ska vi veta, då gäller det att vi har byggt på det som håller inför evigheten. Ty varje människas verk ska prövas så som genom eld, står det. Och är det hö, strå och sådant trä, så brinner det upp. Men det gäller att bygga med sådant som består i provets stund. För det är elden som prövar det. Och det är inte elden, utan det är Gud som är denna elden som kommer att pröva våra livsverk. Varenda en som sitter här och ni som lyssnar via YouTube eller andra kanaler. Allt kommer att prövas inför den levande Guden. Och därför är det bara så att nu är det tid att se till att man består i prövningens stund. I prövningens stund. Skakningarna har börjat. En del har känt av det. En del märker ingenting. En del sover vidare. Men det kommer att bli ett uppvaknande. Och till det hoppet sätter vi Gud. Att han kommer att skaka om så att kyrkan och kapellen fylls av människor som ser hur allt vad de har byggt upp i den här världen, det raseras och det skakas om. Och det är med tanke på evigheten som Gud gör detta. För att vi inte ska vara fast i det jordiska, utan att vi kan lyfta när skyn brister och vi får möta Jesus på den brustna skyn. Och den stunden, den har vi verkligen närmat oss. Alla de här signalerna, födslovåndorna, skakningarna, talar om detta. Det är detta vi ser och hör om vi är andligt vakna. Men alla är inte det. Men vi ska bedja om ett andligt uppvaknande bland oss som lyssnar nu, och bland kristna i Sveriges land och ibland människor i hela vårt land.

Det där ser lite smått ut. Det skulle väl vara trevligt att titta en lite större skärm, speciellt om ni är flera. Men oroa dig inte, det är lätt att få in himlen till skjut till din TV. Hämta bara vår app från din Play-butik i din smart TV. Eller till din Android-mobil. Och kasta till TVn.

0: Vår app finns såklart också tillgänglig på Apple TV och Google Chromecast. Du kan även använda din TV:s browser och söka fram himlentv7.se. Och ja, har du inget av det här, då kan du köra på det gamla hederliga sättet och koppla ihop din dator och TV med en HDMI-kabel och titta direkt från vår hemsida. Det funkar fortfarande också alldeles utmärkt. Så trevligt TV-tittande! Jag gör mig bättre i den här storleken, eller hur? Himlen TV 7. När och var du vill. Också i TV-rutan.
1: Du har väl inte missat nyhetskollen som sänds varje fredag klockan 17.00 på Himlen TV 7s YouTube. Där jag tillsammans med en gäst går igenom veckans nyheter utifrån ett bibliskt men också ett profetiskt perspektiv. Så gå in på våran YouTube Himlen TV 7, prenumerera på kanalen och tryck på klockan så att du får notifieringar och inte missar något avsnitt. Så nyhetskollen varje fredag klockan 17.00 på Himlen TV 7s YouTube.
2: Har du frågor om ändens tid och Messias återkomst? Vill du att dessa frågor ska behandlas live på Himlen TV 7? Då ska du följa med oss i Kungen kommer live. I dessa program kommer jag, Martin Persin och
3: Daniela Persin
2: att tillsammans med våra gäster ta emot och försöka besvara dina frågor på detta viktiga ämne.
4: Du kan redan nu skicka in dina frågor till respons@himlentv7.se. Vi ser så mycket fram emot att få göra dessa program tillsammans med er och fördjupa oss i vad ordet säger om Messias återkomst. För nu är det mer aktuellt än någonsin.
2: Vi ses!

0: Men vad fint. Nära till himlen och himlen till det sju sänder vi här från Göteborg igen. Och välkomna så jättemycket nu till den här sändningen och till det här programmet Nära till himlen. Vi är tacksamma att du är med, du som är här nu, och tipsa gärna din vän och så att titta på programmet. Ladda ner appen Himlen TV7 kanske, eller gå in på hemsidan och där kan man se programmet direkt när man trycker på pilen högst upp. Så det är fantastiskt trevligt att ha dig med, och välkommen igen du som har varit här förut, och du som är ny, speciellt välkommen. Och ja, vi har ju gäst idag, Anna, eller hur?
1: Ja, vi har väldigt spännande gäster.
0: Ja.
1: Väldigt spännande.
0: Det är väldigt roligt faktiskt, ja. Att just Christer Borg är här.
1: Christer Borg är här. Och för er som inte vet vem Christer är, han är en präst i Svenska kyrka. Och han är en resande evangelist som bär helande tjänst i många länder. Han har byggt upp en del organisationer och helt alltså fantastisk man och blivit god vän till oss. Så jag ser väldigt mycket fram emot den här kvällen.
0: Eller hur?
1: Välkommen, Christer.
2: Ja, men tack så mycket. Ja, men det här blir spännande, och jag känner ju Daniel sedan tidigare, ja. Men det här är, någonting är på gång verkligen, både i Sverige men i det Gud har planerat.
0: Ja, det är underbart.
2: Nära till himlen ju. Ja, det är på gång. Himlen är på gång.
1: Himlen, ja,
0: den är
1: nära.
0: På gång.
2: Ja, det känns
0: alltså
2: så verkligen.
0: Det är verkligen så att leva i det, att den är på gång. Och att vi kommer att få möta vår frälsare.
2: Ja.
0: Det är också fantastiskt i en tid som är här, att känna friden och tryggheten i det.
2: Ja, ja, men det är så viktigt. Ja. Det kommit ut en ny bok ju, det här med Jesus kommer, med John Bevere tror han heter. Aha. Och det är ju det att jag tror att Gud talar mycket om att vi ska tänka på det eviga också. Mm. Att vi ska tänka på jorden och vad Gud vill här. Men vi ska inte förlora fokus på himlen och på att Jesus faktiskt ska komma tillbaka.
0: Mm.
2: Kanske inte med olika sätt att prata om det i min tradition. och i andra frikyrkliga traditioner. Men det, ja, himlen är nära.
0: Ja, ah, nej, nej. Himlen är nära.
1: Och tänk att himlen får bo i oss.
0: Eller hur, himmeliket är ju.
1: Visst har vi framtidstro, men tänk på att han bor i oss. Och vi är i honom, och han går framför oss, han är bakom oss. Han omsluter oss på alla sidor.
2: Amen. Det där är ett stort ämne. Oj, oj, oj.
0: Det kan man prata länge om.
2: Ja, det är spännande.
0: Ja, det är fantastiskt. Och vi vet ju det här också, att du vandrar ju i detta. I ditt liv, Christer. Fantastiskt, du har följt den här år nu. Och jag vet det, det är starkt. Det vilar en speciell smörjelse.
2: Mm.
0: Och en kallelse över ditt liv. Det är underbart att se. Och jag vet ju också att du har vision i det du gör.
2: Mm.
0: Med ditt liv. På olika sätt har du en vision. Och det är lite grann, vi knyter osäkert idag, temat vision. Mm. Och jag tänker liksom, din vision som du har med ditt liv. Kan du ge något exempel eller förklara det?
2: Nej, men alltså jag tänker att visionen har förändrats under livets gång. Jag kommer ihåg alltså, redan när jag var ung och upplevde Gud komma nära mig. Och jag kom ju inte från en kristen bakgrund. Utan när Gud började visa sig för mig, och det gjorde han på ett speciellt sätt som jag kan berätta om ni vill, men det är ju det, då började ju ett nytt kapitel i mitt liv. Jag kom ju som sagt inte från en kristen miljö och kom in i denna nya miljön, och det formade mig verkligen till ett helt nytt liv, en ny livsvision. Så bokstavligen skedde en förändring vid specifikt ett tillfälle.
0: Ja, spännande. Och, var du ung när du tog emot Jesus, eller hur?
2: Ja, men det var jag. Jag var 14 år.
0: 14 år.
2: Och det skedde ju på ett speciellt sätt. Jag hade ju skadat mig i ryggen. Jag hade hoppat från en, vad heter det? Ribbstol. Du vet, en sån här som... Ja, jag vet. Och sen så skulle jag stila för tjejerna på den tiden. Nu gör vi ju inte sånt, dumheter. Men det hände där och jag hoppar och ska göra en volt och landa fel. Och trycker in två koter. Jag landar på en sån här madrass, stor madrass. Men det var inte roligt, utan jag känner att någonting händer i ryggen. Och månaderna går och ryggen mår inte bra. Jag kommer ihåg att jag inte kunde lyfta upp mig själv. Jag fick lyfta mig själv med handen för att
0: komma
2: upp. Ja. Och läkarna hade också konstaterat att jag behöver nog korsett för att stärka ryggen. Jag menar, när du är 14-15 år, det är ju löjligt. Jag tror.
0: Det är ju det.
2: Ja. Så jag tänkte, vad är det här? Sen så var det så här, där i det samhälle där jag var i Småland, så fanns det en pingstkyrka. Och jag rörde mig inte i pingstkyrkan, men det var så att de hade ungdomssamlingar. Det var väldigt trevliga tjejer där. Så Gud använde vad han vill, när han vill och hur han vill. Så där var vi, inte bara jag utan många av ungdomarna i bygden. Och så var vi där nere. Och så var det ett, som jag kallar ett halleluja-möte där uppe. På i pingstkyrkan med Christer Lindberg, hette han.
0: Ja.
2: Och så sa han, ja, de ber för sjuka. Och då tänkte jag, nej men det här var spännande. Och du vet, på 80-talet, då var man hårdrockare eller syntare. Och jag var ju en sån här hårdrockare, så det här var tuff. Jag gick i jeanskläder och allting. Så det där ska jag testa. Så jag går ju upp, och är fullt av folk. Och det är halleluja och de ropar. Och så. Ovanligt för mig. Jag tänkte att jag ska testa det här. Och sen är det dags för förbön. Så går jag fram och så. Och jag ser ju att folk, ni vet, folk faller. Och jag vet ju inte vad det här är. Så jag tänker, nu står gubben där och puttar folk. Så jag tänkte, nej, han ska inte få putta mig. Så när jag kommer fram och så fattar jag att jag ska stå där. Men jag ställer mig ju liksom i en vinkel där jag inte kan ramla. På grund av någon som puttar. Jag liksom med ena benet framför. Jag tänkte, ingen puttar mig här. Jag fattar inte det här. Men den man, jag var lång då redan, men Kristin var lite kortare, så han rör mig knappt när han ber. Men så känner jag som en kraft från ingenstans som bara får mig att bara vila ner och ramla som en fura. Och där ligger jag ner. Och sen så, ni vet, som i Svenska kyrkan så finns det agendor. Där man ska stå upp och sitta. Men här fanns det ingen agenda. Så där ligger jag ner och tittar till höger och vänster. Hur länge ska man ligga här nere? För jag vet ju inte.
0: Nej,
2: vad är det? Hur finns det
1: ju bara protokollet.
2: Nej, men finns det någon behandlingstid här? Eller hur funkar det? Och så, men jag ser att de reser sig upp, och det gör jag. Och jag går tillbaka till min plats där, och så undrar jag, vad har nu hänt? Jag kände att någonting hände.
0: Ja.
2: Vad är det som har hänt? Så jag går hem till min mor efter det och så säger jag, tjena morsan, jag har varit i pingstkyrkan och ramlat i golvet. För det var min vittnesbörd.
0: Precis.
2: Och hon, jag vet inte vad hon tänkte, men nu, han ska inte in i någon sekta. Men jag märkte från den stunden och framöver, kroppen var hela. Jag hade inte ont i ryggen sedan dess. Och jag tänkte, jag sa till mig själv, och om det här är Jesus, om det här är kristendomen, det här köper jag. Det här vill jag ha. Så, ja, men det var så det började. Så började min väg till den här kristna tron och
0: det
2: Jesus.
0: Det var ett möte där som du fick, kan man säga.
2: Ja,
0: ett ljuvligt möte egentligen.
2: Ja. Nej, men det förändrade hela min bild på kristendomen och att Gud lever, att Gud existerar. För innan dess, det fanns liksom inte i min värld, i vår familjevärld. Utan då tänkte jag så, om Gud rör mig själv med personligen, se mina problem och kan bota mig på det här sättet. Det här är spännande för mig. Men det alltså hela min livsinriktning förändrades det. Så, och jag kände ju direkt att det här ska jag ju ta vidare. Jag fick en hunger, jag fick en längtan efter mer av den där Jesus. Och du vet, på den tiden fanns det en bibelöversättning som heter 1917 år, och det, med Bibeln ser ut som en tegelsten. Så när jag tittade på den tänkte jag så här, hur ska man hitta något spännande i den här? Det var ju som ingen serietidning, ingenting. Du vet, man 14, 15. Mm. Men så var det en baptistpastor där som jag kom att få kontakt med. Och vi satt och hade bibelstudier. Återigen, jag känner en sån hunger. Jag vill lära känna den där Jesus. Mm. Så gick igenom Bibel, eller Matteus, Markus, Lukas, Johannes. Ja. Och jag lärde känna Jesus. Och ja, det hände mycket på den tiden som formade mitt liv redan då.
0: Du fick en hunger att äta brödet, kan man säga.
2: Ja. Jag åt. Jag vräkte i mig Guds ord så mycket jag kunde på alla håll. Jag lyssnade på så mycket undervisning jag kunde på alla håll. Mm. Och jag bara slukade det här. För det var som en omättlig hunger. Ja, det var... Mm. Ja, det här är så spännande för mig på den tiden. Jag kände bara, det här vill jag satsa mitt liv på. Mm.